0: ავერსის კლინიკის დროით 4 საათი და 30 წუთია.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Радио Бар 2-18-68-60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio Bar 2 88 78 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
5: დილამ შვიდობისა, მოგესალმებით. ყველას, ყველას, ყველას. 7:48 წუთზე ვიწყებთ მუშაობას. ეს არის დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103. მე ვარ თამთაკო არაცხელია და დღევანდელი დღის შესახებაც გეტყვით. 12 მაისია. დღეს მნიშვნელოვანი დღესასწაული გახლავთ მართლმადიდებლურ სამყაროში. ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეა და საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესაც აღნიშნავს ქართული ეკლესია. გილოცავთ მეგობრებო, უქმეა და იმედი მაქვს მიუხედავად იმისა, რომ უქმეა, უკვე გაიღვიძეთ და ხართ ტალღაზე. FM 103-ზე მადლობა ამისათვის. ახლა ინფორმაცია ამინდის შესახებ. თბილისში ცოტათი მზეც ჩანს, მართალია უმეტესად ღრუბლიანია, მაგრამ ტემპერატურაა საკმაოდ მაღალი. უჩვეულოდ 16 გრადუსი სტოლია ტემპერატურის მაჩვენებელი. დღეს მაქსიმუმი 24 დაფიქსირდება, იქნება ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი, ხოლო საღამოს საათებში, აი 7-8 საათისთვის უკვე პროგნოზში გამოჩნდა ნალექი წვიმის სახით. და საკმაოდ სარწმუნო ინფორმაცია ნალექის შესახებ, რადგან 70%-ით არის განსაზღვრული წვიმის ალბათობა. 24 კი მაქსიმუმია, თუ არ ვწდები გითხარით, უკვე უბრალოდ გავიმეორე. აი ამ ინფორმაციის შემდეგ მშვიდად გადავინაცვლებ პირველ ვრცელ საინფორმაციოზე. ნინი შავშაძე შემოგიერთდება საინფორმაციო სამსახურის წარმომადგენელი და გაგაცნობთ უახლეს ინფორმაციას.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე აირჩიეს, როგორც ქირიტონით უპირატესმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ. შედეგები ის გამოცხადებისას აღნიშნა, ხმის დამთვლელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით გამჯორვალეთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია დღეს 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. ამის შესახებ ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქმა სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ აღნიშნა, მსახურება დაიწყება დილის 10 საათზე. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველივე კვირას დიდ დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. ასეთი დღესასწაული კი გახლავთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღეს სწავლე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ინტრონიზაცია შედგება 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, მსახურება კი დაიწყება 10 საათზე, აღნიშნა ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ. ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვიღებ მორჩილებით, ღვთისმადლითა და სასოებით. ამის შესახებ ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე მას შემდეგ განაცხადა, რაც კენჭისყრის შედეგების გამოცხადების შემდეგ ხმის დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე მეუფე ანანიამ მას მიმართა, იღებდა თუ არა კათოლიკოს პატრიარქის უღელს. კრებამ ახლად არჩეული პატრიარქისგან დასტური მიიღო. თქვენი უწმინდესობა უგულითადად გილოცავთ.

და ეროვნული ერთიანობის საფუძვლად იქცევა და კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციასა და ფასეულობებს, რომლებზეც ჩვენი ეროვნული იდენტობა დგას. ღმერთმა დალოცოს თქვენი უწმინდესობა და სრულიად საქართველო ნათქვამია ბიძინა და ეკატერინა ივანიშვილების განცხადებაში. კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი ეპიფანე შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტი ეპიფანე ხაზს უსვამს, რომ ახლად არჩეული პატრიარქი ამსახურებას იღებს თავისი წინამორბედის ნეტარი ხსენების კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მრავალწლიანი ღვა წლის შემდეგ, რომლის ცხოვრება და საქმიანობა ქრისტესადმი ერთგულების, ეკლესიისადმი თავდადებული მსახურებისა და საკუთარი ხალხის სულიერ მსრუნველობის მაგალითი გახდა. ვუსურვებ ახლად არჩეულ პატრიარქს მრავალ კურთხეულწელს მსახურებაში სიბრძნეს, სულიერ ძალასა და ღვთის შეწევნას, რათა იყოს ქართველი ხალხის სულიერი წინამძღოლი და ეუფა უფალმა აკურთხოს ეს ახალი ეტაპი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის ცხოვრებაში და წარუძღოს მას ჯეშმარიტების, სიყვარულისა და მშვიდობის გზაზე, აღნიშნულია განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 12 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი, 23 გრადუსი დაფიქსირდება ფოთში. აქაც უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, იწვიმებს ხუმში და 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში კი 26 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. მესტიაში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 25 გრადუსი სითბო მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 20 გრადუსი და წვიმა, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, წვიმა ნავარაუდევი. ბაკურიანში, სადაც 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ყაზბეგში 7 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც. გუდაურში კი 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 12 მაისს, მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: 16006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: Radio 2 88 78 60.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
0: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-დან 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
5: This is Palitra Radio.
6: Представими. Гагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Presstime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია 12 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: საქართველოს ახალი პატრიარქი ჰყავს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ. შიო მესამე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას ახალი პატრიარქი ჰყავს. გადაწყვეტილება ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე მიიღეს სინოდმა აწგარდაცვლილ პატრიარქ ილიამ მეორის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი 22 ხმით გამოარჩია. ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთისმადლით და სასოებით აღნიშნავს ციციო მესამემ, პატრიარქად არჩევის შემდეგ პატრიარქის ცნობით ინტრონიზაცია 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გამართება მსახურება 10 საათზე დაიწყება ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველსავე კვირას დიდ დღესასწაულზე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა უახლოესი ასეთი დღესასწაულია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოსში შემოსვლა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღესასწაული 12 მაისი სინოდში 39 მღვდელმთავარია, 10 უკვე პატრიარქმა შიომესამე 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. 1 ხმა გაუქმდა. ახლა გადავერთოთ სხვა საკითხებზე. მნიშვნელოვანია ბრიუსელიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა და გაუქმდეს მტრული რეზოლუციები. ასეთია შალვა პაპუაშვილის მოსაზრება. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ, ნუკმნიან საქართველოსგან მტრის ხატს. საქართველო მტკიცედ დგას ეროვნული სუვერენიტეტის, სახალხო დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის სადარაჯოზე. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ჩაერთოს ხელოვნურ ან საზოგადოების გახლეჩისკენ მიმართულ იდეოლოგიურ დაპირისპირებებში. განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარე რიხარდ რაშისთან შეხვედრის შემდეგ. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო კავშირის გაძლიერებასა და მეგობრობის ჯგუფებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკისათვის გაგზავნილ წერილზე პაპუაშვილმა ბრიუსელს ურჩია გულმოდგინედ წაიკითხონ იგი. ძალიან კარგია თუ ბრიუსელში გაიგზავნა, ჩემი რჩევა იქნება გულმოდგინედ წაიკითხონ ეს წერილი, გაიაზრონ და მიიღონ იქ რაც წერია. უპირველეს ყოვლისა ეს გამოადგება თავად ევროკავშირს და ჩვენს ორ მხრივ ურთიერთობებს. მნიშვნელოვანია ბრიუსელის მხრიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა, ეს არანაირად არ ჯდება იმ იდეალებში, რომელსაც ევროკავშირი უნდა ემსახურებოდეს. უნდა შეწყდეს მავნე პოლიტიკა, რომლის უკანაც დგას პოლიტიკური დღის წესრიგი, ესეც ეწინააღმდეგება შუმანის დეკლარაციის იდეებს. უნდა გაუქმდეს ის მტრული რეზოლუციები, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღება. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ, ნუკმნიან საქართველოსგან მტრის ხატს. რასაც ჩვენ დღეს ვაკვირდებით, ეს არის ევროპის ბნელი წარსული, როდესაც მთელი ქვეყნისგან ცდილობ შექმნა მტრის ხატი. პარლამენტის თავმჯდომარე 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღის პარალელურად ევროპის დღის აღნიშვნასაც გამოეხმაურა. შესაბამისი განცხადება იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, სხვა აქტუალური თემებით, თუმცა ჯერ კიდევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგენთ ინფორმაციას, აქვს თუ არა პერსპექტივა ევროკავშირი რუსეთის დიალოგის აღდგენას, ევროგაფართოების პოლიტიკა რუსეთის დიდ გაღიზიანებას იწვევს. 27-28 მაის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებისა და მოთხოვნების საკითხს განიხილავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრა. რაც შეეხება რუსეთს, ჯერ ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოთ, რაზე გვსურს მათთან საუბარი, ამიტომაც გიმნიხის ფორმატში შეხვედრა ახლოვდება, სადაც ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებებს განვიხილავთ, რათა ჩვენ წინაშე არსებული პრობლემები მოვაგვაროთ. მისი აზრით, რუსეთი დათმობაზე უნდა წავიდეს. ევროპული უსაფრთხოების საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთი თავის მეზობლებს მუდმივად თავს ესხმის და ასევე იმაში, როგორ შეგვიძლია ამის პრევენცია. ამისათვის რუსეთისგან დათმობა გვჭირდება. გასულ კვირას მოლდოვაში ვიყავი და იქ რუსული ჯარი დგას. მაგალითისთვის რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ერთ-ერთი პირობა შესაძლოა ესეც იყოს, რომ მათ თავიანთი ჯარი გაიყვანონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნვას მხარს არ უჭერს. არა, ჩვენ ამას მხარს არ ვუჭერთ, ჩვენ მსგავს კანდიდატურას მხარს არ ვუჭერთ ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შესაძლოა რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია ფიქრობს, რომ ამ მოლაპარაკება ზოგადად მნიშვნელოვან შედეგს ვერ გამოიღებს. კარგო უმს, ცუდი მოლაპარაკება ჯობია, ასე თუ ისე დიალოგი დაიწყება. ალბათ მხარეები თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ, იმასთან დაკავშირებით, როგორ გართულდა ურთიერთობა ევროკავშირთან, განსაკუთრებით ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მხრივ, რაც რუსეთის დიდ გაღიზიანებას იწვევს და გამოჩნდა სომხეთის მიმართ პუტინის მუქარანარევ განცხადებაშიც. ამ ეტაპზე მათი მოლაპარაკება შედეგს ვერ გამოიღებს, განაცხადა. დიალოგი ურიგო არ უნდა იყოს, მაგრამ შედეგზე ორიენტირებული იგი ვერ იქნება, განაცხადა ვახტანგ მაისაიამ. საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა რამდენად ჩანს ახლა ჰორიზონტზე, გააქტიურდება თუ არა ასოცირებული ტრიო? რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს? სიბიგას სიტყვები ნიშნავს იმას, რომ ინიციატივა უკრაინიდან მოდის და ნიშნავს იმასაც, რომ იციან ეს მათი არეული იყო. რადგან უკრაინამ რუსეთთან ურთიერთობის პირველი ნაწილი დაასრულა, რუსეთმა მისი დამარცხება ვერ შეძლო, უკრაინა ახლა ნელ-ნელა იკრებს ალას და გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევს. კიევისთვის უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობა დაიწყოს. ვახტანგ ზაბირაძე ამბობს ამას, უკრაინა ხომ ჯერ არც ევროკავშირის წევრია, თუმცა ამაზე მოლაპარაკება დაწყებულია და არც ნატოს წევრია, მაგრამ მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტრიო უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა ერთ კონტექსტში იქნას განხილული, თუნდაც შავი ზღვის უსაფრთხოების ზონიდან გამომდინარე, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა ბიზნეს რეზონანსის ფურცლებზე გადავერთვები. ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ მომუშევრობა ვეღარ მცირდება. ბიზნესი და ეკონომიკა გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში რომ იყოს, ემიგრაცია უნდა შემცირდეს. სოსო არჩვაძე, მთლიანობაში ზომიერი ოპტიმიზმით უნდა შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა. ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილვას? სახელმწიფო სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოხშირვასა და დახმარებას ების მიზან მიმართულ გადახედვას აპირებს. აქედან გამომდინარე, მონაცემთა ბაზაში იცვლება რეგისტრაციის წესი, მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში ჩნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად შეუწყვეთ. სპეციალისტები ახალ რეგულაციას სკეპტიკურად უყურებენ, მათთვის ძნელი აღსაქმელია, რომ მსგავსი მიდგომი სფეროში არსებითად რამე შეიცვლება. ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ახალი რეგულაცია საბიუჯეტო ხარჯის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯია და შესაძლოა ადამიანებმა რეალურ დასაქმებაზეც იფიქრონ. ეს რაც შეეხებოდა ბიზნეს რეზონანსის რამდენიმე მთავარ თემას, ასევე წაიკითხავთ საოჯახო კალათის იმედზე ყოფნით. სურსათი და მედიკამენტები ვერ გაიაფთება, მთავრობამ ბოლომდე უნდა მიიყვანოს საქმე, თორემ ხალხში უკმაყოფილება აუცილებლად გაიზრდება. ინტერვიუ თამარ ჩიბურდანიძესთან. არაფერი შეიცვლება, თუ კი მასობრივად არ დაიწყება ფასების შემცირება. ახალ თაობასაც გაგაცნობთ აქვე. ახალი თაობის ფურცლებზე წაიკითხავთ. დღეს ეკლესიას პარალელური სახელმწიფოს ფუნქცია აქვს აღებული. გიორგი გუგავა, ახალი პატრიარქი ივანიშვილმა და ჩხარდიშვილმა დაგვინიშნეს. დროას წევრი თათა ფერაძე, რომელსაც ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, პარტიის ოფისში დააკავეს. თანამედროვე ფულის ტომრები, ანუ ღორები, თვლიან, რომ ისინი არიან ფეოდალები. სანდრო ბრეგაძე, საქართველოში უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია თბილისში. თორნიკე გოშაძე, ჩემი შეწყალების უფლება ყველაშვილს არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ამის უფლებას არ ვაძლევ. ზვია ცეცხლაძე, ჩემი უდანაშაულობა ცალსახაა, ეს საქმე აუცილებლად წავა სტრასბურგის სასამართლოში. ვინ უმზადებს პუტინს გადატრიალებას? ეს თემა, ეს საკითხი, ეს კითხვა მსოფლიო პრესაში არის მეტად აქტუალური. შესაბამისად ქართულ პრესაშიც ხშირად იხილავთ გამოხმაურებებს. ჟურნალები მინდა წარმოგიდგინოთ აქვე. თბილისელებისა და სარკის ახალი ნომრები. ნანა ნებიერიძესთან ინტერვიუთი დავიწყებ ჟურნალ თბილისელების მიმოხილვას. ამ ინტერვიუში ვკითხულობთ პატრიარქმა თავზე ხელი დამადო, ყურში ჩუმად მითხრა: იცოდე, მე შენ გგულს შემატკივრობო. ზაზა კოლელიშვილი, რომ არა ნათია, დღეს ჩარჩოში ჩასმული და კედელზე დაკიდებული სურათი ვიქნებოდი. კახაბერ შარტავა, ხანდახან მიზეზი არ მაქვს, მაგრამ საშინელ დეპრესიულ ტკივილს განვიცდი, ზოგჯერ ეს რამდენიმე წელი გრძელდება. ჯანო იზორია, ყველაზე მეტად საკუთარი თავის ქება არ მომწონს, თუმცა ფაქტია, ახლახან საუკეთესო მსახიობის ჯილდო ავიღე მაკედონიაში. ციაკო ფიფია, კვირაში 7 დღიდან 10 დღე ვმუშაობ, მაგრამ მაინც არ მაქვს ის ფინანსური დაფასება, რასაც ვშრომობ. და რაში აღმოჩნდა ძალიან იღბლიანი თემურ ცაგურია, წაიკითხეთ, როგორ უმკლავდება ის არაკეთილ მოსურნეებს ჟურნალში თბილისელები. სარკესაც გადავავლოთ თვალი. სარკეში წაიკითხეთ გიორგი ძოწენიძის სტუდენტი ცოლის ახალი ცხოვრება. ნეგატიურ კომენტარებზე ნერვიულობდი, გიორგიმ კი მასწავლა, რომ ყველა საზრს პატივი უნდა ვცე. მაია მაჩაბელი: ოჯახის შექმნის შემდეგ მივხვდი, რომ პოპულარობა არ მინდა. ასევე ჟურნალ სარკეში გადაავლეთ თვალი ინტერვიუებს სალომე კბილაშვილთან. მამას გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ახლობელმა სიზმარში ნახა, რომ მამას ლევანიკომ ხელი ჩასჭიდა და წაიყვანა. ლევან კბილაშვილის ოჯახის ორმაგი ტკივილი: ლადის ტურუა, ახლა ვხვდები, იმიტომ დავიბადე, რომ ეს წიგნი შემექმნა. მოოქროვილ ფურცლებზე ამოტვიფრული ვეფხისტყაოსანი 8 წლის განმავლობაში იგინძებოდა. ეს აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ჟურნალში სარკე. რისი შემსწრე გახდა მოძღვარი ათონის მთაზე ინტერვიუ მამა შალვა კეკელიასთან. 30 წელზე მეტია ბილწი სიტყვა აღარ ამოსულა ჩემი პირიდან, რაზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ვიწვალე. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდური მედიის სიახლეებს, ონლაინ მედიას მივაქციოთ ახლა ყურადღება. საინტერესო ამბები, საინტერესო პუბლიკაციები გადავათვალიეროთ. ამბები ჯიზე წავიკითხე და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს დურდაშის ქართველი კურიერი, რომელმაც მომხმარებლის შეკვეთა მოიპარა და თავად შეჭამა. ფილადელფიის მედიაში გავრცელებულა ეს ინფორმაცია. პოლიციამ დააკავა დურდაშის კურიერი, რომელმაც მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი საკვები მოიპარა და იმის ნაცვლად, რომ მისამართზე მიეტანა საკუთარ ბინაში წაიღო, სადაც თავად მიირთვა. კურიერს ქურდობის ბრალდება წაუყენეს, მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ მომხმარებლის შეკვეთა აიღო, თუმცა მისამართზე მიტანის ნაცვლად საკუთარ ბინაში წაიღო. 70,000-მდე ტევადობა, მიწისქვეშა პარკინგი გადახურვა, იგეგმება სრული რეკონსტრუქცია. საუბარია დინამო არენას განახლებულ ვერსიაზე. ამ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ დინამო არენას სრული რეკონსტრუქციაა დაგეგმილი, პროექტიც კი მზადყოფილა. მისი პირველადი იდეის შესახებ ინფორმაცია სტადიონის რეკონსტრუქციაზე მომუშავე ქურდიანების კომპანიამ გაავრცელა. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ბორის პაიჯაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის რეკონსტრუქციის მიზანია ტევადობის გაზრდა 70,000 მაყურებლამდე, მეტიც პარკირების უზრუნველყოფა, ეს გახლავთ უეფას მოთხოვნების შესაბამისად, ქალაქთან ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა და კომერციალიზაციის დანერგვა. ქობულეთში იაპონელ ხელოვანს მოპარეს ველოსიპედი, რომლითაც იგი 2023 წლიდან მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდა. ინფორმაცია კვირის პალიტრა ჯიზე ამოვიკითხე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის.
8: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: პრესთაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაც ხრაზე.
10: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
11: რეკლამა. რადიო
12: პარტიზა. 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
13: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
14: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
15: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180 იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
16: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე
17: 2-45-68-68-60.
18: ავერსის კლინიკის დროით 8:30.
19: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
20: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიო 22 ხმამი იყო. რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოვებულ საეკლესიო კრებაზე გუშინ აირჩიეს. როგორც ქირიტონი თუპირატესმა ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარი შედეგების გამოცხადებისას აღნიშნა, ხმის დამთვლელმა კომისიამ იმუშავა პატიოსნებისა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით გამჭვირვალედ. აქვე გეტყვით, რომ ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია დღეს, 12 მაისს, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. როგორც ახლადარჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ აღნიშნა, მსახურება დაიწყება დილის 10 საათიდან. თბილისის მერია საქართველოს ახლად არჩეული პატრიარქის ინტრონიზაციაზე დასწრების მსურველთა უფასო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს. ამის შესახებ თბილისის მერიის განცხადებაშია ნათქვამი. მერიის თანახმად, მოქალაქეები მუნიციპალური ავტობუსებით პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრამდე ქვეყნის 142 პატრიარქის ინტრონიზაციის დასრულების შემდეგ კი ისევ რესპუბლიკის მოედნამდე იმგზავრებენ. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამოწოდების სიდიადე და პატივი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა შიო მესამემ განაცხადა. მან მღვდელ მთავრებსა და ქართველ ხალხს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მისი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევა არის დიდი პატივიც და მძიმე ჯვარიც. შეუძლებელია უფლის განგებულების და განზრახვის ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რატომ ინება ღმერთმა ასეთი დიდი მადლის და მსახურების მოცემა ჩემთვის. გაცნობიერებული მაქვს ერთი მხრივ ამოწოდების სიდიადე და პატევი და მეორე მხრივ ჩემი ადამიანური სიმწირე და უძლურება. გთხოვთ ილოცოთ ჩემთვის, ილოცეთ ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის, რათა ერთობით, სიყვარულითა და მშვიდობით ვადიდოთ უფალი და ღირსეულად გავაგრძელოთ ჩვენი მსახურება ეკლესიისა და ერის აკეთილ დღეოდ, აღნიშნა შიო მესამემ. ვლოცავ უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს უმნიშვნელოვანეს მისიას. ამის შესახებ პარტია ძლიერი საქართველოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის განცხადებაში აღნიშნული. ხაზარაძის თქმით, დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეკლესიამ ისევ შეძლო საზოგადოების გამთლიანება, ადამიანებს შორის ნდობისა და თანადგომის გაძლიერება, ქვეყნის მშვიდობიანი და ღირსეული განვითარების მხარდაჭერა. ისტორიული დღეა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი საჯეთმყრობელი ხავს. ვლოცავ უწმინდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს ამ უმნიშვნელოვანეს მისიას და მჯერა, რომ ღირსეულად გააგრძელებს საქართველოს უდიდესი პატრიარქის ილია მეორის გზას, რომელმაც მოღვაწეობის მანძილზე უმძიმეს პერიოდებში გაერთიანა ქვეყანა, გაძლიერა ეკლესია და მრავალი თაობისთვის იქცა სულიერი სიმტკიცის მაგალითად, აღნიშნა მამუკა ხაზარაძე. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე 93 წლის ასაკში 2026 წლის 17 მარტს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც დღის წესრიგში დადგა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი მამამთავრის არჩევის საკითხი.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
20: იტალიაში, დანიაში, საფრანგეთში, გერმანეთში, ნიდერლანდებში, ესპანეთსა და დიდ ბრიტანეთში ავიანი მოსვლის მნიშვნელოვანი შეფერხებები დაფიქსირდა. როგორც გამოცემა Mirror-ი წერს, მსოფლიოს მასშტაბით ავიაკომპანიების შეფერხება ავიასაწვევის გაზრდილმა ფასებმა და მიწოდების პრობლემებმა გამოიწვია. ცნობილი ხდება, რომ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ყველაზე მეტად პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტი დაზარალდა, სადაც დაგვიანებული რეისების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. მგზავრები ლოდინის რეჟიმში იყვნენ მას შემდეგ, რაც 313-მა რეისმა დააგვიანა, ხოლო 13 გაუქმდა. შეფერხების შესახებ იტყობინება გერმანიის აეროპორტების გაერთიანებაც, რომლის თანახმადაც ნავთის დეფიციტისა და ავიაბილეთების ფასების ზრდის გამო მილიონობით რეისი უქმდება. საერთაშორისო საჰაერო ტრანსპორტის ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა რალფ ბაიზელმა ამ დღეებში გერმანულ გაზეთ ველთამ ზონთაგს განუცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებით გამოწვეული ნავთობის გადაზიდვების შეფერხებების გამო თვითმფრინავის საწვავის ფასი მკვეთრად გაიზარდა, რამაც ზოგიერთ ავიაკომპანიას ფრენების გაუქმება აიძულა. საავიაციო საწვავი მარტიდან დღემდე $230-მდე გაძვირდა, თუმცა ამჟამად საწვავის ფასი $162 შეადგენს, რაც წინა კვირის მონაცემებით 10.1%-იან კლებას წარმოადგენს. ასევე ცნობილი ხდება, რომ აისის განმავლობაში დაიხურა ესპანეთის პოპულარული აეროპორტი სანტიაგო როსალია დე კასტრო, შედეგად კი ყველა რეისი გაუქმდა. ფლაითევია.com-ის მონაცემებით ამ დროისთვის დღევანდელი დაგვიანებული რეისების ჯამური რაოდენობა 5600-ს აღემატება, გაუქმებულის კი 604-ია. საქართველოს ამერიკული მანქანების იმპორტი 8%-ით გაუიაფდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, თუ 2025 წლის იანვარ-მარტში ამერიკიდან იმპორტირებული ერთი მსუბუქი მანქანა საშუალოდ $12,780 ღირდა, წელს მისი ფასი $11,780-მდე შემცირდა. მარკისა და მოდელის მიხედვით ფასი შესაძლებელია უფრო ნაკლები, ან უფრო ძვირი იყოს. უფრო კონკრეტულად, საქსტატის მონაცემებით 2025 წლის პირველ კვარტალში საქართველომ ამერიკაში $475,722 ღირებული ების 37,222 ერთეული მანქანა იყიდა. წელს ანალოგიურ პერიოდში კი $365,815,000 31,181 ერთეული. რაც შეეხება მთლიან იმპორტს, 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში $856,044,000 47,425 ერთეული მსუბუქი ავტომობილი შემოვიდა. მიმდინარე წლის ანგარიშო პერიოდში კი $612,289,000 ღირებულების 40,182 ერთეული. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით დააბრუნდებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.

0: მშვიდობის სადღეს არის 12 მაისი. კალენდარი გაინტერესებთ, ზუსტად ვიცი. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ყოველ შემთხვევაში ერთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან მოვლენაზე მინდა შევჩერდე. ულამაზესი ელიზაბეთ ტეილორის დაბადების დღე გახლავთ. უამრავი ადამიანის აზრით ჰოლივუდი ის არ არის, რაც ძველად იყო. შესაძლოა ეს სოციალური ქსელების შექმნამ პოპულარიზაციამაც გამოიწვია, რადგან დღესდღეობით საკმაოდ ბევრი ვიცით ჩვენი საყვარელი ვარსკვლავების შესახებ. აი, ძველი ჰოლივუდი იყო ბრწყინვალების, გლამურის და სიმდიდრის განსახიერება. ადამიანები კი, რომლებიც ამ ჰოლივუდს ქმნიდნენ, დღეს უკვე ლეგენდებად მოიხსენიებიან. წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს ჰოლივუდის ერთ-ერთი ლეგენდის, ელიზაბეთ ტეილორის შესახებ, რომელიც მისი შესანიშნავი ნიჭის გარდა უამრავი ქორწინებით, ძვირფასეულობის კოლექციით და ჰუმანიტარული აქტივობებითაც გამოირჩეოდა. ის 2011 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ ისტორიას დარჩა. ელიზაბეთი შესანიშნავი თვალებით ნამდვილად გამოირჩეოდა. მისი საიდუმლო მაკიაჟი და ტუში არ ყოფილა. მას უბრალოდ ნორმაზე დიდი წამწამები ჰქონდა. მსახიობმა Life მაგაზინის გარეკანი 14-ჯერ დაამშვენა და ამით ჟურნალის რეკორდიც დაამყარა. როცა ელიზაბეთი ცოლად კონრად ჰილტონ ჯუნიორს გაჰყვა, მასსა და მის მეუღლეს 6-კაციანი ქორწილისთვის ერთი თეთრის გადახდაც არ დასჭირვებიათ. მთლიანი ცერემონია მეტრო გოლდვინ მაიერის დაფინანსებით გამართულა. ელიზაბეთი ედი ფიშერს ხვდებოდა და ამაზე საკმაოდ ღიად საუბრობდა. ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს მას კითხეს, დაუნგრია თუ არა ოჯახი ედის, რაზეც შემდეგი პასუხი მიიღო: ედის არასოდეს ყარებია დები, მისი მეუღლე. ისინი ბედნიერები არასოდეს ყოფილან, ბედნიერი ქორწინების დანგრევა შეუძლებელია. ოჯახი იქამდე დაენგრათ, სანამ მე გამოვჩნდებოდიო. კლეოპატრამ მას მილიონები მოუტანა. ამ ფილმის დამსახურებით ელიზაბეთი გახდა პირველი ქალი მსახიობი, რომელმაც მილიონი დოლარი ერთ ფილმში მონაწილეობით გამოიმუშავა. ელიზაბეთი მსახიობ რიჩარდ ბარტონსაც ხვდებოდა. კლეოპატრაში შესრულებული ეროტიკული სცენების გამო ჯორჯიას კონგრესვუმენმა მათ შტატში შესვლაც კი აუკრძალა. გარდაცვალებამდე ელიზაბეთმა უცხოურ გამოცემასთან, US Weekly-სთან ისაუბრა და განაცხადა, რომ მისი საამაყო ფილმი არის Who is Afraid of a Virginia Woolf? ვისაშინია ვირჯინია ვულფის. ტეილორი და რიჩარდ ბარტონი ორჯერ იყვნენ დაქორწინებული, ორივეჯერ განქორწინდნენ. ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა რიჩარდი 1984 წელს, რომ არ გარდაცვლილიყო, ის მას ცოლად კიდევ ერთხელ გაჰყვებოდა. მსახიობის თქმით, რიჩარდი და მაიკ ტოდი მისი ნამდვილი სიყვარული იყვნენ. 80-იანებში, როდესაც ამერიკაში შიცის ეპიდემია გავრცელდა, ტეილორი იყო პირველი ვარსკვლავი, რომელმაც ამ დაავადების კვლევებს დაუჭირა მხარი. მოგვიანებით მან მისი სამკაულების უდიდესი კოლექცია სწორედ პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის გაიღო. 2000 წელს ტეილორს მიენიჭა ბრიტანეთის ორდენის წოდება. ბრიტანეთის ორდენი დეიმ კომანდერის წოდება, რომელიც დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ ჯული ანდრეუსთან ერთად გადასცა. მისი ტვიტერის სახელი მას შემდეგ იყო დეიმ ელიზაბეთ. ტეილორი რეალურად დაიბადა ინგლისში, მისი მშობლები ამერიკელები იყვნენ, მაგრამ ისინი შეერთებულ შტატებში საცხოვრებლად მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე გადავიდნენ.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-1510. 577-211-15. Senna Auto-Certilici.
5: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
8: რეკლამა. რადიო ბარ
9: 2 28 78 70.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
12: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
13: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
9: ილამშვიდობისა, ახლა რჩევების დრო დადგა დილის პალიტრის ეთერში. სიამოვნებით და თან ძალიან ყურადღებით მინდა გირჩიოთ. როგორ შეარჩიოთ უსაფრთხო ბადრიჯანი და რა უნდა გააკეთოთ იმისათვის, რომ მისი საშიშროება შეამცირდეთ. ბადრიჯანი შეიძლება მავნებელი იყოს ორგანიზმისათვის, თუ ის ზედმეტად გადამწიფებულია, ამბობენ სპეციალისტები. ირკვევა, რომ გადამწიფებულ ბადრიჯანში, რომელიც კანის ღრმასიშავით ამოიცნობა, დიდი რაოდენობით ალკალოიდი სოლანინი შედის. სწორედ ის აძლევს ბადრიჯანს მომწარო გემოს. რაც უფრო მწიფეა ბადრიჯანი, მით მეტი სოლანინია მასში. ორგანიზმში ჭარბად მოხვედრის შემდეგ აღნიშნულმა ალკალოიდმა შეიძლება გამოიწვიოს დიარეა, პირღებინება, გულისრება, კრუნჩხვა, ჰაერის უკმარისობა და ცნობიერების არევაც. მოწამვლის სიმპტომებს ხსნიან კვერცხის ცილის ან რძის მეშვეობით, ან ბევრი სითხით. იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოთ მოწამვლის საფრთხე და ბადრიჯანს მწარე გემოც გაუქროთ, მომზადების წინ ის აუცილებლად უნდა გაიფსქნას. დაჭრის შემდეგ კი ნახევარი საათით მოთავსდეს მარილ წყალში. ამ მარტივი მანიპულაციის შედეგად ბადრიჯანში სოლანინის კონცენტრაცია 30%-ით მცირდება. შემწვარი ბადრიჯნის მავნებლობაზეც მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. მიუხედავად უამრავი ვიტამინისა და მიკროელემენტისა, შემწვარმა ბადრიჯანმა შეიძლება ნეგატიური გავლენა მოახდინოს ორგანიზმზე. საქმე ისაა, რომ შეწვისას სასარგებლო უჯრედის იშლება და თავად ბადრიჯანი საშიში ტოქსინებით ივსება. ამ ტოქსინებს გამოყოფს ზეთი, რომელშიც როგორც წესი იწვება ბადრიჯანი. ასე რომ შემწვარი ბადრიჯანი უკეთეს შემთხვევაში უბრალოდ უსარგებლოა, ხოლო თუ ბევრს მიირთმევთ, ჭარბ კილო კილოგრამებს ვერასწდებით. ამასთან შესაძლოა გაგიმწვავდეთ უჯნაწლავის ტრაქტის ქრონიკული დაავადებები, ამიტომაც შობს ბადრიჯანი მოხარშული ან გამომცხვარი სახით მიირთვათ. ახლა მათთვის, ვისაც ეკრძალება ბადრიჯანი. დიეტოლოგები ბადრიჯნის რაციონიდან ამოღებას ურჩევენ ყველას, ვისაც რამე სახის პრობლემა აქვს საჭმლის მომილებასთან დაკავშირებით, იქნება ეს დიარეა თუ წყლული. ბადრიჯნის ხშირი მიღებისაგან თავი უნდა შეიკავონ. შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებმაც საქმე ისაა, რომ მასში ძალიან ცოტა ნახშირწყალია, რამაც შეიძლება გლუკოზის დონის დაქვეითება გამოიწვიოს. ეს კი ძალიან სახიფათოა დიაბეტიანებისთვის. ბადრიჯანი მდიდარია მჟაუნმჟავით, რომელიც ხელს უწყობს ცირკმელებში ქვების წარმოქმნას. შესაბამისად, ის მხოლოდ მცირე რაოდენობით შეუძლიათ მიირთვან მათ, ვისაც შარდკენჭოვანი დაავადება აწუხებს. ბადრიჯნის მიმართ ფრთხილად უნდა იყვნენ ორსულები და მიძუძველი დედები, ასევე ალერგიისადმი მიდრეკილი ადამიანები. და ბოლოს, როგორ ავარჩიოთ ბადრიჯანი? იქიდან გამომდინარე, რომ ბადრიჯანში ყველაზე დიდ საფრთხეს სოლანინი წარმოადგენს, პირველ რიგში უნდა ავარჩიოთ ისეთი, რომელშიც ეს ალკალოიდი მცირე რაოდენობით იქნება, ანუ ნაკლებად მწიფე. ასეთი ნაყოფის ამოცნობა არ არის რთული. გადაუმწიფებელ ბადრიჯანს არ აქვს აბსოლუტურად შავი კანი, ანუ რაც უფრო ღია ფერისაა ბადრიჯანი, მით ნაკლებია მასში სოლანინი. ამასთან უსაფრთხო ბადრიჯანს ნედლი და მწვანე ყუნწი უნდა ჰქონდეს. კიდევ ერთი მეთოდი სწორი ბადრიჯნის შესარჩევად ასეთია: დააჭირეთ თითი ყუნწის ძირში, მერე აუშვით და დააკვირდით. თუ ბადრიჯანმა ფორმა დაიბრუნა, შეგიძლიათ თამამად შეიძინოთ იგი. თუ ეს თითის ჩაღრმავება დიდხანს დარჩა, ასეც გვერდი უნდა აუაროთ. დიდი ალბათობით ის უკვე გადაბერებულია და შესაბამისად სოლანინით გაჯერებული. იმედი მაქვს, წარმატებით შეარჩევთ სწორად ბადრიჯანს და რაც მთავარია, ჯანმრთელობას გაუფრთხილდებით. ბედნიერი დღე.
14: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: ტკბილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფასს ანიჭებს.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: Авто.
2: Станам да кокалт. Могусминет FM 103-ზე.
3: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია დღეს 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. ამის შესახებ ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც ახლა დარჩილმა პატრიარქმა შიო მესამემ აღნიშნა, მსახურება დაიწყება 10 საათზე. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველივე კვირას თუდით დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. უახლოესი ასეთი დღესასწაული გახლავთ ანდრია პირველწოდებული საქართველოში შემოსვლა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წელხდომილობის დღესასწაული, ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ ინტრონიზაცია შედგება 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, მსახურება კი დაიწყება 10 საათზე, აღნიშნა ახლა დარჩილმა პატრიარქმა შიო მესამემ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო, რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე გუშინ აირჩიეს. ულოცავ კათოლიკოს პატრიარქს და მინდა გამოთქვა სურვილი, რომ ახალმა პატრიარქმა გააგრძელოს ის გზა, რომელიც არის ქართული ეკლესიის გზა, დამოუკიდებლობის გაძლიერება და საზოგადოების ერთიანობის კონსოლიდაცია. ამისთვის კი არის ერთი ნაბიჯი, შეიწყალოს სინდისის ყველა პატიმარ. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთიდან გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში აცხადებს. ვიდეომიმართვაში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა, სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ პატიმრების შეწყალებით საზოგადოება ყველაფერს ახალი ფურცლიდან დაიწყებს. პატრიარქმა პირველი ნაბიჯი გადადგას იმით, რომ შეიწყალოს სინდისის ყველა პატიმარი და ამით შეიძლება ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ, განაცხადა ზურაბიშვილმა. პატრიარქი სულ ამას გვეუბნებოდა, რომ მას შემდეგ, რაც ისწავიდოდა, შეგვენარჩუნებინა ერთსულოვნება. საქართველოს ეკლესიამ ერთსულოვნების შენარჩუნება მოახერხა. ამის შესახებ ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა სტეფანე კალაიჯაშვილმა განაცხადა. როგორც მიტროპოლიტმა სტეფანემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ერთსულოვნების სული, რაც თანახლდა პატრიარქის გარდაცვალებას, გააგრძელდა და ახალ პატრიარქს აქვს ხალხის სიყვარული და სინოდის თანადგომა. მეუფე სტეფანე მეუფე ზენონის მიერ პატრიარქ შიოზე გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ემოციური სიტყვა ითქვა, თუმცა ეს არ არის გამოუსწორებელი. რაღაც დონეზე ემოციების საკითხია, როცა ასეთი საკითხები წყდება, ემოციები შეიძლება მოთოკო. ყოველთვის არ გამოდის, მეც არ გამომდის, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ემოციური სიტყვა ითქვას, მაგრამ ეს არ არის გამოუსწორებელი. დღეს მაგალითად მე ვიცი, რომ მეუფე ზენონმა მეუფე შიოს უთხრა, რომ ჩვენ ცივილიზებული ადამიანები ვართ და ერთმანეთთან ურთიერთობის მოვახერხებთ, ჩვენი ეკლესიის საკეთილდღეოდო. მან ეს ინიციატივა თვითონ გამოიჩინა.

ამერიკისა და იბერიის მიწიდან ძვირფასი სტუმრების მიღების შემდეგ ყოველთვის ვგრძნობდი. ჩვენი ერთმორწმუნე ხალხების ღრმა სულიერ სიახლოვეს აღნიშნულია წერილში. პატრიარქი კირილე იმით გამოთქვამს, რომ შიო მესამე გააგრძელებს მური ურთიერთობების ტრადიციას. ლოცულო ბრათა, ღვთისშეწევნით ჩვენს მსახურებაში ღირსეულად გააგრძელოს ძმური ურთიერთობის ის ტრადიციები, რომლებიც ჩამოყალიბდა თქვენი ღირსეული წინამორბედების დროს, განსაკუთრებით მთელს მართლმადიდებელ სამყაროში. პატივცემული მართსახსენებელი უწმინდესისა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის პატრიარქობის პერიოდში აღნიშნულია წერილში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებულმა შტატებმა ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გასაძლიერებლად სანქციების ახალი რაუნდი დააწესა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, სასანქციო ზომები 12 ფიზიკურ და იურიდიულ პირს ეხება. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მიერ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ირანული ნავთობის გაყიდვისა და გადაზიდვის ხელშეწყობაში მონაწილეობისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრის სკოტ ბესენტის განცხადებით, ეკონომიკური მძვინვარება გააგრძელებს ირანის ხელის უფლებისთვის იარაღის პროგრამებისა და ბირთვული ამბიციების დაფინანსების ჩამორთმევას. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ცნობითვე, სანქციები თეირანთან დაკავშირებულ კომპანიებს, მათ შორის 9 ფირმას შეეხება, რომელთაგან ზოგიერთი ჰონგ-კონგშია დაფუძნებული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სულ უფრო მეტად იმით გაცხრობული ხდება იმით, თუ როგორ აწარმოებენ ირანელები ომის დასრულების შესახებ მოლაპარაკებებს და მისი ზოგიერთი თანაშემწის თქმით, ტრამპი ახლა უფრო სერიოზულად განიხილავს საბრძოლო ოპერაციების განახლებას, ვიდრე ბოლო კვირების განმავლობაში. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. დისკუსიებთან დაკავშირებულმა წყაროებმა CNN-ს განუცხადეს, რომ ტრამპი მოთმინებას კარგავს ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვასა და ირანის ხელმძღვანელობაში არსებულ განხეთქილებასთან დაკავშირებით, რაც მათ ბირთვულ საკითხებს მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვან დათმობებზე წასვლაში ხელს უშლის. წყაროების ცნობით, ადმინისტრაციაში სხვადასხვა ბანაკი არსებობს, რომლებიც მოქმედების ალტერნატიული გზები შეთავაზებებით გამოდიან. ზოგიერთი, მათ შორის პენტაგონის ოფიციალური პირები, უფრო აგრესიული მიდგომების, მათ შორის წერტილოვანი დარტყმების მომხრეა იმისთვის, რომ ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან მიიყვანოს. ზოგიერთები კი ისევ ცდილობენ დიპლომატიის შანსი მისცენ. ერთ-ერთი წყაროს განცხადებით, რომელიც ოფიციალური პირია, რეგიონის ქვეყნები და პაკისტანი ინტენსიურად ცდილობენ ირანელებს აუხსნან, რომ ტრამპი იმედგაცრუებულია და ეს მათთვის დიპლომატიაში სერიოზული ჩართვის ბოლო შანსია, მაგრამ როგორც ჩანს, ირანი არავის უსმენს ან სერიოზულად არ აღიქვამს. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი მოლაპარაკებებისადმი მიდგომაში ორი განსხვავებული ტოლერანტობითა და ვადებით მოქმედებენ და თეირანი 10 წლეულების განმავლობაში უძლებს ეკონომიკურ ზეწოლას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 12 მაისის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ცვალებადი ღრუბლიანობაა მოსალოდნელი როგორც ბათუმში, ასევე ფოთში. დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 16 გრადუსამდე. 12 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი მესტიაში, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 17 გრადუსი. მეგრულება აღმოსავლეთ საქართველოსში, გორსა და ცხინვალში 16, თელავსა და სიღნაღში 17 გრადუსია. ბორჯომში 8, რუსთავში 18, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 19 გრადუსი სითბო.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Korea genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცებში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე PIPKI 316 PIPKI 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 88 78 70.
4: Prestaimi. Dagutmot tkveni dro da chven gagatsrut raibechneba presis purtslebze. Tevori temebi, mishnovani aktsentebi, saintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
0: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე, განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე, 12:00-სა და 15 წუთზე, 17:00-სა და 20 წუთზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: დავიდობისა პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით და ვაგრძელებთ მუშაობას. თქვენ კი დარწმუნებული ვარ, გააგრძელებთ ახლაც ჩვენს მოსმენას და ჩვენი ტრადიციული თხოვნა დარჩით ტალღაზე FM 103. პარალელურად კი გადმოერთეთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზეც. მიუხედავად იმისა, რომ უქმეა ჩვენ ასე თავგამოდებით ვმუშაობთ დილის 8-დან, პირდაპირ ეთერში ვიქნებით დილის 10 საათამდე, ახლა 9:17 წუთია და რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ შევხვდებით გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთის განმავლობაში საინტერესო თემაზე და მე ვფიქრობ აქვე ძალიან კარგი გეგმაც შეიძლება შევადგინოთ დღევანდელი დღის ან მომდევნო დღეების, რადგან კალიგრაფთა ასოციაცია გვეპატიჟება ძალიან საინტერესო გამოფენაზე. გუშინ გაიხსნათ 11 მაის 4 საათზე 12 წლის ადელ ტრენტინელას პერსონალური გამოფენა. ჩვენ ვიმოგზაურებთ კალმისა და მელნის სამყაროში, კალმით მოთხრობილ ამბებს შევესწრებით, მაგრამ პირველ რიგში უნდა გავიცნოთ ეს ადამიანი, ფრანგი მოზარდი, რომელსაც უკვე პერსონალური გამოფენა აქვს და კალიგრაფიულ ნამუშევრებს ქმნის.
1: დილამშვიდობისა, პირველი რაც მომხდა უკვე ყურში და მომეწონა, ძალიან ლამაზი გვარი აქვს ტრენტინელა.
0: თუმცა მე არ მითხავს ჩვენი სტუმრის გვარი და ქალბატონი ნესტან ბაგავრიკ სტუმრობს, ჩვენი მეგობარი, კალიგრაფთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. მადლობა მობრძანებისთვის.
2: დილამშვიდობის. ეს გამოფენა დედაენისას 50 წელს გაცხნება. თქვენთან ერთად დავიწყეთ ამ თემის გაშუქება და მიხარია, რომ გიზიარებთ ან საინტერესო ამბავს. თქვენ ნაინ საინტერესო გამოფენაზე მოიწვიეთ თქვენი რადიო მსმენელი, თუმცა ალბათ 12 წლის ბავშვს რომ გამოფენა აქვს, არ არის ამაში უცნაური არაფერი, იმიტომ რომ ბევრი ხელოვანი ყოფს საქართველოში, ნიჭიერი ბავშვი, მათ შორის შესაძლოა არა ქართველიც, მაგრამ აქ უნიკალური და სრულიად უპრეცედენტო არის ის, რომ ადელ ტრენტინელა, რომელსაც იტალიური წარმოშობის ფრანგი ოჯახი ჰყავს, დედით გურულია, დაიბადა ავსტრალიაში და გაიზარდა დიდ ბრიტანეთში, ის ქმნის
0: სამყარო
2: ქართული კალიგრაფიის ნიმუშებს. ის არის ალბათ პირველი და ერთადერთი არამხოლოდ როგორც უცხოელი, არამედ ბავშვი, რომელიც მასპინძლობს ქართული კალიგრაფიის პერსონალურ გამოფენას.
0: ხო, და როგორ არ აღფრთოვანდეთ ამ ამბით, მთელი ამ მიქსით, რაც ახლა თქვენ ამ ერთ ვიცელ წინადადებაში თქვით.
1: ძალიან საინტერესო ადამიანი.
0: დარწმუნებულია ქართულადაც არჩეულებრივად საუბრობს, ხო?
2: აი, სწორედ არა.
0: არა?
2: გამოფენას ქრია ადელი კალმით საუბარი. ადელი 2 წელზე ცოტა მეტია, თვითონ დათვალა 2 წელი და 1 თვეო. არის კალიგრაფთა ასოციაციის სკოლის მოსწავლე.
0: დიახ.
2: და ის ჯერ ვერ საუბრობს ქართულად, მიუხედავად იმისა, რომ დედით გურულია. ადელი ფრთხილობს, ჯერ არ მეტყველებს ქართულად, ის საუბრობს ინგლისურად, ფრანგულად, რუსულად, მაგრამ ქართულად გამოფენის, როგორც ქვია, კალმით საუბარი, საუბრობს კალმით.
0: კი ბატონო.
1: გასაგებია, დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულად საუბარს მალე დაიწყებს ადელი, დარწმუნებული ვარ, რომ მას აბსოლუტურად ესმის ქართული ენა. და დედის ის ენა, რომლის მატარებელიცაა მისი დედა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის ყოველთვის.
2: ნამდვილად. არა მხოლოდ დედა, აქ მგონი არავისთვის არ გაგვიმხელი აქამდე, ადელი არის დიდი კონსტანტინე ლესელიძის შვილთაშვილის შვილი.
1: აჰა.
2: ანუ მისი წინაპარი არის კონსტანტინე ლესელიძე, ნინოს მისი დედის დიდი ბაბუა არის ის და ეს არ მხოლოდ ეთნიკური კუთვნილების ამბავია, ალბათ არის მასში ის, რაც ამხედგავს ქართული
0: ისტორიული სისხლისწყლი.
1: კი ბატონო, ის დამოკიდებულება თავისი ქართველობისადმი და თავისი სახელმწიფო ქვეყნისადმი, სამშობლოსადმი გამოხატა, აი გამოხატა პირდაპირ გაგებით, გამოხატა იმაში, რომ ის კალიგრაფისტია და ის ლამაზად ხატავს, ქმნის, რა ვიცი, კალიგრაფისტები ხატავენ თუ
2: კალიგრაფები წერენ?
1: წერს, კი ბატონო, წერს, აი ამ ლამას ქართულ ასოებს.
2: დიახ, ადელი სრულიად უნიკალური მოზარდი არის. მე ამ დღეებში ცდილობ ეს ჩემი ასოციაციები გავზიარო ხოლმე ყველას. გუშინ გავხსენით ეს გამოფენის ხვეჭ შორის ძალიან ძალიან საინტერესო გამოვიდა ინტერიერში ეს ყველაფერი. ერთად გვსტუმრობდა საფრანგეთის ელჩი საქართველოში ბატონი ოლივიე კურტოტ, რომელმაც აღნიშნა, რომ უკვე ისწავლა ქართულად წერა და ამ გამოფენის გახსნაზე, რაც აღმომხდა, გავუზიარე აუდიტორიას. თქვენ დამეთანხმებით, რომ მე-19 საუკუნეში, როდესაც ქართველი ქალბატონები დიდებული ქალბატონები ამჯობინებდნენ ფრანგულად და რუსულად საუბარს ერთმანეთშიც კი. ილია ჭავჭავაძე ესე ხარბად დაეწაფა ერთ ინგლისელ ქალბატონს, მარჯორი უორდროპს, რომელიც სხვა შორის ცოტა გურული აქცენტიანი ქართულით საუბრობდა და ცდილობდა ეჩვენებინა და გაეცნო ის თბილისში ამზეპური საზოგადოებისათვის, ქუთაისში იმის საჩვენებლად, რომ ეს ადამიანი საუბრობს ქართულად და თქვენ რა ღმერთი გიწყრებათ. აი ეს ასოციაცია მაქვს ამ დღეებში, რომ ადელი მართლა არ ჩერდება გაკვეთილიდან გაკვეთილამდე. კვირაში ერთი დღე არ კმაროდა. ახლა დავით მაისურაძის ჯგუფში ჩააწერა, რომ მეორე დღეც ეწერა. მერე მიგზავნის დღეღამის განმავლობაში ნებისმიერ დროს, რომ ის წერს ყველაფერზე. ვინილის ფირფიტაზეც კი წერს ის ქართულად, ყველაფერს აქცევს კალიგრაფიად და მეფიქრობ ეს ბავშვი ჩვენს მოზარდებს უნდა გავაცნოთ, მისი ამბავი უნდა გავუზიაროთ, რომ მიბაძონ, როდესაც ფრანგი გოგონა ასე წერს გამუდმებით, რატომ შეიძლება რომ მათაც არ მიბაძონ მას და ხელში აიღონ მელანი და კალამი.
3: თქვენ ასეთი ხშირი, აი ესეთი კარგი ღია ურთიერთობა გაქვთ როგორც ჩანს ადელთან და რას ამბობს, რას გიზიარებთ, აი რატომ დაინტერესდა ამ საქმით ასე?
2: იცით, ადელი ხელოვანი არის, თვითონ დედაც მამაც ოჯახი ასეთი ხელოვანი, გამორჩეული მოზარდი არის. ჯერ კიდევ 2-3 წლიდან დაინტერესდა ხატვით, ორეგამის ტექნიკით. პანდემიის დროს ის ჩაკეტილ სივრცეში, ეხლა არის 12, ეხლა გახდა.
3: რა იყო
2: პანდემიის დროს ონლაინ ორეგამის გაკვეთილებს უტარებდა თანატოლებს, რომ გაეხარებინა ისინი. როდესაც ისინი საქართველოს ჩამოვიდნენ 3-4 წლის წინ, მოიყვანეს ჩვენთან კალიგრაფიის სკოლაში და რაღაც გაუგდია მას ხელიდან კალამი და მელანი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რასაც თვითონ ამბობს, რატომ ქართული და არა მაგალითად ლათინური, რომელიც ლათინებით
1: იეროგლიფები ორეგამოს,
2: ის ამბობს, რომ ქართული კალიგრაფიის ხაზები არის გაცილებით თავისუფალი, ნაკლები ჩარჩო და დოგმაა იქ და მას შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა. ადელი წერს წვრილი კალმით, ბრტყელი კალმით, გოთი კურად წერს აქმის კალიგრამებს, ანუ გამოსახულებს ფურცლოვანი ოქროთი და ამ გამოფენისთვის შექმნა უპრეცედენტო ნამუშევარი, ამ ზომის ნამუშევარი ტილოზე, დაგრუნტულ ტილოზე. ჩვენ პროფესიონალ კალიგრაფებს კი თქვენ რომ იცნობთ მათ ძალიან კარგად, მათაც არ შეუგვიჭირთ,
3: ხო?
2: ესე ვიდეო ტრიალებდა გამოფენაზე, არ უცდიათ უბრალოდ ჯერ ზოგადად ტილოზე ფუნჯის დამორჩილება. ნახეთ, თქვენ ძალიან ხატვა და წერა. კალი მხატვარს ფუნჯით ბევრი შანსი აქვს. მონასმე არ მოეწონება დაგრუნტავს გადაუსვამს ამ
3: მეტად სიზუსტეს.
2: მხოლოდ ერთი შანსი აქვს. ხაზი არ უნდა გაექცეს და ფუნჯით ტილოზე ამის კეთება არის ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი გამოცდილება და მთელ სახლში ქონდა გადაჭიმული ეს დიდი ტილოზე დიჭდა და წერდა ჯერ დაგრუნტა ფუნჯი. ეს არის საოცარი სანახაობა თვითონ.
3: იყო გამოფენის გახსნაზე
2: ეს ვიდეო რეალებდა როგორ გადაჭიმა მთელ სახლში ეს ტილო და მე როგორ დაგრუნტა და როგორ მოხდა.
1: ახლა სად არის ეს ადამიანი? საქართველოშია?
2: ჯერ საქართველოში. საქართველოში ცხოვრობს პატარა ძმასთან, ემილთან ერთად და მისი გამოფენა არის ჩუბინაშვილის ცენტრში. ესეც მნიშვნელოვანია, ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის ხელოვნების ცენტრი. ამიტომ ადელის პირველი გამოფენა რომ ყოფილიყო აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მეგობრულად, ძალიან შინაურული გარემო დაახვედრეს ადელს და ეს გამოფენა დღეს და ხვალ კიდევ უმასპინძლებს
3: აუდიტორიას. აი ზუსტად კარგია რომ დასაგეგმად მივუსწარით, ასე ვთქვათ და შეგვიძლია ჩავნიშნოთ ჩვენს გეგმებშიც. აქვს თუ არა ახლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა დიდად არც ვიცი, მაგრამ რა ტექსტები აქვს დატანილი, რა აქვს გამოყენებული ადელს, აი რა მასალა
2: მნიშვნელოვანია, ნახეთ.
3: არის მნიშვნელოვანი, ხო?
2: ის ყოფილი ხართ რაიმე ღონისძიებაზე დეკლამაციის ნაწილში, რომ ბავშვი კითხულობს ლექსს და ისი ციტანჯება და თქვენც ხვდებით, რომ არაფერი არ ესმის, უბრალოდ ხელებს იქნევს აქეთ იქ. ჩვენ კალიგრაფიის სკოლაში ამას ვაქცევთ დიდ ყურადღებას, რომ ტექსტთან ემოციური კავშირის გარეშე ინტერპრეტაცია შეუძლებელია, მაშინ კოპირება მოხდება. ადელი წერს მაგალითად მე მიყვარს შოკოლადი. ის არტყელა იმ სიტყვებს, რომელიც მას მოსწონს. ბოლო დროს ადელი გაიტაცა ერთგვარმა წრიული ფორმის მედიტაციურმა კალიგრაფიამ და სადაც შეიძლება აი სამი წრე იყოს და სამი სიტყვა, მაგალითად ყვავილი, მთა და წყალი, ჩანჩქერი, ზღვა და მდინარე, ტრიალებდეს როგორც ესეთი გამეორებადი პოზიტიური სიგნალი.
3: სულ საქედან გრძნობ.
1: ამ ბავშვი რომ არის, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, მოზარდი რომ არის, ამის გარდა მულტიკულტურალური გამოცდილება რო აქვს მას, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. პატარაც რომ არის და პროგრესული არის და აი რაღაცნაირად შერწყმას მოახდენს, მას შეუძლია მომავალში სლოგანები დაწეროს სიტყვაზე, ხო, და ესეთი რაღაც და თქვა გამოიყენონ თუნდაც სარეკლამო საქმეში, თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებით.
2: ქართული ცეკვა აქვს ისე დაწერილი, რომ
3: ქალაში ცეკვავს,
2: ცეკვავს, კი, თავისი კატის მაფინის კალიგრამა აქვს შექმნილი.
1: აი ნახეთ, ძალიან მაგარია ეს, იმიტომ რომ ეს ბავშვი უდგება ეს მოზარდი უდგება კრეატიულად ამას და როგორც ქართულ როგორც ბძანა მან რომ ჩარჩოები არა აქვს იმ ქართულ ასოს რომელსაც მოხატავ.
3: ასე რომ
1: ამასაც არა აქვს ჩარჩოები როგორც მე ვხედავ და ეს ძალიან მაგარია. ამიტომ
3: ესე იგი ადელი ხომ არის საზღურებს მიღმა, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი
2: ამერიკის მოქალაქე.
3: აჰა, პლუს ამისა.
1: კიდევ
3: დამატე, საზღურებს მიღმა და ჩარჩოებსაც არ ცნობს იგი. მინდა მისი გაცნობა ძალიან.
1: აა, საინტერესო
3: ადამიანია. ესე რაღაც
1: წარმოსახვით ხაზე. მის იმას რა ქვია, ხელოვნებას, მის გზას და აბა რა შემოგთავაზებს ახალ მე დარწმუნებულია რომ ძალიან გააფართოებს იგი თავის ხედვასაც და თავის
3: ხედვას კიდევ დამატებით იღებს გაკვეთილებს. მოდით 1-2 სიტყვა. უი, სამწუხაროდ ვეღარ ვიტყვით, 28 წუთია, სამწუხაროდ გაგვიტაცა ადელმა და მინდოდა თვითონ სკოლის შესახებ, იმიტომ რომ სხვა ბევრი აღსაზრდელი ყავთ, მაგრამ მოდით დღეისათვის მხოლოდ ამით შემოვიფარგლოთ და
1: დავასრულოთ. ანუ გამოცენა არის სად?
3: ჩუბინაშვილის ცენტრში. და დარჩება
2: ათონელის ქუჩაზე დღეს და ხვალ შეუძლია დამთვალიერებელს იმოგზაუროს ფრანგი გოგონას მეგზურობით ქართულ კალიგრაფიას.
3: არავინ იტყოდა უარს, მე მგონი. მადლობა, მადლობა ქავტონესთან. დაგემშვიდობებით და გავაგრძელებთ გადაცემას, რომელსაც კიდევ ბევრი საინტერესო რამ აქვს თქვენთვის. სათქმელიც მოსაყოლიც.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დაგვარ ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია დღეს 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. ამის შესახებ ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ აღნიშნა, მსახურება დაიწყება დილის 10 საათიდან. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველივე კვირას თუდით დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. უახლოესი ასეთი დღესასწაული გახლავთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ინტრონიზაცია შედგება 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. მსახურება დაიწყება 10 საათზე, აღნიშნა ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი აირჩია. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო. რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა, გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე გუშინ აირჩიეს. დღეს ჩვენი ეროვნული და სულიერი ცხოვრების ისტორიული ფურცელი გადაიშალა. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი წინამძღოლი ჰყავს, სრულიად საქართველოს ვულოცავ კათოლიკოს პატრიარქის არჩევას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებაშია ნათქვამი. პრემიერის განცხადებითვე მას ჯერა, რომ შიო მესამის წემსთმთავრობა საქართველოს ერთიან და ძლიერ მომავალს მოემსახურება. უწმინდესო და უნეტარესო შიო მესამე უდიდესი პატივისცემით გილოცავთ ამ უაღრესად საპატიო და უაღრესად საპასუხისმგებლო დიპლომისიაზე გამორჩევას. გვწამს, რომ თქვენ ღირსეულად განაგრძობთ იმ დიდ სულიერ მემკვიდრეობას, რომელსაც 10 წლეულების განმავლობაში განსაკუთრებული სიბრძნითა და სიყვარულით ქმნიდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი პატრიარქი ილია მეორე. ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ქვეყანას და მის ახალ სულიერ მამას, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. გულითადად ვულოცავთ ამ უმნიშვნელოვანეს მოვლენას, რულად საქართველოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს. ამის შესახებ განცხადებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, როგორც ქრისტიანულ, დემოკრატიულ და კონსერვატიულ ფასეულობებზე დაფუძნებული პოლიტიკური ძალა, პატივისცემით მიესალმება საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გადაწყვეტილებას კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის შესახებ. ვიმედოვნებთ, რომ უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამის მოღვაწეობა დაეფუძნება ეროვნულ ინტერესებს, სულიერ სიმდგიცესა და საზოგადოებრივ კონსენსუს. ღმერთმა ინებოს მისი წარმატებული მსახურება ეკლესიის გაძლიერებისა და საქართველოს გამთლიანების საკეთილ დღეოდ. ღმერთმა დალოცო საქართველო და მისი ეკლესია, ნათქვამია განცხადებაში. ჩემზე რატომ ფიქრობენ, რომ არავის მივეცი ხმა? მე ამბოხე სული მაქვს თუ რატომ? თუ კენჭისყრა ფარულია, მაშინ ჰქონდეს ადამიანს უფლება არავის მისცეს ხმა? ამის შესახებ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, მეუფეშიო პატივისცემას იწვევს, რადგან მიტროპოლიტ ნიკოლოზ ფაჩუაშვილის თქმით, ფუტკარივით შრომაიცის და დაუღალავია. კითხვაზე მაინც და მაინც მასთან დაკავშირებით რატომ გაჩნდა მოსაზრება, რომ მეუფე ნიკოლოზი იქნებოდა ეპისკოპოსი, რომელმაც არც ერთ საპატრიარქო კანდიდატს ხმა არ მისცა და არ შემოხაზა ბიულეტენზე, ეპისკოპოსი დაინტერესდა, რატომ აქვს საზოგადოებას მასზე მსგავსი მოსაზრება. მისივე თქმით, ის მეუფეშიო წლების განმავლობაში აკვირდებოდა და თანდათან სიმშვიდე დაეუფლა, რადგან პატრიარქის მოსაყდრეში მშრომელ ადამიანს ხედავდა. ამ განვლილი 9 წლის განმავლობაში მე ვაკვირდებოდი მეუფეშიოს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიკვირდა და ძალიან დიდ პატივისცემას იწვევდა მისგან ის, რომ დაუღალავი და უზარელი შრომელი იყო და რასაც ის აკეთებდა, იქ დელეგაციების მიღებაზე არ მithkoms ლაპარაკი, მსახურება, ვალდებულება, განაცხადა მეუფე ნიკოლოზმა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3 ლარით და 15 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2025 წელს ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით ქვეყანაში უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალი თბილისში, ყველაზე დაბალი კი სამცხე-ჯავახეთში. გთავაზობთ, როგორია უმუშევრობის დონე რეგიონების მიხედვით. თბილისი 17.5%, იმერეთი 16.1%, შიდა ქართლი 14.9%, მცხეთა მთიანეთი 14.6%, გურია 14.1%, ქვემო ქართლი 13.8%, სამეგრელო ზემო სვანეთი 9.6%, აჭარა 9.4%, კახეთი 8.7%, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 8.5% და სამცხე-ჯავახეთი 7%. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.

0: авто.
1: Станем так окалт. Могу сменить FM 103-ზე. Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
0: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენს რადიო რუბრიკაში სუპერკარების სამყაროზე ვისაუბრებთ. სუპერკარი ეს არის ავტომობილი, რომელიც აერთიანებს ექსტრემალურ სისწრაფეს, ინოვაციას და გამორჩეულ დიზაინს. ამ სამყაროს განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვით როგორც კომპანიებს, ისე ინდივიდუალურ დიზაინერებს და ინჟინერებს. სუპერკარების ისტორიაში ერთ-ერთი პირველი დიდი გარდატეხა უკავშირდება 1966 წელს. ამ წელს შექმნილ Lamborghini Miuras. მისი დიზაინი შეიქმნა Marcello Gandini-ის მიერ, რომელიც მუშაობდა ცნობილ დიზაინ სტუდია Bertone-ში. Miura იყო ერთ-ერთი პირველი შუაძრავიანი საგზაო ავტომობილი, რამაც მთლიანად შეცვალა სუპერკარების კონცეფცია. შემდეგ მოდის ნამდვილი ლეგენდა Ferrari F40, რომელიც შეიქმნა Ferrari-ის მიერ და გახდა კომპანიის 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავი მოდელი. ეს იყო ბოლო მანქანა, რომელიც პირადად დაამტკიცა Enzo Ferrari. F40 გამოირჩეოდა უნიკალური მსუბუქი კონსტრუქციით და ზემძლავრი ტურბოძრავით. წინა საუკუნის 90-იანებში სცენაზე გამოჩნდა McLaren F1, მანქანა, რომელიც ბევრის აზრით ყველა დროის საუკეთესო სუპერკარია. მისი მთავარი ინჟინერი იყო Gordon Murray, ხოლო უნიკალური სამადგილიანი სალონი და ცენტრალური ძღოლის პოზიცია დღემდე ინოვაციურად ითვლება. ასევე არ შეიძლება არ ვახსენოთ Bugatti Veyron-ი, რომელმაც სიჩქარის ახალი სტანდარტები დააწესა. ამ პროექტის უკან იდგა Ferdinand Piech, რომლის მიზანი იყო მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი და ტექნოლოგიურად რთული ავტომობილის შექმნა. ლეგენდარული სუპერკარების სიაში აუცილებლად შედის Porsche 911 Turbo, Jaguar XJ220, Ferrari Enzo და Lamborghini Countach-ი. თითოეული მათგანი თავის ეპოქაში ინოვაციის სიმბოლო იყო. დიზაინერებიდან განსაკუთრებული ყურადღება ეკუთვნის Giorgetto Giugiaro-ს, რომელმაც შექმნა მრავალი საკულტო ფორმა, და Marcello Gandini-ს, რომლის ხელწერაა Countach-ი და Miura. მათი ნამუშევრები დღემდე განსაზღვრავს სუპერკარების ვიზუალურ ენას. თანამედროვე ეპოქაში სუპერკარები კიდევ უფრო შთამბეჭდავი გახდა, მაგალითად La Ferrari, McLaren P1, Porsche 918 Spyder, რომლებიც ჰიბრიდულ ტექნოლოგიებს იყენებენ მაქსიმალური წარმადობისათვის. ელექტროსუპერკარებიდან გამოირჩევა ხორვატიული Rimac Nevera, რომელიც შექმნა Mate Rimac-მა. ეს მანქანა აჩქარების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფია მსოფლიოში და აჩვენებს, რომ ელექტრომომავალში შეიძლება იყოს ექსტრემალურად სწრაფი მანქანები. ასევე უნდა ვახსენოთ Tesla Roadster-ი, რომელიც მიზნად ისახავს სიჩქარის ახალი რეკორდების დამყარებას ელექტროსამყაროში. რაც შეეხება ტერმინ Hypercars, ეს არის სუპერკარების უმაღლესი კლასი. ასეთებია მაგალითად Bugatti Chiron-ი და შვედური Koenigsegg Jesko. ისინი წარმოება ძალიან შეზღუდული რაოდენობით და წარმოადგენს ტექნოლოგიური პროგრესის მწვერვალს. სუპერკარები არ არის მხოლოდ ტრანსპორტი. მათშია იდეა, ოცნება და ადამიანის სურვილი გადააჭარბოს შესაძლებლობების ზღვარს. მე კი მოგიწოდებთ, რომ ყურადღებით და პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილები.
0: ავტო.
1: Станем так окалт. Могу сменить FM 103-ზე. Авторубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоში 1997 წლიდან.
0: Авторубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: Tbilisi Palitras წარმოგიდგენთ Sokaris ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე Sokaris განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: Radio Bar 2 83 80 09 Toyota Centri Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322 511. Toyota Centri Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
6: გეგმავთ გზავნობას? Trenzer.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trenzer.lg-სთან ერთად იწყება.
7: ყურადღება, სენა ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და სენას მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. სენა ავტო წერტილიჯი.
8: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ყოველ სამშაბათს 9:00-სა და 15:00-ზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი გულის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
9: იუა მშვიდობისა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. მე არ ვიცი მოგილოცე თუ არა დღევანდელი დღე. ახლა მოგილოცავ.
10: გილოცავ მეც და ყველას ვულოცავ დღევანდელ დღეს, ასევე ჩვენს ერს, თვიანად ერს, ჩვენს ეკლესიას, ყველა მორწმუნეს ვულოცავ ახალ პატრიარქს. მას კი ვუსურებ, რომ სიბზვით გაძღოლოდეს
9: ქართულ ეკლესიას და მრევლსაც აუცილებლად იყოს ჩვენი ხმა. აი ასე, დღეს არის ინტრონიზაცია სვეტიცხოველში. 10:00-ზე დაიწყება წირვალოცვა, მარე უკვე საზეიმო, ასე ვთქვათ, ღონისძიება.
10: ახალ ეპოქაში შევდივართ, ახალ ერაში შევდივართ და ძალიან რთულია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ სიყვარულით, სითბოთი და სიბრძნით გაგრძელდება ქართული ეკლესიური და საერო ცხოვრებაც.
9: კეთილი, ახლა გვაქვს Art FM-ი პირდაპირ ეთერში, რომელსაც დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. მე ვახსენე წინა დამშვიდობებისას, ბევრი გვაქვს თქვენთვის სათქმელმოსაყოლი. ხო და ახლა ზუსტად ეს დრო დგება. Art FM-ი მოგეხსენებათ კინო და მუსიკალური სამყაროს უახლეს ამბებს წარმოგიდგენთ. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რა ამბებიც დატრიალდა? ამერიკულ ბაზარზე, ბრიტანულ ცივრცეში, ევროპა, რას უსმენენ, რას უყურებენ? ჩვენ ამას გეტყვით აქ. ასევე რას უსმენთ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობა საქართველოს კინოთეატრებში? ვის რა აინტერესებს? რა ახალი რელიზები, ფილმები, პრემიერებია დაგეგმილი? გეტყვით აუცილებლად, ტრადიციას არ დავარღვევ და ამერიკულ კინოგაქირავებას გადავხედავ თქვენთან ერთად. ეს გახლავთ 8 მაისის მონაცემები, ანუ 8 მაისამდე რაც კვირა იყო, იმ კვირაში პირველ ადგილზე ამერიკულ კინოგაქირავებაში დაფიქსირდა Devil Wears Prada. ორი, რა თქმა უნდა, ეშმაკსაცვია პრადა 2, მერილ სტრიპით, ენ ჰეთვეით მთავარ როლებში და ასე შემდეგ. მთლიანი შემოსავალი ამ ფილმისა ჯამში ახლა ასეთია: 143,457,000 დოლარი. 10 დღეა ის კინოგაქირავებაშია. მეორე ადგილზე გავიდა სიახლე, წინა კვირის სიახლე იყო Mortal Kombat 2 თუ გახსოვთ და უკვე 38 მილიონი გვაქვს ჯამში. მესამე ადგილზე გავიდა მაიკლი, ბიოგრაფიული დრამა ბრიტანელმა მაიკლ ჯექსონზე და ჯამში ამის შემოსავალი უკვე 17 დღის განმავლობაში 241 მილიონ 893,260 ამერიკული დოლარი გახლავთ.
10: როგორ არა, თუ ცენტებიც გითხარი ვარ.
9: იქ არის ხურდები და მე იმას ჩავაჩხრიალებ. მეოთხე ადგილზე გავიდა ამერიკულ კინოგაქირავებაში ახალი ამბავი, სულ 3 დღეა დგას, ასე ვთქვათ, დებიუტირებს და Ship Detectives. სხვათაშორის მე მაიკლზე ვიყავი და იქ ვნახე ამ ფილმის ტრეილერი. ძალიან სასაცილო ფილმია და დარწმუნებული ვარ, აი ეს კომედიები ხო გვიყვარს, განსატვირთად მართლა კარგი ვარიანტია და მას ნახავს და ბევრი მიაწყდება ჩვენთანაც საქართველოს კინოთეატრებში. სხვათაშორის იმასაც გეტყვით, რომ საქართველოს კინოთეატრებში სწორედ ამ ხუთშაბათს, როდესაც პრემიერების დღეა ტრადიციულად, ამ ფილმსაც იხილავს ქართველი მაყურებელი. რაც შეეხება მეხუთე ადგილს, მე გავიკვირვე წეღან, მაგრამ ბექამა ამიხსნა ბილი აილიშის ტური სამსახველი ლაივი Hit Me Hard and Soft დგას უკვე კინოთეატრებში, ნაჩვენებია და აი მეხუთე ადგილი დაიკავა მან. ესე იგი აი ამ კინოჩვენებიდან რომ 7 მილიონს მოაგროვებ, არ არის ცუდი.
10: ნახე რა ხდება, იღებენ ხოლმე ტურებს, იღებენ behind scenes-ებს, იღებენ ეს ადამიანები. ამასთანავე 21 Pilots-ის გამოვიდა ანალოგიური ფილმი. ასევე შენ წარმოიდგინე და Led Zeppelin-ის ფილმიც იდგა რამოდენიმე ხნის წინ და მასაც რა თქმა უნდა ჰყავდა თავისი მაყურებელი, რომელიც მივიდოდა და ესეთი
9: მარტივი პრაქტიკა
10: არის. მაინც მიდიხარ ტურში, მოყავს შენი ვიდეოგრაფები, მთელი ჯგუფი მუშაობს შენზე და ქმნიან ამ ფილმებს თავისი იქ ცრემლით და დაღლით, იქ ბავშვებთან მივა, მოხუცებთან მივა, ის ესე იქ რაღაცა დინამიკი აფეთქდება და უცბად აბა კონცერტი ეს თან კონცეპტუალურად როგორ ქმნიან 21 Pilots-ის ნახე, იმიტომ რომ ჩემი ბიჭუნას მათეს მოწონს ეს ჯგუფი და ნახე და ისია გაკეთებული, აი კარგადაა გონიურულად ეს ადამიანების ყოველდღიურობა და რუტინა არის ნაჩვენები. ცოტა იუმორია, მე რა იქ პრობლემებს როგორ ჭრიან, რომ კონცერტამდე 5 საათით ადრე დაეწყოთ წინა განათების რაღაცა და თვითონ როგორ არიან ჩართული ხარ ნამდვილად არიან, აი ანიკი დგას თუ არა ნამდვილად, ეხლა იქ აქ იდგა ეს
9: მე აი მინახავს ესეთ ტური სამსახველ რაღაც ბექსინებში, აი როგორ ვთქვათ, რაღაც ფსიქოლოგიური პრობლემებით რომ არიან და უკვე გადაღლა ეს ყველაფერი რომ მოქმედებს,
10: თავის სიმღერებს ხსნიან, ყვებიან აქ, იმიტომ რომ ფორტეპიანო იმიტომ დაფრინავს რომ რაღაცაო აქ თავისი კონცეფცია აქვს ჩადებული ხო სცენოგრაფიაში იმას არტისტს და თავის სცენოგრაფ, მოკლედ საინტერესოა, თავის ხალხს გვაცნობს, ვინ არის კოსტუმების ავტორი, ვინ არის ის როგორი ტიპია,
9: ასე შენ უბარცხნის და
10: ზაღლი მიყავს თავისი და ის ზაღლი როგორ იქცევა ამ ტურში, როგორ იღლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა.
9: ხო და ერთ-ორ სიტყვას დავამატებ ახლა იმ დეტექტივ ცხრებზე, რომელიც 14 მაის პრემიერის სახით იქნება წარმოდგენილი საქართველოს კინოთეატრებში. გამიკვირდა, მაგრამ მსახიობი Hugh Jackman-ი ვიხილე მთავარ როლში აქ, Bryan Cranston-სა და Emma Thompson-ს.
10: Bryan Cranston-ის ხო ის ვინ არის? Breaking Bad-ის კაცი.
9: აუ, ეგ კაცი, კარგი კაცი.
10: კარგი კაცია და აი დეტექტივ ცხრებში წარმოგვიდგება ჩვენ. ეხლა ქართულ ახლა რა უნდა ქნა? თუ მე უნდა.
9: ხო, უკვე უნდა იმღერო შე.
10: ეხლა მე უნდა იმღერო.
9: მოაგროვო ისინი ნახვები.
10: მაიკლ ჯექსონის ფილმის გამოსვლის შემდეგ ამოიწია მაიკლ ჯექსონის ალბომები და ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში პირველ ადგილზე არის The Essential Michael Jackson. ესეთი მაიკლ ჯექსონის ალბომი, რომელიც წინა კვირის განმავლობაში სხვადასხვა მატარებლებზე, ძირითადად ციფრულ მატარებლებზე, არც მეტი არც ნაკლები 112,000 ეგზემპლარი გაიყიდა.
9: ოჩა.
10: ესე იგი გაიხსენა ხალხმა მაიკლ ჯექსონი. ვისაც არ ქონდა ეს ალბომი თავიდან გადმოწერა, ვინც არ იცოდა, ანუ იცოდა რა, არ იყო ჩაძიებული ესე ღრმად მაიკ ჯექსონის ცხოვრებაში და ისტორიაში, მან თავიდან შეიძინა. ახლა რა
9: შეიძლება, ახალმა თაობამ ახლა გაიცნო.
10: კი ბატონო, ახლა უკვე ნოა კანის The Greatest Divide არის მეორე ადგილზე, ოლივია დინი ასადარწასულა და The Art of Loving არის ასევე მესამე ადგილზე. Foo Fighters-ი ეს არის გრანჟისა და ალტერნატიული როკის 90-იანი წლების წარმომადგენელი ჯგუფი, რომელმაც გამოუშვა თავისი ალბომი ახალი, რომელსაც ჰქვია Your Favorite Toy. და Foo Fighters-მა თქვა ის, რომ იგი დაანონსებს პრივატულ ტურს. ახლა შეიძლება სტადიონები უკვე ვეღარ აავსოს, იმიტომ რომ დავბერდით ცოტათი ეს ადამიანები, ვინც ამ ეპოქაში უსვენდით და ძალიან საინტერესოა. იგი გავრცელდება ევროპაში, ამერიკაში და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებშიო. და number 1-ს ესეთი კომპილაცია Michael Jackson-ის ასევე ბრიტანეთში გავიდა მეხუთე ადგილზე. ესე იგი ფილმმა იცის ხოლმე ასე, რა თქმა უნდა, როდესაც გამოდის ესე თუ ის ფილმი.
9: და კიდე ტურნეების დროს წამოიწევს ხოლმე ესა თუ ის ალბომი გადის.
10: ტურნეების დროს ისედაც იმ ალბომის ხარდა საჭერა დაკეთებდნენ ყოველ შემთხვევაში ადრე ტურნეებს, იმიტომ რომ ადრე უფრო მნიშვნელოვანი იყო ალბომის გაყიდვა და ჩანაწერების გაყიდვა, მაგრამ ეხლა ტურნე უფრო მომგებიანი ხდება თავად და კონცერტი ვიდრე ალბომი,
9: იმიტომ რომ
10: ალბომის ესთეტიკა და აუცილებლობა ნელ-ნელა დაკარგა ამ ციფრულმა პლატფორმებმა, უფრო სინგლები გამოდის ხოლმე. ბილბორდში ეხლა ელა ლენგლი სიმღერა Choosing Texas არის პირველ ადგილზე, ერთი უნდა მოისმინო რა. ა ელა ლენგლი აგერ მეორე ადგილზეც არის, არა მარტო პირველზე. Be Here. ასეთი Be Here უბრალოდ იყავი აქ ესეთი ალბომი, ასეთი სინგლი გამოსცა მან. ელა ლენგლის არ ვიცნობდა, უნდა გავიცნო.
9: ამერიკელია ელა.
10: ამერიკელია დარწმუნებულად და თან კანტრის მომღერალია. ოლივია დინიც აგერ არის შემო. ეს ელა ლენგლი ნახე რა ამბავშია მეოთხე ადგილზეც. I can't love you anymore. ვიღაც მორგან, ა ვიღაც კი არა მორგან უელსთან ერთად ღერის სიმღერას ელა ლენგლი.
9: აი გაერთიანებულან კანტრის მომღერალი.
10: ელა ლენგლი ეხლა არის ძალიან პოპულარული და Billboard Hot 200-ში მისი ალბომი Dandelion, აი ესე ქვია ამ ალბომს, იგი არის უკვე მესამე ადგილზე წარმოდგენილი. ხო, მესამე ადგილზე და აგერ მეხუთე ადგილზე არის Jason Aldean-ის ალბომი Song About Us. ვიღაც ახლები გამოჩნდნენ და ძალიან კარგია. ელა ლენგლი აუცილებლად უნდა შევისწავლოთ და
9: უნდა სახეზე რაღაცნაირად შევხედე, მაგრამ აი შაუგრემანი შანია თუ ინი იქნებოდა ასე.
10: რაღაცნაირი
9: იქნებოდა.
10: ანუ ნეშვილური
9: კანტრის ვეინო პროსტა.
10: ნეშვილური კანტრის წარმომადგენელია შანს, მე მას მოუსმენ ჩაურმავდები მის სიმღერებს.
9: მე არ მიყვარს კანტრი, ამიტომ არ მოუსმენ.
10: კანტრი ძალიან საინტერესო მიმართულება. კანტრი არის ბრიტანული როკი და ამერიკული როკი განსხვავდება ზუსტად იმ თუნდაც 70-იანების 60-იანების და შემდეგ უკვე 80-იანების, 90-იანებისაც კი. იმის განსხვავდება, რომ ბრიტანული უფრო კელტურ ხალხურ სიმღერებზე და ჰიმნებზე იყო აგებული და აი ამერიკული როკი უფრო კანტრისა და ბლუზის ფესვებიდან არის აღმოცენებული და ზუსტად იმ ამერიკულ ჯგუფებს, რომლებსაც ჩვენ უსმენდით, ზიზი ტოპიდან დაწყებული და დამთავრებული პროფესიონალების ადამიანები, რა თქმა უნდა, და გაგზელებული სხვადასხვა ამერიკელი შემსრულებელი, მათ შორის სიეტლის გრენჯიდან და რავი, რა მიმართულებაც არ უნდა იყოს, აღმოცენებული არის უბრალოდ აქიდან ეს როკი. იმით განსხვავდებოდა ბრიტანული და ამერიკული როკი, ხო? მე ეგრე ჯაზი არ მიყვარს, მაგრამ ჯაზის ელემენტები ძალიან ბევრ მუსიკალურ მიმართულებაში არის მიმოფანტული და ამიტომ პატივს ვცემ მას.
9: მადლობა. ბექა, საინტერესო იყო. დავასრულოთ დღევანდელი Art FM-ი ჩვენ, დავემშვიდობოთ ერთმანეთს ხვალამდე, ასე რომ ხვალ ახალი გეგმებით წარდგებით თქვენ წინაშე.
10: ახალ საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ.
9: სტუმარსაც, ბუმარსაც,
10: ბუმარსაც ხვალ.

დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2 83 89.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis
2: კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია დღეს 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. ამის შესახებ ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ განაცხადა. როგორც ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ აღნიშნა, მსახურება დაიწყება ამ წუთებში 10 საათიდან. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველივე კვირას თუდით დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. უახლოესი ასეთი დღესასწაული გახლავთ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოს შემოსვლა და ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაული. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტთ, ინტრონიზაცია შედგება 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში. მსახურება კი დაიწყება 10 საათზე, აღნიშნა ახლად არჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამე. საქართველოს ეკლესიამ ახალი კათოლიკოს პატრიარქი გუშინ აირჩია. ქვეყნის 142 კათოლიკოს პატრიარქის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმამი იღო. რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს, ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმამი იღო, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ მაგრიგულმა კი 7 ხმა გაუქმდა 1 ხმა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გაფართოებულ საეკლესიო კრებაზე აირჩიეს. ვულოცავ კათოლიკოს პატრიარქს და მინდა გამოთქვა სურვილი, რომ ახალმა პატრიარქმა გააგრძელოს ის გზა, რომელიც არის ქართული ეკლესიის გზა, დამოუკიდებლობის გაძლიერება და საზოგადოების ერთობის კონსოლიდაცია. ამისთვის კი არის ერთი ნაბიჯი, შეიწყალოს სინდისის ყველა პატიმარი. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთიდან გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აცხადებს. ვიდეო მიმართვაში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა, სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ პატიმრების შეწყალებით საზოგადოება ყველაფერს ახ ხალი ფურცლიდან დაიწყებს. პატრიარქმა პირველი ნაბიჯი გადადგა იმით, რომ შეიწყალოს სინდისის ყველა პატიმარი და ამით შეიძლება ახალი ფურცლიდან დაიწყოთ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მესტეისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი ვარაუდობს, რომ ახლად არჩეული პატრიარქი დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების თაობაზე საკითხს დააყენებს. ამის შესახებ მან ჟურნალისტებს სვეტიცხოვლში განუცხადა, სადაც კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის ინტრონიზაცია უნდა შედგეს. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მგონი გადაიხედება. ახალი პატრიარქი ამის თაობაზე დააყენებს საკითხს, მე დავუჭერ მხარს, განაცხადა მიტროპოლიტმა ილარიონმა. მან გაერთიანებულ კრებაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ კრება მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. მომავალი პატრიარქის სიბრძნით ნიერებით წარმართავს თავის მოვალეობას. მინდა რომ დავლოცო ვუსურვო სიმტკიცე რწმენაში, სულიერებაში, მრავალ ჯამიერის სიცოცხლე, განაცხადა მიტროპოლიტმა ილარიონმა.

ხება საკითხს უნდა მიმართოს თუ არა პატრიარქმა შიომ ხელისუფლების აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების შეწყალების მოთხოვნით. მეუფე სტეფანეს თქმით, პატრიარქი უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ადამიანები, რომელთა გათავისუფლებასაც ხელისუფლებასთან მოითხოვს, სახელმწიფოებრივად იმოქმედებენ. ეკლესიის გამოყენება უკეთური მიზნებისთვის არავის არ უნდა შეეცლოს. ყველას არ სჭირდება თავისი ზომა და წონა და როდესაც ეს ყველაფერი მშვიდობით და სიყვარულით არის, მაშინ შეიძლება დაილაპარაკები ადამიანს და შეგეცოდება. იცდები რაღაც გააკეთო და ეხმარო, ოღონდ იმისგან უნდა გქონდეს გარანტია, რომ გამოუშვებ რაღაც თავხედობას აღარ ჩაიდენს, განაცხადა მიტროპოლიტმა სტეფანემ. საქართველოში სლოვაკეთის ელჩი მატუს ბუსოვსკიში მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას ულოცავს. ვულოცავ უწმინდესსა და უნედარესში მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას და ეთქვენი წინამძღოლობა სიბრძნისა და ერთიანობის შთამაგონებელი იყოს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მთელი საქართველოსთვის კურთხევა მოეტანოს, წერს დიპლომატის სოციალურ ქსელში. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ალექსანდრე გოგუაძემ ზიამაღლობელის ადმინისტრაციული წესით დაკავების კანონიერება დაადასტურა და არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის არჩელი. გადაწყვეტილებას ხდომათა დარბაზში ხმაური და შეძახილები მოჰყვა. აბსურდის თეატრია სასამართლო. სხდომაზე მტკიცებულებების სახით ვიდეომასალა გამოიკვლიეს, ასევე მხარეებმა სასამართლოს სიტყვით მიმართეს. მე შეგახსენებთ, რომ ზიამაღლობელი ბათუმის პოლიციის მთავარ სამართველოს შენობასთან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე 2025 წლის 11 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის შესასვლელთან მდებარე დამხმარე ნაგებობაზე სტიკერის წარწერით იფიცება საქართველო გაკვრის გამო დააკავეს. მოუთმენლად ველი ჩემს ვიზიტს ჩინეთში, საოცარ ქვეყანაში, რომლის ლიდერი პრეზიდენტი სი ძინპინია, რომელსაც ყველა პატივს სცემს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ორივე ქვეყნისთვის დიდი რამ მოხდება, აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გუშინ განაცხადა, რომ ჩინელ კოლეგასთან შესანიშნავი ურთიერთობა აქვს. მე მას დიდ პატივს ვცემ, იმედია ისიც პატივს მცემს, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ჩინეთის საგარეო უწყების განცხადებით კი დონალდ ტრამპი პეკინში ჩინეთს პრეზიდენტის სი ძინპინის მიწვევით 13-15 მაისს ესტუმრება. გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი დღეს 40-ზე მეტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას უმასპინძლებენ, რომელზედაც ჰორმუზის სრუტის გავლით სავაჭრო ნაკადების აღდგენის სამხედრო გეგმებს განიხილავენ. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის ჯონ ჰილის განცხადებით, იგეგმება, რომ დიპლომატიური შეთანხმება პრაქტიკულ სამხედრო გეგმებად იქცეს. ცნობისთვის, საფრანგეთმა და გაერთიანებულმა სამეფომ ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო ხომალდები გააგზავნეს. საფრანგეთმა რეგიონში თავისი ბირთვული ავიამზიდი შარლ დე გოლი გააგზავნა, ხოლო გაერთიანებულმა სამეფომ შაბათს განაცხადა, რომ რეგიონში გამანადგურებელ HMS Dragon-ს აგზავნის. ორივე ქვეყანამ განმარტა, რომ განლაგება წინასწარი პოზიციონირება იყო ნებისმიერი საერთაშორისო მისიის წინ, რომლის მიზანიც საზღვაო გადაზიდვების დაცვა იქნება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზემ ღარიბაბადიმ გაერთიანებული სამეფო და საფრანგეთი გააფრთხილა, რომ მათი ან ნებისმიერი სხვა ქვეყნის სამხედრო გემები გადამწყვეტ და დაუყოვნებელ პასუხს მიიღებენ. მხოლოდ ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შეუძლია ამ სრუტეში უსაფრთხოების დამყარება, განაცხადა ღარიბაბადი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 12 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი, 23 გრადუსი დაფიქსირდება ფოთში. აქაც უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, იწვიმებს სოხუმში და 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში კი 26 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. მესტიაში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 25 გრადუსი სითბო მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 20 გრადუსი და წვიმა, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, წვიმა ნავარაუდევი. ბაკურიანში, სადაც 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და

გზირდება, მოიღრუბლება და იწვიმებს, კიდეც გუდაურში კი 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. Და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს, 12 მაისს, მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
6: +16 98 78 60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.
1: Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And I guess that's why I cherish you so much, because you haven't changed. Baby, you're still the same. You're just as sweet, you're just as beautiful as ever. You know, I'm a little old-fashioned. I guess you could call me a little traditional, because I love things to stay like they are between you and me. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: Radio 2 18 18 18.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
13: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სრულიად საქართველოს ახლად არჩეული კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე იმყოფება. რამდენიმე წუთის წინ ტაძარში სადღესასწაულო მსახურება დაიწყო. სადღესასწაულო წირვაზე შედგება ახალ არჩეული პატრიარქის ინტრონიზაცია. საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცემენ მართვის სიმბოლოებს, კერძოდ საპატრიარქო მიტრას, ასევე კუნკულ ბარტყუს, იგივე თავსაბურავს და ჯვარ პანაღიასა და კვერთხს. ასევე დღეს მეცხრმეტ მაის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლას და საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხვედრილობას. როგორც თავად კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ განმარტა, ტრადიციითა განპირობებული ის, რომ გამორჩევის შემდეგ პირველ კვირას ან დიდ დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. ქვეყნის 152 კათოლიკოს პატრიარქის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტის შიო მუჯირი გახდა. მეუფე შიომ 22 ხმა მიიღო, რაც შეეხება პატრიარქობის სხვა კანდიდატებს. ურბნისის და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა მიიღო, ფოთის და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა გაუქმდა 1 ხმა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, სადაც ახალი კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის ინტრონიზაცია მიმდინარეობს, პარტია ქართული ოცნების დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი მივიდა. ინტრონიზაციის ცერემონიას ესწრებიან ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ინტრონიზაციასთან დაკავშირებით მსახურება 10 საათზე დაიწყო. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაიძის თქმით, დღეს არის ისტორიული დღე. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს ემთხვევა. ჩვენი ეკლესიის დაფუძნება სწორედ მოციქულ ანდრიას უკავშირდება, ასე რომ დღეს ბევრი რამ არის სასიხარულო და ერთმანეთს ავსებს, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე. რაც შეეხება ინტრონიზაციას, მისი განმარტებით მსახურება ჩართული არის წირვის პროცესში და გადასცემენ რელგალიებს. ახალი კათოლიკოს პატრიარქის შიო მესამის სამოსიც მზად არის. ჯაღმაიძის განცხადებით შესაძლოა ახალარჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამემ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხიც დააყენოს, როგორც დეკანოზმა დაზინა, ამ საკითხზე ხელისუფლებასთან იმსჯელებენ. მესტიის და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი ვარაუდობს, რომ ახლად არჩეული პატრიარქი დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების თაობაზე დააყენებს საკითხს. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მგონი გადაიხედება, ახალი პატრიარქი ამის თაობაზე დააყენებს საკითხს. მე დავუჭერ მხარს, დაზინა მიტროპოლიტმა ილარიონმა. მან გაერთიანებულ კრებაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ კრება მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. მომავალი პატრიარქის სიბრძნით გონიერები წარმართავს თავის მოვალეობას, მინდა რომ დავლოცო უსურო სიმტკიცე წმენაში, სულიერებაში, მრავალჟამიერი სიცოცხლე, განაცხადა მიტროპოლიტმა ილარიონმა. მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქმა უწმინდესმა კირილემ სენაკის და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღვრად არჩევა მიულოცა. ამის შესახებ აღნიშნულია ინფორმაციაში, რომელსაც რუსეთის საპატრიარქო ავრცელებს. გულწრფელად ვულოცავთ თქვენს უწმინდესობას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღვრად არჩევას, აღნიშნულია რუსეთის პატრიარქის წერილში. მისი თქმით, საქართველოსა და რუსეთის ეკლესიები ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან საერთო ისტორიის განმავლობაში და მტკიცედ იცავენ რწმენას. საქართველოში მრავალჯერ ვიზიტის და იბერიის მიწიდან ძვირფასი სტუმრების მიღების შემდეგ ყოველთვის ვგრძნობდი ჩვენი ერთმორწმუნე ხალხების ღრმა სულიერ სიახლოვეს, აღნიშნულია წერილში. პატრიარქი კირილე იმეც გამოთქვამს, რომ შიო მესამე გააგრძელებს ძმური ურთიერთობების ტრადიციას. ლოცულობრათა ღვთისშეწევნით თქვენს მსახურებაში ღირსეულად გააგრძელდეს ძმური ურთიერთობების ის ტრადიციები, რომლებიც ჩამოყალიბდა მთელ მართლმადიდებელ სამყაროში პატივცემ

ფიქსირდება ფოთში. აქაც უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, იწვიმებს სოხუმში და 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში კი 26 გრადუსი სითბო და მზიანი დღეა ნავარაუდევი. მესტიაში 12 გრადუსი სითბო და წვიმა, ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 25 გრადუსი სითბო მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 20 გრადუსი და წვიმა, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, წვიმა ნავარაუდევი ბაკურიანში, სადაც 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ყაზბეგში 7 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც, გუდაურში კი 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს, თბილისში დღეს, სამშაბათს 12 მაისს, მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით.

0: 2-23-80-09.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მომგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45 25 25.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
3: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116 006.
4: Radio 2 18 18 70.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
8: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 12 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
8: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
9: საქართველოს ახალი პატრიარქი ჰყავს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ. შიო მესამე, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიას ახალი პატრიარქი ჰყავს. გადაწყვეტილება ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე მიიღეს სინოდმა აწგარდაცვლილ პატრიარქ ილიამ მეორის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი 22 ხმით გამოარჩია. ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთისმადლით და სასოებით, აღნიშნა შიო მესამემ. პატრიარქად არჩევის შემდეგ პატრიარქის ცნობით ინტრონიზაცია 12 მაისს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გამართება, მსახურება 10:00-ზე დაიწყება. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველსავე კვირას დიდ დღესასწაულზე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. უახლოესი ასეთი დღესასწაულია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოსში შემოსვლა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღესასწაული 12 მაისი. სინოდში 39 მღვდელმთავარია, აც უკვე პატრიარქმა შიო მესამემ 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. 1 ხმა გაუქმდა. ახლა გადავერთოთ სხვა საკითხებზე. მნიშვნელოვანია ბრიუსელიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა და გაუქმდეს მტრული რეზოლუციები. ასეთია შალვა პაპუაშვილის მოსაზრება. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ, ნუკმნიან საქართველოსგან მტრის ხატს. საქართველო მტკიცედ დგას ეროვნული სუვერენიტეტის, სახალხო დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის სადარაჯოზე. საქართველოს ხელისუფლება არ აპირებს ჩაერთოს ხელოვნურ ან საზოგადოების გახლეჩისკენ მიმართულ იდეოლოგიურ დაპირისპირებებში. განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარე რიხარდ რაშისთან შეხვედრის შემდეგ. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო კავშირის გაძლიერებასა და მეგობრობის ჯგუფებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკისათვის გაგზავნილ წერილზე პაპუაშვილმა ბრიუსელს ურჩია გულმოდგინედ წაიკითხონ იგი. ძალიან კარგია თუ ბრიუსელში გაიგზავნა, ჩემი რჩევა იქნება გულმოდგინედ წაიკითხონ ეს წერილი, გაიაზრონ და მიიღონ იქ რაც წერია. უპირველეს ყოვლისა ეს გამოადგება თავად ევროკავშირს და ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს. მნიშვნელოვანია, ბრიუსელის მხრიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა, ეს არანაირად არ ჯდება იმ იდეალებში, რომელსაც ევროკავშირი უნდა ემსახურებოდეს, უნდა შეწყდეს მავნე პოლიტიკა, რომლის უკანაც დგას პოლიტიკური დღის წესრიგი, ესეც ეწინააღმდეგება შუმანის დეკლარაციის იდეებს. უნდა გაუქმდეს ის მტრული რეზოლუციები, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღება. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ, ნუქმნიან საქართველოსგან მტრის ხაც. რასაც ჩვენ დღეს ვაკვირდებით, ეს არის ევროპის ბნელი წარსული, როდესაც მთელი ქვეყნისგან ცდილობ შექმნა მტრის ხატი. პარლამენტის თავმჯდომარე 9 მაის ფაშიზმზე გამარჯვების დღის პარალელურად ევროპის დღის აღნიშვნასაც გამოეხმაურა. შესაბამისი განცხადება იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, სხვა აქტუალური თემებით, თუმცა ჯერ კიდევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგენთ ინფორმაციას. აქვს თუ არა პერსპექტივა ევროკავშირი რუსეთის დიალოგის აღდგენას, ევროგაფართოების პოლიტიკა რუსეთის დიდ გაღიზიანებას იწვევს. 27-28 მაის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებისა და მოთხოვნების საკითხს განიხილავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრა. რაც შეეხება რუსეთს, ჯერ ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოთ, რაზე გსურს მათთან საუბარი. ამიტომაც გიმნიხის ფორმატში შეხვედრა ახლოვდება, სადაც ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებებს განვიხილავთ, რათა ჩვენ წინაშე არსებული პრობლემები მოვაგვაროთ. მისი აზრით, რუსეთი დათმობაზე უნდა წავიდეს. ევროპული უსაფრთხოების საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთი თავის მეზობლებს მუდმივად თავს ესხმის და ასევე იმაში, როგორ შეგვიძლია ამის პრევენცია. ამისათვის რუსეთისგან დათმობა გჭირდება. გასულ კვირას მოლდოვაში ვიყავი და იქ რუსული ჯარი დგას. მაგალითისთვის, რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ერთ-ერთი პირობა შესაძლოა ესეც იყოს, რომ მათ თავიანთი ჯარი გაიყვანონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნვას მხარს არ უჭერს. არა, ჩვენ ამას მხარს არ ვუჭერთ, ჩვენ მსგავს კანდიდატურას მხარს არ ვუჭერთ. ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შესაძლოა რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია ფიქრობს, რომ ამ მოლაპარაკება ზოგადად მნიშვნელოვან შედეგს ვერ გამოიღებს. კარგო უმს, ცუდი მოლაპარაკება ჯობია, ასე თუ ისე დიალოგი დაიწყება. ალბათ მხარეები თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ. იმასთან დაკავშირებით, როგორ გართულდა ურთიერთობა ევროკავშირთან, განსაკუთრებით ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მხრივ, რაც რუსეთის დიდ გაღიზიანებას იწვევს და გამოჩნდა სომხეთის მიმართ პუტინის მუქარანარევ განცხადებაშიც. ამ ეტაპზე მათი მოლაპარაკება შედეგს ვერ გამოიღებს, განაცხადა. დიალოგი ურიგო არ უნდა იყოს, მაგრამ შედეგზე ორიენტირებული იგი ვერ იქნება, განაცხადა ვახტანგ მაისაიამ. საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა რამდენად ჩანს ახლა ჰორიზონტზე, გააქტიურდება თუ არა ასოცირებული ტრიო? რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს? სიბიგას სიტყვები ნიშნავს იმას, რომ ინიციატივა უკრაინიდან მოდის და ნიშნავს იმასაც, რომ იციან ეს მათი არეული იყო. რადგან უკრაინამ რუსეთთან ურთიერთობის პირველი ნაწილი დაასრულა, რუსეთმა მისი დამარცხება ვერ შეძლო, უკრაინა ახლა ნელ-ნელა იკრებს ალას და გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევს კიევისთვის უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობა დაიწყოს. ვახტანგ ზაბირაძე ამბობს ამას, უკრაინა ხომ ჯერ არც ევროკავშირის წევრია, თუმცა ამაზე მოლაპარაკება დაწყებულია და არც ნატოს წევრია, მაგრამ მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტრიო უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა ერთ კონტექსტში იქნას განხილული, თუნდაც შავი ზღვის უსაფრთხოების ზონიდან გამომდინარე, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა ბიზნეს რეზონანსის ფურცლებზე გადავერთვები. ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ უმუშევრობა ვეღარ მცირდება. ბიზნესი და ეკონომიკა გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში რომ იყოს, ემიგრაცია უნდა შემცირდეს. სოსო არჩვაძე, მთლიანობაში ზომიერი ოპტიმიზმით უნდა შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა. ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილვას? სახელმწიფო სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოხშირვასა და დახმარებას ების მიზან მიმართულ გადახედვას აპირებს, აქედან გამომდინარე მონაცემთა ბაზაში იცვლება რეგისტრაციის წესი, მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში ჩნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად შეუწყვეთ. სპეციალისტები ახალ რეგულაციას სკეპტიკურად უყურებენ, მათთვის ძნელი აღსაქმელია, რომ მსგავსი მიდგომი სფეროში არსებითად რამე შეიცვლება. ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ახალი რეგულაცია საბიუჯეტო ხარჯის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯია და შესაძლოა ადამიანებმა რეალურ დასაქმებაზეც იფიქრონ. ეს რაც შეეხებოდა ბიზნეს რეზონანსის რამდენიმე მთავარ თემას, ასევე წაიკითხავთ საოჯახო კალათის იმედზე ყოფნით, სურსათი და მედიკამენტები ვერ გაიაფთება. მთავრობამ ბოლომდე უნდა მიიყვანოს საქმე, თორემ ხალხში უკმაყოფილება აუცილებლად გაიზრდება. ინტერვიუ თამარ ჩიბურდანიძესთან. არაფერი შეიცვლება, თუ კი მასობრივად არ დაიწყება ფასების შემცირება. ახალ თაობასაც გაგაცნობთ აქვე, ახალი თაობის ფურცლებზე წაიკითხავთ. დღეს ეკლესიას პარალელური სახელმწიფოს ფუნქცია აქვს აღებული. გიორგი გუგავა, ახალი პატრიარქი ივანიშვილმა და ჩხარდიშვილმა დაგვინიშნეს. დროას წევრი თათაფერაძე, რომელსაც ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა, პარტიის ოფისში დააკავეს. თანამედროვე ფულის ტომრები, ანუ ღორები, თვლიან, რომ ისინი არიან ფეოდალები. სანდრო ბრეგაძე, საქართველოში უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია თბილისში. თორნიკე გოშაძე, ჩემი შეწყალების უფლება ყველაშვილს არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ამის უფლებას არ ვაძლევ. ზვია ცეცხლაძე, ჩემი უდანაშაულობა ცალსახაა, ეს საქმე აუცილებლად წავა სტრასბურგის სასამართლოში. ვინ უმზადებს პუტინს გადატრიალებას? ეს თემა, ეს საკითხი, ეს კითხვა მსოფლიო პრესაში არის მეტად აქტუალური. შესაბამისად ქართულ პრესაშიც ხშირად იხილავთ გამოხმაურებებს. ჟურნალები მინდა წარმოგიდგინოთ აქვე. თბილისელებისა და სარკის ახალი ნომრები. ნანა ნებიერიძესთან ინტერვიუთი დავიწყებ ჟურნალ თბილისელების მიმოხილვას. ამ ინტერვიუში ვკითხულობთ პატრიარქმა თავზე ხელი დამადო, ყურში ჩუმად მითხრა: იცოდე, მე შენ გგულს შემატკივრობო. ზაზა კოლელიშვილი, რომ არა ნათია, დღეს ჩარჩოში ჩასმული და კედელზე დაკიდებული სურათი ვიქნებოდი. კახაბერ შარტავა, ხანდახან მიზეზი არ მაქვს, მაგრამ საშინელ დეპრესიულ ტკივილს განვიცდი, ზოგჯერ ეს რამდენიმე წელი გრძელდება. ჯანო იზორია, ყველაზე მეტად საკუთარი თავის ქება არ მომწონს, თუმცა ფაქტია, ახლახან საუკეთესო მსახიობის ჯილდო ავიღე მაკედონიაში. ციაკო ფიფია, კვირაში 7 დღიდან 10 დღე ვმუშაობ, მაგრამ მაინც არ მაქვს ის ფინანსური დაფასება, რასაც ვშრომობ. და რაში აღმოჩნდა ძალიან იღბლიანი თემურ ცაგურია? წაიკითხეთ, როგორ უმკლავდება ის არაკეთილ მოსურნეებს ჟურნალში თბილისელები. სარკესაც გადავავლოთ თვალი. სარკეში წაიკითხეთ გიორგი ძოწენიძის სტუდენტი ცოლის ახალი ცხოვრება. ნეგატიურ კომენტარებზე ნერვიულობდი, გიორგიმ კი მასწავლა, რომ ყველა საზრს პატივი უნდა ვცე. მაია მაჩაბელი, ოჯახის შექმნის შემდეგ მივხვდი, რომ პოპულარობა არ მინდა. ასევე ჟურნალ სარკეში გადაავლეთ თვალი ინტერვიუებს სალომე კბილაშვილთან. მამას გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ახლობელმა სიზმარში ნახა, რომ მამას ლევანიკომ ხელი ჩასჭიდა და წაიყვანა. ლევან კბილაშვილის ოჯახის ორმაგი ტკივილი. ლადის ტურუა, ახლა ვხვდები, იმიტომ დავიბადე, რომ ეს წიგნი შემექმნა. მოოქროვილ ფურცლებზე ამოტვიფრული ვეფხისტყაოსანი 8 წლის განმავლობაში იკინძებოდა. ეს აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ჟურნალში სარკე. რისი შემსწრე გახდა მოძღვარი ათონის მთაზე? ინტერვიუ მამა შალვა კეკელიასთან. 30 წელზე მეტია ბილწი სიტყვა აღარ ამოსულა ჩემი პირიდან, რაზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ვიწვალე. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდური მედიის სიახლეებს, ონლაინ მედიას მივაქციოთ ახლა ყურადღება, საინტერესო ამბები, საინტერესო პუბლიკაციები გადავათვალიეროთ. ამბები ჯიზე წავიკითხე და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს დურდაშის ქართველი კურიერი, რომელმაც მომხმარებლის შეკვეთა მოიპარა და თავად შეჭამა. ფილადელფიის მედიაში გავრცელებულა ეს ინფორმაცია. პოლიციამ დააკავა დურდაშის კურიერი, რომელმაც მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი საკვები მოიპარა და იმის ნაცვლად, რომ მისამართზე მიეტანა საკუთარ ბინაში წაიღო, სადაც თავად მიირთვა. კურიერს ქურდობის ბრალდება წაუყენეს, მას შემდეგ რაც სავარაუდოდ მომხმარებლის შეკვეთა აიღო, თუმცა მისამართზე მიტანის ნაცვლად საკუთარ ბინაში წაიღო. 70,000-მდე ტევადობა, მიწისქვეშა პარკინგი გადახურვა, იგეგმება სრული რეკონსტრუქცია. საუბარია დინამო არენას განახლებულ ვერსიაზე. ამ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ დინამო არენას სრული რეკონსტრუქციაა დაგეგმილი, პროექტიც კი მზადყოფილა. მისი პირველადი იდეის შესახებ ინფორმაცია სტადიონის რეკონსტრუქციაზე მომუშავე ქურდიანების კომპანიამ გაავრცელა. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის რეკონსტრუქციის მიზანია ტევადობის გაზრდა 70,000 მაყურებლამდე, მეტიც პარკირების უზრუნველყოფა. ეს გახლავთ უეფას მოთხოვნების შესაბამისად ქალაქთან ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა და კომერციალიზაციის დანერგვა. ქობულეთში იაპონელ ხელოვანს მოპარეს ველოსიპედი, რომლითაც იგი 2023 წლიდან მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდა. ინფორმაცია კვირის პალიტრა ჯიზე ამოვიკითხე. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
8: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზაზე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. რადიო ბარ
10: 2 23 80 09. გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
8: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gg.
7: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
11: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობის კან. დაგვირეკე 116-006.
7: ორი 28 18 78 60.
12: ავტო
13: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
7: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
12: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
14: Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
15: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. თალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
16: კინომუსიკა.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუტავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე.

მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 107.9. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 13 მაის დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: გააპ სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. So ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
8: Престайми. Дабучмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-დან 20 წუთზე. 12:00-დან 15 წუთზე. 17:00-დან 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-დან 20 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ახლა მე 13-ზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახლა დარჩეული პატრიარქის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთის და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიომ მესაზმის აღსაყდრება შედგა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, ჯვარ, პანაღია და კვერთხი. სრულიად საქართველოს ახალარჩეული კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთის და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიომ მესამის ინტრონიზაცია საზეიმო წირვით დაიწყო, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. ტაძარში იმყოფებია მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ასევე ქართული ოსტრების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. კათოლიკოს პატრიარქ შიომ მესამეს ვუსურვებ წარმატებებს ქართული ერის სულიერი გაძლიერების უნიშნულოვანეს მისიაში. გჯერა ქართული ეკლესია იქნება მშვიდობის, თანადგომის და ეროვნული ერთიანობის მთავარი საყრდენი ჩვენს ქვეყანაში. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განაცხადა. მან სრულიად საქართველოს და ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას ახალი პატრიარქის არჩევა მიულოცა. გარდა ამისა, ის აქციებზე დაკავებულების შეწყალებასთან დაკავშირებით გარკვეული სასულიერო პირების განცხადებებს გამოეხმაურა და თქვა, რომ მისასალმებელია, თუ კი ეს პროცესი დაიწყება. ადამიანები, რომ ლების დღეს რეპრესიული პოლიტიკის შედეგად სამწუხაროდ უკანონოდ იხდიან სასჯელს, უნდა იყვნენ სახლში. ეს ადამიანები სჭირდება თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ ქვეყანას გარეთ და არა გამოკეტილ საგანში. შესაბამისად, თუ დაიწყება ეს პროცესი და რა თქმა უნდა ამას ექნება, შედეგი ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით, განაცხადა ფარულავა. დაყოფა დაპირისპირება არის მტრის ამოცანა, ჩვენ ეს დაპირისპირება უნდა დავასრულოთ. მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაც. დარწმუნებული ვარ, ახალი პატრიარქი შიო მუჯირი იზრუნებს ამ მნიშვნელოვან გამოწვევებს. მსად ვარ, ჰქონდეს დიალოგი ამ მნიშვნელოვან თემებთან დაკავშირებით, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ სვეტიცხოვლში, სადაც კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამის ინტრონიზაცია მიმდინარეობს. მისივე თქმით, ერთადერთი ლეგიტიმური პირი, რომელიც ახლა ქვეყანაში არის შიო მესამე მუჯირი. ვფიქრობ, რომ სწორედ გამოწვევებია, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების საკითხი და სხვა პოლიტიკური საკითხები. ცხადია, ეკლესიას ეს როლი არ უნდა დავკიდოთ, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ვიზრუნოთ ერის გაერთიანებაზე. ეს დაპირისპირება უნდა დავასრულოთ. მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაც. დარწმუნებული ვარ, ახალი პატრიარქი იზრუნებს ამ მნიშვნელოვან გამოწვევებს. მსად ვარ, ჰქონდეს დიალოგი თემებთან დაკავშირებით. არის თუ არა საკმარისი ხუთი სპეცრაზმელის დაკავება ვერ გეტყვით, ეს შესაბამისმა უწყებებმა უნდა გამოიწიონ. ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, იმ პოლიციელებმა, სპეცრაზმელებმა, რომლებიც მონაწილეობდნენ ადამიანების მიმართ ძალადობაში, კანონის წინაშე პასუხი აუნდა აგონ, განაცხადა სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა. აღნიშნულით მან კითხვას უპასუხა, არის თუ არა საკმარისი მომიტინგეების და ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე მხოლოდ ხუთი სპეცრაზმელის დაკავება. იოსელიანმა დასძინა, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს. ამაზე ყოველთვის საუბრობდი, არ შეიძლება ერთ მხარეს ამდენი ადამიანი იყოს დაკავებული და მეორე მხარეს არავინ იყოს პასუხისმგებელი. იმ ფაქტებზე, რომელიც შარშან მოხდა, ის ფაქტი, რომ ასეთი რამე მოხდა და პირველად მოხდა და ვერ ვიხსენებს სხვა შემთხვევას, როცა სისტემურად ყოფილიყო მიდგომა დამნაშავეების დასჯასთან მიმართებაში, ამას მივესალმები, თქვა იოსელიანმა. ჟურნალისტის კითხვაზე საპატრიარქომ შესაძლოა საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულთა შეწყალებასთან დაკავშირებით იშუა მდგომლოს. იოსელიანმა განაცხადა, რომ ჰუმანური მიდგომის მომხრეა. მისივე თქმით, აღნიშნულში ახალი პატრიარქის როლი დიდია. რაც შეეხება სხვა თემებს, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის დირექტორმა მიხალ კალუგინმა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოში საჯაროდ აღიარეს დასავლეთ მამადგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა მოითხოვა. დასავლელებისგან სამხრეთ ავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად შორეული და კულტურულად უცხოა, მათ იქ არა კონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არა მხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ამ მხრივ მრავლისმეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ, განაცხადა კალუგინმა. მისი თქმით, რუსეთი საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებისთვის მზადა. რუსეთი და საქართველო ბუნებრივი პარტნიორები არიან, ჩვენ მზად ვართ თბილისთან თანამშრომლობა უფრო განვავითაროთ და პრაქტიკული საკითხები კონსტრუქციულად გადავჭრათ. ველით, რომ საქართველოს ხელისუფლება კვლავ საკუთარი ხალხის ინტერესებით იხემძღვანელებს და
და რესპუბლიკის რუსეთთან დაპირისპირებაში ჩათრევას არ დაუშვებს. სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ვაგრძელებთ ყურადღებით მუშაობას აფხაზეთთან და სამხრეთ

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეს 12 მაისია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს, იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი, 23 გრადუსი დაფიქსირდება ფოთში. აქაც უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, იწვიმებს სოხუმში და 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში კი 26 გრადუსი სითბოდა, მზიანი დღეა ნავარაუდევი. მესტიაში 12 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 25 გრადუსი სითბო მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში 21 გრადუსია ნავარაუდევი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 20 გრადუსი და წვიმა, თელავში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე, წვიმა ნავარაუდევი ბაკურიანში, სადაც 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში 7 გრადუსი დაფიქსირდება, მოიღრუბლება და იწვიმებს კიდეც. გუდაურში კი 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. და ბოლოს თბილისში დღეს, სამშაბათს, 12 მაისს, მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, საღამო საათებში ნალექი წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ორი 28-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავრობას. წრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
3: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის თვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
5: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
9: Radio Bar 2 88 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. საქართველოს ახალი პატრიარქი ჰყავს თითქმის 9-საუკუნოვანი ეპოქის დასრულების შემდეგ 2026 წლის 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ახალი ეტაპი დაიწყო. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში სიო მესამეს აღსაღდრება შედგა. კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა მეუფე დანიელმა დაადგა. შიო მესამე სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთის და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი. ახალი პატრიარქის ინტრონიზაცია და აღსაღდრების საზეიმო ცერემონია საეკლესიო კანონიკის სრული დაცვით აღსრულდა. პროცედურა მოიცავდა უძველეს რიტუალს, მის უწმინდესობას, შიო მესამეს გადასცეს პატრიარქის ინსიგნიები, მოხდა მისი აღკაზმვა პატრიარქისთვის განკუთვნილი სახვის მსახურო. სამოსით ტაძარში სამგზის გაისმა სიტყვა აქსიოს, რაც ბერძნულად ღირსია ნიშნავს. ეს არის დასტური იმისა, რომ ეკლესიამ და ერმა ახალი წინამძღოლი მიიღო და ეკლესიის მართვის პასუხისმგებლობა დღეიდან სწორედ მას ეკუთვნის. საზოგადოება ასევე მოისმენს ახალი პატრიარქის პირულ ოფიციალურ სიტყვასაც, შიო მესამე წარმოთქვამს ინტრონიზაციის ეპისტოლეს. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმაიძის თქმით, დღეს არის ისტორიული დღე. ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს ემთხვევა. ჩვენი ეკლესიის დაფუძნება სწორედ მოციქულ ანდრიას უკავშირდება. ასე რომ დღეს ბევრი რამ არის სასიხარულო და ერთმანეთს ავსებს, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძე. ამერიკის შეერთებული შტატები გულწრფელად ულოცავს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და მის მრავლს, მისი უწმინდესის და უნედარესი შიო მესამის სრულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს. ეს ისტორიული მოვლენაა, რადგან საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველი არჩევნებია. უსურვებთ მას დიდ წარმატებას და მოუთმელად ველით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ კონფესიასთან თანამშრომლობას ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნების წინსვლისთვის, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ულოცავ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს აღსაყდრების დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ეკლესიისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში წერს. დღეიდან საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ჰყავს ახალი პატრიარქი, რომლის წინამძღოლობით დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ეკლესია გააგრძელებს იმ უმნიშვნელოვანესი და უნიკალური როლის შესრულებას, რომელიც მას ისტორიულად აკისრია. ჩვენი ერის რწმენაში გაძლიერება და ეკლესიის ირგვლივ საზოგადოების გამთლიანება, წერს ჯაფარიძე. თუ ეს პატიმრების შეწყალება ახლა მოხდება და ახალი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამეს თხოვს შეწყალებას და ამას გაითვალისწინებენ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ კარგი იქნება ყველასთვის, ამ ქვეყნისთვის, ამ საზოგადოებისთვის, ამ ზნელბედობის ჟამს, განაცხადა ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ. მისი თქმით, მთავარია ეს ადამიანები ვიხილოთ თავისუფლებაზე. როგორ და რა ფორმით მოხდება, რა მასშტაბით მოხდება, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი იქნება, დასინა სიორიძემ. დაყოფა დაპირისპირება არის მტრის ამოცანა. ჩვენ ეს დაპირისპირება უნდა დავასრულოთ. მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებაც. დარწმუნებული ვარ, ახალი პატრიარქი შიო მუჯირი იზრუნებს ამ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე. მზად ვარ, ქონდეს დიალოგი ამ თემებთან დაკავშირებით, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ბარულავამ. მისი თქმით, ერთადერთი ლეგიტიმური პირი, რომელიც ახლა ქვეყანაშია, არის შიო მესამე მუჯირი. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას მოუწოდებს, რომ თავის ევროპელ პარტნიორებთან კოორდინაციით მხარი დაუჭიროს ევროპარლამენტის 13 თებერვლის რეზოლუციაში აღნიშნული პირების, კერძოდ ბიძინა ივანიშვილის და მისი ახლო გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი ინდივიდუალური სანქციების დაწესებას, ევროპარლამენტის მოწოდებას და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკვე დაწესებული სანქციების შემდეგ. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერების და იმ ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებული არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობის გამო. ასევე საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა ქვეყნის მთავრობას მოუწოდებს ბიძინა ივანიშვილისთვის საპატიო ლეგიონის ორდენის მინიჭების პირობები შეისწავლოს
და განიხილოს ამ ჯილდოს ჩამორთმევის საკითხი, მისი იმქმედებების გათვალისწინებით, რომლებიც ეწინააღმდეგება რესპუბლიკის მიერ აღიარებულ ღირებულებებს. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა ასევე გმობს საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ სვლას, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას და მშვიდობიანი მომიტინგების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, აღნიშნულია რეზოლუციაში, რომელიც საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68 ხმით 28 წინააღმდეგ დაამტკიცა. რეზოლუციის ტექსტში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა გამოხატავს სრულ სოლიდარობას დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის მობილიზებული ქართველი ხალხის მიმართ. რეზოლუცია მიესალმება 20 ევროპელი სახელმწიფოს, მათ შორის საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ 2025 წლის 11 ივლისის ერთობლივ დეკლარაციას, რომელშიც დაგმობილია საქართველოში ავტორიტარიზმისკენ სვლა. დოკუმენტის თანახმად, საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა მხარს უჭერს დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიების

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 19 გრადუსთან ერთად იწვიმებს, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია, დღის მანძილზე 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. რეკლამა.
6: რადიო ბარი 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. მინდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-15. Senna Auto.gr.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: დაბინძურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20 წუთზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
11: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
12: ავერსის კლინიკის დროით 14:30 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ჰირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი.

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მომარაგებით.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: Radio 2 88 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
5: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. გთხოვთილოცეთ ჩემთვის, ჩვენი ეკლესიის მომავლისთვის, სამი შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ პატრიარქის სტატუსი წარმოთქმული პირველი ქადაგებისას განაცხადა. მისივე თქმით, ლოცვა მისცემს ძალას, ერთგულებით და თავმდაბლობით ემსახუროს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ქართველ ერს. და ეს სიყვარულით და რწმენით გამტკიცებულნი ერთობით ვადიდებდეთ უფალს, ვიყოთ ერთ სამწყსო და ერთ მწყემს, აღნიშნა შიო მესამე. თანამედროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს ადამიანთა გულები გაუცხოებული და გაციებულია. ათასგვარი საცდური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთი ორად მძიმეა ეკლესიის მწყემს მთავრობის ტვირთი, რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამ სოფლის გამოწვევებს, მაგრამ აუცილებელია მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად. მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანად განაცხადა პატრიარქმა შიო მესამემ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, კათოლიკოს პატრიარქის რანგში პირველი ქადაგებისას. მისი თქმით, ეკლესიის მესვეურებს თანაბრად მართებთ, გაიზიარონ ხალხის სიხარულიც და ტკივილიც. როგორც პატრიარქმა ქადაგებაზე აღნიშნა, საჭიროა ფართოდ გაიხსნას ეკლესიის კარი ყველასთვის და მოძღვრებმა მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან არ უნდა დაუცადონ მოყვასის მისვლას. ახლად ნაკურთხმა ეკლესიის საჭეთ პროფილმა შიო მესამემ 9 წლის განმავლობაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრედ ყოფნისას გამოავლინა ის თვისებები, რომელიც აუცილებელია ჩვენი დიდი მამის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისა და გამტკიცებისთვის, განაცხადა მეუფე დანიელმა სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში. მისივე თქმით, მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა, წმინდა სინოდის წევრებმა ურთიერთპატივის სემა და სიყვარული შეინარჩუნეს. მეუფე დანიელმა აღნიშნა, რომ უწმინდეს ილია მეორის შვილებს მის მიერ გაყვალულ სამეუფო გზაზე ერთობით მსვლელობის გაგრძელება მართებთ. თხუთმეტ საათიან გამოშვებას სხვა თემებით განვაგრძობთ. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში საქართველოს შესახებ რეზოლუციის განხილვას დაესწრო. ინფორმაციას თავად სოციალურ ქსელში ავრცელებს. საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ რეზოლუცია გუშინ 68-ით 28-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. რეზოლუციაში სხვა საკითხებთან ერთად საუბარია იმაზე, რომ გმობენ საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ სვლას, ქვეყანაში ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას და მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. ასევე რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერების და იმ ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებული არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობის გამო. ასევე საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა ქვეყნის მთავრობას მოუწოდებს ბიძინა ივანიშვილისთვის საპატიო ლეგიონის ორდენის მინიჭების პირობები შეისწავლოს და განიხილოს ამ ჯილდოს ჩამორთმევის საკითხი, მისი იმქმედებების გათვალისწინებით, რომლებიც ეწინააღმდეგება რესპუბლიკის მიერ აღიარებულ ღირებულებებს. ფალბოტონი სალომე დაბრუნდა თავის სამშობლოში და იყო ზუსტად სწორ ადგილას, იქ სადაც საქართველოს და ქართული ხალხის მიმართ მტრული რეზოლუცია იქნა მიღებული, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. შალვა პაპუაშვილის თქმით, აბსოლუტურად ორგანული იყო ის სურათი, რაც ვიხილეთ. შენდობას წინ ყოველთვის უნდა უძღოდეს სინანული. არის თუ არა სინანული იმ ადამიანებში, რომლებმაც სცადეს ადამიანების ცოცხლა დაწვა მოლოტოვის კოქტეილებით, სცადეს საქართველოს პარლამენტის გადასვლა, სცადეს ქვეყნის დამხობა. ამ კითხვებს ვამ შალვა პაპუაშვილი აქციების დროს დაკავებულების შეწყალების თემაზე საუბრისას. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, სანამ ვინმე ისაუბრებს შეწყალებაზე, ისაუბროს სინანულზე. სამწუხაროა, რომ ქართველი მონაწილეობას იღებს საქართველოს მიმართ დარტყმებში, ქმნიან დასარტყმელად გამზადებულ პროექტებს, რომელიც შემდეგ რეზოლუციების სახეს იღებს. ამ შესახებ სამართალდამცავის სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ერთი ხელის დარტყმით, ხელის მოწერით, თვალის გადავლებით იქნება ეს რეზოლუციები მიღებული და ფასი ეკარგება. პარადოქსულია, ერთი მხრივ საუბრობენ ურთიერთობებზე
ერთობების გაჯანსაღებაზე, ევროპის ქვეყნებთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დათბობაზე და მეორე მხრივ მონაწილეობას იღებენ პროექტების შექმნაში, რომელიც საქართველოს მიმართ დარტყმებისთვის გამოიყენება, აღნიშნა დინარაძე. ეს თემა, პატიმრების შეწყალება, არ არის ჩემი განსასაზვრი, ან თუნდაც ქართული ოცნების გუნდის განსასაზვრის საკითხი, სადაც პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება არსებობს, მას რეკომენდაციაც კი შეიძლება ეზედმეტოს, ეს ბუნებრივი ამბავი იქნება და არ შეიძლება. განაცხადა სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ პატიმრების თაობაზე. მისი თქმით, კაფიოთ უნდა განსაზღვროთ დამოკიდებულება იმის მიხედვით, როგორია მეორე მხრიდან დამოკიდებულება, თუმცა ეს არ არის პირობა. ჩემი პოზიცია ბუნებრივი იქნება, რომ როდესაც ადამიანი ინანიებს დანაშაულს და ასე შემდეგ, შეიძლება შაბლონურადაც კი ჩანდეს, მაშინ კიდევ უფრო დამთმობი და ლმობიერია სახელმწიფო მის მიმართ, თუმცა ამ შემთხვევაში არ გამოდგება, იმიტომ რომ ანტაგონისტური აზრებია ჩემ და თქვენ შორის, განაცხადა დინარაძე. სამწუხარო, რომ დღეს ევროპული ქვეყნები და ევროპელი ლიდერები ყველანაირი ფაქტებისგან დაცლილ რეზოლუციებს აქვეყნებენ, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის რეზოლუციაზე და მის შესახებ უკვე მოგახსენეთ პარლამენტის თავმჯდომარის მოხსენება და აზრი. შალამბერიძის თქმით, ქართული მხარე ითხოვს რეზოლუციები ფაქტებით იყოს გამყარებული და არა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებებზე დაფუძნებული. ასეთი იყო 15 საათისთვის

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთიდან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 19 გრადუსთან ერთად იწვიმებს, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია, დღის მანძილზე 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
3: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
4: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: +24 18 78 60
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში

0: თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. მოგეხსენებათ, რომ დღეს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. დღეს საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, ისეთი როგორიც არის საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულ ბარტყული, თავსაბურავი, ჯვარ-პანაღია და კვერთხი, ასევე პატრიარქი აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს ახალარჩეულ პატრიარქ შიო მესამეს დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. დღეს მთელი საქართველო თვალს ადევნებდა დიდი ინტერესით სწორედ ამ ცერემონიალს, რომელიც ბოლოს ჩვენს ქვეყანაში თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ შედგა, გამართა, თუმცა მაშინ არ არსებობდა ამდენი ტექნიკური საშუალება, რომ ყველას ასე პირდაპირი ტრანსლაციის მეშვეობით თვალი ადევნებინა ამ ისტორიული და ეპოქალური მოვლენისთვის. ამიტომ დღეს გადაცემაში მინდა სწორედ ვისაუბროთ ამ ეპოქალურ მოვლენაზე, არამხოლოდ ცერემონიაზე, არამედ მნიშვნელობაზე მართლმადიდებლური სამყაროსთვის, როგორც მორწმუნეებისთვის, ასევე ზოგადად საერო საზოგადოებისთვის. ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ უკვე ახალი პატრიარქის მართველობის ეპოქა ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს როგორც საერო ცხოვრებაზე, ასევე საეკლესიო მიმდინარეობაზე ჩვენი ცხოვრების. 2017-1309 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრების მოსმენა ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უნდა ვთქვათ სამართლიანობისთვის, რომ ეს ორდღიანი ეპოქალური მოვლენების თანამედროვე და თანაშემწრე გავხდით ჩვენ, იმიტომ რომ ჯერ ვნახეთ, რომ საერთო გაფართოებულ კრებაზე გამოარჩიეს ახალი პატრიარქი სამ პრეტენდენტს, სამ კანდიდატს შორის, და ფაქტობრივად მეორე დღესვე პატრიარქის გამორჩევიდან თავად ახლად არჩეულმა პატრიარქმა დათქვა მისი აღსაყდრების თარიღი. სატელეფონო ზარების გარდა და რადიო სიხშირის გარდა ჩვენს გადაცემას შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ასევე რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდის საშუალებითაც, და იქაც რა თქმა უნდა პირადი მიმოწერის ან კომენტარების ველი გამოიყენოთ თქვენი პოზიციის დასაფიქსირებლად. ნუგზარ პაპუაშვილი, ეკლესიის ისტორიის დოქტორი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყებ ჯერ კიდევ ერთხელ მილოცვით და მილოცავ სრულიად საქართველოს ახალი პატრიარქის გამორჩევას, და რასაც ხოთაშორის მღვდელმსახურები ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხერხდა ასრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად ერთსლოვნების მიღწევა და მზაობის გამოხატვა სინოდში პატრიარქის სამომავლო საქმეებში თანამონაწილეობისა და მხარდაჭერის თვალსაზრისით. აი, თქვენთვის რით იყო ყველაზე, როგორც ისტორიკოსისთვის, ხო, როგორც მემატიანისთვის, რით იყო აღსანიშნავი ეს ორი დღე?
1: მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში დავაზუსტოთ, რომ მე ეკლესიის ისტორიის დოქტორი არ გახლავარ, ფილოლოგიის დოქტორი და ეკლესიის ისტორიის პროფესორის თანამდებობა მქონდა და მაქვს კიდევ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, შოხან საბაურბელიანის უნივერსიტეტში. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელი დღე, მართლაც შთამბეჭდავი დღე არის, გამორჩეული დღე არის. იმ თვალსაზრისითაა გამორჩეული დღე, რომ ეს მოვლენა პირველი შემთხვევაა პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში. ну креба მოგეხსენებათ ამ ეპოქაში პოსტსაბჭოთა საქართველოში იყო საეკლესიო კრება 1995 წელს, მაგრამ პატრიარქის არჩევის მიზნით შემდგარი კრება პირველად ჩატარდა, ანუ პირველი პატრიარქი გამოირჩა ამ ეპოქაში განახლებულ საქართველოში, დამოუკიდებელ და განახლებულ საქართველოში. ბევრი თვალსაზრისით არის ეს კრება საინტერესო, გარდა იმისა, რაც თქვი მე, ну თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვეულებრივ კრებაზე იხილება სხვადასხვა საკითხი. და რამდენიმე დღე გრძელდება, მაგალითად პირველი საეკლესიო კრება ავტოკეფალიის აღდგენიდან თითქმის 6 დღეს გაგრძელდა. ასევე 3 თუ 4 დღე გაგრძელდა გელათის საეკლესიო კრება, მესამე კრება, ასევე კიდევ მეორე საეკლესიო კრება. ну დანარჩენი კრებები არ ვიცი, მაგრამ ახლა აქ და გაგრძელდა იმიტომ, რომ სხვადასხვა საკითხები იხილებოდა და ზუსტდებოდა. აღნიშნულ კრებებზე და ჩვეულებრივ კრება ამისთვის არის, რომ ეკლესიაში დაგროვილია პრობლემები, ну არ არსებობს ეკლესია და საერთო ცხოვრება პრობლემების გარეშე და ეს პრობლემები უნდა განიხილონ, ანუ თემატური მრავალფეროვნება არის ჩვეულებრივ კრებაზე წარმოდგენილი. ასე იყო, ну ათადან ბაბადან და ასე. ეს კრება მხოლოდ ერთ საკითხს მიეძღვნა. და ამიტომაც არის, რომ სტრაფად დამთავრდა, ძალიან სტრაფად დამთავრდა ეს კრება.
0: თვითონ აი რომ შევადაროთ, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის არც აწმისვენებულის ილია მეორის გამორჩევის პროცესი და უკვე შიო მესამის არჩევის აი ეს პროცედურა, შეგვიძლია რაღაც მსგავსებები დავიჭიროთ, თუ ამ შემთხვევაში განსხვავება უფრო მეტია?
1: განსხვავება მეტია, რა თქმა უნდა. Ну, რაღაც საერთო შეიძლება თუ მოვინდომებთ, მოუძებნით საერთოს. კი, იქაც იყო, არა, იქ იყო ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ექსცესები, ექსცესებზე მეტიც კიდევ, ბატალიები იმ დროს და მე, ну, მომსწრევა რა.
0: მომსწრე ხართ, ამიტომ გეკითხებით, ხო, ფაქტურად
1: რევლად მოვიაზრებდი ჩემს თავს, მეხუთე კურსის სტუდენტი ვიყავი უნივერსიტეტში. მრევლად მოვიაზრებდი თავს და ვიყავი კიდეც მრევლი და ჩემს თავს წინ ხდებოდა ფაქტიურად ეს ყველაფერი. ხო, დღევანდელი კრება ჯერ ერთი მინდოდა მეტყვა რა, ის რომ ასეთი რაღაცა რომ მეორე დღეს შემდგარიყო პატრიარქის ახლა გამორჩეული კანდიდატის პატრიარქად კურთხევა, ეს პირველი შემთხვევაა, ასეთი შემთხვევა საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში არ არის ცნობილი.
0: ხო, შეიძლება ამას ასეთ სწრაფ გადაწყვეტილებას ხო მოხდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები. აი მაგალითად ერთ-ერთი ვერსია, რომელიც მე მოვისმინე, უკავშირდებოდა არამდენად უცხოელი სტუმრების მოწევას, არამედ რუსეთის საპატრიარქოს წარმომადგენლების რაღაცნაირად დასწრების უხერხულობისგან თავის არიდებას. შეიძლება მიზეზები ამაშიც ვეძებოთ?
1: მე ის არ მესმის, რატომ უნდა იყოს რუსეთის საპატრიარქოს წარმომადგენლების ჩამოსვლა და დასწრება უხერხული. ჩემთვისაც გაუგებარი არის. საქართველოს ეკლესია ტიპიკურად დაკავშირებულია რუსეთის ეკლესიასთან და ბუნებრივია, რომ მას აქვს ევქარისტიული კავშირი. მითუმეტეს აი ეს ევქარისტიული კავშირი აი ამ კრებაზე ცხადი გახდა, როდესაც პატრიარქების ჩამონათვალში რუსეთის ეკლესიის საპატრიარქო კათედრა მოიხსენიეს მეხუთე ადგილზე, ხო? და მეექვსე ადგილზე საკათალიკოსო საქართველოს ეკლესია.
0: თუნდაც იმ მიზეზით, ანუ თუ ამ თემას შევეხებით, თუმცა თუ არ მინდა რომ შორს წავედეთ განხელაში, იმიტომ რომ ალბათ გადაცემას წაიღებს, თუნდაც ორი მიზეზით, ერთი რომ რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული, და მეორეც არც ერთხელ რუსეთის ეკლესია საქართველოს პატრიარქს არ მოიხსენიებს სრული ტიტულით, არც განსვენებულს და არც ახლად არჩეულს, გულისხმობ ცხუმ აფხაზეთისა და ბიჭვინთის მიტროპოლიტს.
1: ეს მეორე საკითხი, რასაც თქვენ ბრწანებთ, ეს უხერხული საკითხია, რასაკვირველია, გარკვეულ უხერხულობას იწვევს და შეიძლება ითქვას რუსეთის ეკლესიის მხრიდან არაკორექტულობა და არამეგობრული დამოკიდებულება, თუმცა ეს ხომ ახალი ის არის ტიტულატურა, ტიტულატურაში ხომ ახლად გაჩნდა. და ეხლა კაცმა რო თქვას რეალურად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი შეუძლებელია იყოს ბიჭვინთის და ცხუნოაბხაზეთის მიტროპოლიტი. ან იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ მოცემულ მომენტში საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია იმ ტერიტორიაზე არ ვრცელდება. არ ვრცელდება რასაკვირველია იმ მიზეზის გამო, რაც თქვენ სიტყვაში აი ახლა ამ წუთში ახსენეთ, რომ ოკუპირებული აქვს რუსეთს გარკვეული ტერიტორიები. მაგრამ ახლა დავსვათ კითხვა ასე. ჩვენ გვინდა რომ დარჩეს ეს ოკუპაცია ოკუპაციად? თუ კი არ შედგა დიალოგი, თუ კი არ გაღრმავდა კონტაქტები, რაღაც კონტაქტები ეხლაც არსებობს, მოგეხსენებათ, მაგრამ თუ კი ეს კონტაქტები არ გაღრმავდა, თუ ამან არ მიიღო ამ კონტაქტებმა უფრო სერიოზული სახე, მაშინ რა გამოდის? გამოდის, რომ ჩვენ აი ეს ოკუპაცია, ეს მდგომარეობა გარკულ კომფორტს
0: ვიკმის
1: და გვირჩევნია დავრჩეთ, უკაცრავად გვირჩევნია დავრჩეთ ამ კომფორტში, ვიდრე გადავდგათ რაღაც ნაბიჯები, თუნდაც არაპოპულარული ნაბიჯები იმისათვის, რომ მივახციოთ მისანს. სადგაგონილა კონტაქტების გარეშე, დიალოგის გარეშე, მისვლამოსვლის გარეშე რაღაც პრობლემის გარკვევა.
0: ხო, გაჩნია.
1: თუნდაც ის პრობლემა
0: რაც გაჩნია,
1: მოიხსენიოს რუსეთის პატრიარქმა და რუსეთის საპატრიარქომ საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავარი, ცხუნმაბხაზეთის ეპისკოპოსად თუ არა?
0: კარგი, ერთ სიტყვით ამ თემას და აღარ გავაგრძელოთ კამათი, იმიტომ რომ ეს საკითხია, რაზეც ალბათ მე და თქვენ ვერ შევთანხმდებით. ხა, ასე არც საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია არ ვრცელდება გასაგები მიზეზების გამო, არც აფხაზეთის ტერიტორიაზე და არც ცხინვალზე, მაგრამ ჩვენ ხომ ამ ტერიტორიებზე არ გვითქვამს უარი და ჩვენი საქართველოს რუკიდან არ გაგვიქრია ეს ტერიტორიები. ამიტომ როცა საუბარია დიალოგზე, იმასაც გააჩნია ვინ არის ამ დიალოგისთვის მეორე მხარე და საერთოდ შესაძლებელია თუ არა მათთან დიალოგი, განსაკუთრებით 2000 ეს თვალსაჩინო გახდა 2022 წლის შემდეგ, როდესაც რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ არაპროვოცირებული ომი დაიწყო. მაგრამ გადავიდეთ, გადავლახოთ ეს
1: ვერ გადავა, თუ არ გაგეცით პასუხი.
0: კი ბატონო, მიპასუხეთ, მაგრამ მის პირველ გავაგზავნოთ. კი ბატონო.
1: ეს პრობლემა არ მოგვარდება, თუ კი ხელისუფლებამ არ დაიწყო დიალოგი ოკუპანტ მხარესთან. ისევე როგორც ჩვენი ისტორიის არაერთი ფურცელი ადასტურებს აი ამას, რასაც ვამბობ, რომ გიორგი ბწყინვალეს მონღოლთა ურდოსთან არ დაემყარებინა დიალოგის რეჟიმი, ვერ მოგვარდებოდა ის პრობლემა, რა პრობლემაშიც მაშინ საქართველო იდგა. ანუ ვერ მოხდებოდა საქართველოს დეოკუპაცია. არადა გიორგი ბრწყინვალემ ეს მიაღწია, ამ მიზანს მიაღწია სწორედ დიალოგის და სწორედ კონტაქტების გაღრმავების გზით.
0: ხოდა
1: ეხლა რა თქვენ უკვე პოლიტიკური მასე გადადით, მე შემიძლია თქვა,
0: ეხლა გასაგებია თქვენი პოზიცია.
1: სახელმწიფო ვალდებულია, სახელმწიფო ვალდებულია, თუ თავისი გამოკვეთილი მიზანი აქვს და ეს მიზანი არის ეროვნული და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, გადადგას შესაბამისი ნაბიჯებიც, თუნდაც ეს ნაბიჯი იყოს არაპოპულარული, თუნდაც ტელევიზიისთვის, აი ესეთი ტელევიზიისთვის, როგორც თქვენ ბრძანდებით და სხვა ტელევიზიებთან, რაღაც ცოტა ესეთი ეჭვის მსგავსი, ეჭვის შინაარსის შეკითხვები დაისვას მისი მისამართით.
0: ხო, აღარ მინდა ამ თემაზე. ნუ გადავაქცევთ აი ამ საზეიმო განწყობას, რომელიც ორი დღეა ჩვენს ქვეყანაში სუფევს ახლა აი ამ პოლიტიკური განხილვების, ასე ვთქვათ, საგნად, თუმცა ალბათ ავერც ამ თემას ვერაცდება თავის დროზე ახალი პატრიარქი და მის გარშემო შეკრებილი სინოდი, ვგულისხმობ დამოკიდებულებას, მათ შორის რუსეთის ეკლესიის ეკლესიასთან და რუსეთის საპატრიარქოსთან, თუმცა ნახოთ მოკლედ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა რაც შეეხება თავად აღსაყდრების ცერემონიალს, აი რამდენად განსხვავებული იყო თქვენ მითხარით, ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, რომ 77-ში როდესაც მოხდა ილია მეორის აღსაყდრება, ამ პროცესს თვალს ადევნებდით, ამის თვითმხილველი იყავით, რამდენად განსხვავებული სურათი ვიხილეთ დღეს სვეტი ცხოვრებაში?
1: ეს საინტერესო შეკითხვა, მეტომეტეს ჩემი პროფილის დღეს მისადაგებელი, მისადაგი შეკითხვა არის, სადაგი შეკითხვა, კი ბატონო, და მეცნიერულიც. იმ თვალსაზრისით, რომ მოვახდინოთ შედარება იმ დროინდელ საეკლესიო ვითარებასა და ამ საეკლესიო დღევანდელ საეკლესიო ყოფას შორის. კი ბატონო, მე მაშინ საკმაოდ დაახლოებული ვიყავი ეკლესიასთან სხვადასხვა მიზეზის გამო. ჯერ ერთი ინტერესი მქონდა და ამ ინტერესმა გამოიწვია ის, რომ მე კარგად ვიცნობდი საქართველოს საეკლესიო ვითარებას პატრიარქ ილია მეორის წინა პატრიარქის ხანაში და იმ პატრიარქთანაც, ასე ვთქვათ, ჰქონდა შორიდან ნაცნობობა იმ თვალსაზრისით, რომ მომისმენია მისი ქადაგებები, მისი წირვა-ლოცვა, ყოფილვარ ლიტურგიაზე იმდროინდელ სიონში და გარდა ამისა კიდევ კითხულობდი ლიტერატურას. მაგ დროს ჯერ ერთი თეოლოგიური ლიტერატურაც მაინტერესებდა და ვკითხულობდი, მაგრამ ამავე დროს კიდევ ვკითხულობდი ათეისტურ ლიტერატურას და უსმენდი ათეისტების ლექციებს და ვიცოდი რა ვითარება იყო მაშინ საქართველოში. და ერთ საინტერესო დეტალს გეტყვით, რომ შედარება მოვახდინოთ, ხო? 70-იანი წლების წლებში, საერთოდ 70-იან წლებში, საქართველოს ეკლესია გამოირჩეოდა მრევლის განსაკუთრებული სიმცირით. ასე რომ თურმე იმდროინდელ საბჭოთა ხელისუფლებაში დასმულა საკითხი, პოლიტბიუროში დასმულა საკითხი, რომ საქართველოსთვის მიენიჭებინათ ანტირელიგიური, უფრო სწორად ათეისტური რესპუბლიკის სტატუსი და გამოეცხადებინათ მადლობა აქაური ადგილობრივი მთავრობისათვის, მაგრამ ხელს უშლიდა თურმე ძირითადად სინაგოგების სიმრავლე და სინაგოგების სიძლიერე. და ეს სინაგოგები იყვნენ თურმე იმის ხელშემშლელი, რომ საქართველო გამოეცხადებინათ მასობრივი ათეიზმის რესპუბლიკად. და გარდა ამისა კიდევ სხვადასხვაშორის იმ დროს იყო საკმაოდ ძლიერი ბაპტისტური თემი საქართველოში. ხო, სხვა რელიგიური მიმდინარეობები და კონფესიური ეკლესიები მაინც და მაინც დიდად არ გამოირჩეოდნენ სიმრავლით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ეკლესიას იმ დროს ჰყავდა ძალიან მცირე მრევლი. ასე რომ სიონში პატრიარქის წირვაზე 20-25 კაცის დასწრება ჩვეულებრივი ამბავი იყო. მაშინ როდესაც იმ დროს მე მომიხდა მოსკოვში ჩასვლა და ერევანში ჩასვლა და იქ დავესწარი სხვადასხვაგვარად პატრიარქის წირვას და ერევანში კიდევ ეჩმიაძინში, უფრო სწორად
0: შემესამე საკმაოდ დიდი მემკვიდრეობა და
1: პატრიარქის წირვას და როგორც სადადადა მიწა ისე განსხვავდებოდა მრევლის თვალსაზრისით. თუ რუსეთში გატენილი იყო ეკლესიები და სომხეთშიც ასევე, საქართველოში ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო ამ მხრივ. ხო, ეს ძირითადად ალბათ გამოიწვია პატრიარქ დავით მეხუთის პიროვნებამ, იმიტომ რომ ამბობდნენ და მე გრძნობდი, რომ წინა მისი წინამორბედი პატრიარქი ეფრემი უფრო აქტიური იყო, ახალგაზრდული პოლიტიკა უფრო გააქტიურებული ჰქონდა და უფრო კონტაქტს ამყარებდა ახალგაზრდებთან და ამიტომ მრევლი მაშინ გაცილებით მეტი იყო. შეიძლება ძველი თაობაც იყო, კიდევ ცოცხალი იყო ძველი თაობა. აი დავითის დროს, ნუ დავით საკმაოდ ესეთი განათლება ჰქონდა, დაბალი განათლება ჰქონდა, არ ჰქონდა მას უმაღლესი განათლება, უმაღლესი კი არა, საშუალო განათლებაც არ ჰქონდა, დამთავრებული სკოლაც არ ჰქონდა დამთავრებული, ასე რომ მარტო რაღაც დაწყებითი კლასები ჰქონდა, დაწყებითი საფეხური.
0: ხო, და ილია მეორემ შეძლო, რომ
1: ილია მეორეს პიროვნება, თვითონ პიროვნება იყო, ეს დისიდენტებში იყო სხვადასხვა პოპულარული, ეს უიად გამსახურდიას მეშვეობით მოხდა ეს რომ გარკვეული იმიჯი შეექმნა. გარდა ამისა კიდევ იყო სხვა ფაქტორები.
0: აი მოდი სხვა ფაქტორებზე ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, იმიტომ რომ ახლა რამდენიმე წუთი სარეკლამო ჭრა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში და დაგებრუნდებით ისევ ამ
1: შემთხვევაში ასე იყო მის მაგერებამ განაპირობა ეს.
2: გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: 2-18-18-18
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
5: თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახლადარჩეული პატრიარქის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხმაფხაზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. დღეს მან უკვე პირველი ქადაგებით პატრიარქის რანგში მრევლს მიმართა. ძალიან მცირე მონაკვეთს წაგიკითხავთ მისი ამ მიმართვიდან. მეტროვე ცხოვრება ახალი სირთულეების წინაშე გვაყენებს. ადამიანთა გულები გაუცხოებული და გაციებულია. ათასგვარი საცდური ანაცვლებს რწმენას, ზნეობრივ ფასეულობებს, ოჯახს და საყვარელ ადამიანებს. ამიტომ ერთიორად მძიმეა ეკლესიის მწყემს მთავრის ტვირთი. რთულია სარწმუნო და გონიერი მონის მსგავსად ღირსეულად გაუმკლავდე ამას სოფლის გამოწვევებს, მაგრამ აუცილებელია მეტი ძალისხმევა და ღვაწლი ქრისტეს რწმენის საქადაგებლად, მისი ცოცხალი სიტყვის ადამიანთა გულებამდე მისატანად, როგორც უკვე გითხარით ამის შესახებ შიო მესამემ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქის რანგში პირველად იქადაგა. მუნგზარ პაპუაშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი, ეკლესიის ისტორიის პროფესორი, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია და ბატონო გზარ, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ შეძლო პატრიარქმა ილია მეორემ მრევლისგან დაცარიელებული ეკლესიების გავსება რწმენით, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი ხალხით და რა მემკვიდრეობა დარჩა შიო მესამეს მისგან.
6: ჯერ ერთი პატრიარქი იყო ახალგაზრდა და არა მარტო ახალგაზრდა, ახალგაზრდული სულით საუსე და შემოიტანა სიახლის სხივი და სიახლის სიო ეკლესიაში. ეს სხვათაშორის ცნობილი იყო მანამ, სანამ ის გამოცხადდებოდა კათალიკოს პატრიარქის მოსაყდრედ და სოხუმიდან ჩამოვიდოდა თბილისში, რადგან წლების განმავლობაში მცხეთაში მსახურობდა სემინარიის რექტორად და ამავე დროს კიდევ იყო საგარეო საქმეთა განყოფილების ხელმძღვანელი და მასზე იყო დამოკიდებული უცხოეთთან ურთიერთობა. ესეც მიანიშნებდა იმაზე, რომ თანამედროვე ცნობიერება უცხო არ იყო მისთვის, თანამედროვე პოლიტიკა, ანუ რომ დავაკონკრეტოთ, ახალგაზრდული პოლიტიკა მას როგორც ჩანს ეხერხებოდა და როგორც ჩანს კი არა ხედავდი რომ ეხერხებოდა და გარდა ამისა, რაც გითხარით მე, დისიდენტებში კარგი ის ურთიერთობა ჰქონდა, იმიჯი ჰქონდა და ამან ისიც გამოიწვია, რომ იმ დროინდელი სიონი გაივსო ახალგაზრდებით. ვერ ვიტყვით ახლა გადაიჭედაოდა ასე ერთ ფაშა და მოხდარა ეს ამბავი, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დადიოდა და ძირითადად იყვნენ საბჭოთა რეჟიმისადმი ასეთი ან აშკარად ნეგატიურად განწყობილი, ან კიდევ მაინც თავს
5: ახალგაზრდა ასაკი პატრიარქისთვის ნაკლეკი არ არის შესაძლებელია გარკვეული ასე ვთქვათ საქმისთვის ღირსებაც იყოს.
6: ასაკი ახლა ეგ ასე მკაცრად არ შეიძლება, ამისი დეფინიცია შეიძლება ახალგაზრდა იყოს, მაგრამ იყოს ასე ვთქვათ ბებრული სულის, მაგრამ იყოს ბებერი, მაგრამ იყოს ახალგაზრდული სულის, იყოს შემართებული, იყოს მოქმედი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი ასაკს ასეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, აქ მარტო ასაკზე არ არის ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია ცნობიერებაზე, განწყობილებაზე, შემოქმედებით უნარზე და მოქმედების სტიმულზე და ეს სტიმული ნამდვილად შემოიტანა მან და მისცა ახალგაზრდებს რომ საზოგადოებას არა მარტო ახალგაზრდებს საზოგადოებას განსაკუთრებით ინტელიგენციასთან დაამყარა მან კარგი ურთიერთობა ნუ მე კრიტიკული განწყობილებაც მქონდა მის მიმართ და დღემდე მაქვს ის კრიტიკული განწყობილება მაგრამ ეს ჩვეულებრივი კრიტიკა არის რასაც არ ვეთანხმებოდი მაგრამ ძირითადად მე მასთან მუშაობდი 15 წელი ვიმუშავე საპატრიარქოში და რა ვიცი ვთვლი რომ რაღაც საქმე გავაკეთე და ამ საქმეს ჰქონდა გარკვეული შედეგი და დღესაც რასაც ვაკეთებ და რაზეც მუშაობ ხო ძიდათ არის დავალებული ეს ჩემი შემოქმედებითი პალიტრა იმ დროისაგან იმ მუშაობისაგან რომელიც და იმ გამოცდილებისაგან რომელიც მე იქ შევიძინე ხო და ეხლა რაც ეხება ახალ პატრიარქს ესეც ნუ ახალგაზრდა კაცი არის მაინც ახალგაზრდა კაცია განათლებული კაცი არის შემოქმედებითი ენერგიით სავსე პიროვნება კარგ ოჯახში გაზრდილი სხვათა შორის მე მის ოჯახზე გარკვეული წარმოდგენა მაქვს იმიტომ რომ ჩემი ძმა მისი მამის კოლეგა იყო მამამისი არქეოლოგი იყო განათლებით გეოლოგი მაგრამ არქეოლოგიის სფეროშიც მუშაობდა ჩემი ძმა კიდევ არქეოლოგია და მასთან ძალიან თბილი და კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და მე ვიცი მისი ოჯახის შესახებ
5: და თავად ახალი პატრიარქი მუსიკით იყო დაწესებული
6: მე იმედი მაქვს რომ
5: პროფესიონალურ დონეზე
6: იმედი საზოგადოების დიდ ნაწილთან განსაკუთრებით ინტელიგენციასთან ისეთივე ურთიერთობას დაამყარებს და ფიქრობ დამყარებულიც აქვს მაგრამ გააღრმავებს როგორიც ქონდა მის წინამორბედ პატრიარქს.
5: კეთილი, მადლობა გადაცემაში ისტორიობისთვის ნუგზარ პაპუაშვილი ეკლესიის პროფესორი ფილოლოგიის დოქტორი და ეკლესიის ისტორიის პროფესორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა თქვენი დრო პალიტრას დაგიბრუნდებათ უკვე ხუთშაბათს.
6: ხო, აი ბატონო.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.
7: This is Palitra Radio.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto Certified G.
2: Strafa დაამარცხეთ კირილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია ში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Пристаими. Дагутмот თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: პრესთა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად ექვსი დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად ექვსზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები. ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
5: სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე, რატომ დაუშვა ღმერთმა, რატომ ინება ასეთი დიდი მადლის და მსახურების ტვირთვა ჩემზე, თუმცა კი გაცნობიერებული მაქვს მისი პატივით, სიდიადეც და სიმძიმეც. განაცხადა სვეტიცხოვლის ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მიტროპოლიტმა შიო მესამემ პატრიარქის სტატუსი წარმოთქმული პირველი ქადაგებისას. როგორც კათოლიკოს პატრიარქმა აღნიშნა, ახლა განსაკუთრებით გრძნობს რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო კათოლიკოს პატრიარქი ლეომეორეს მწყემს მთავრობის გზა. დღეს დიდი მოციქულებრივი და სულიერი მემკვიდრეობის წინ მდგარი შულობრივი სიყვარულით ვიყრი მოხს ჩემ წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე. შევთხოვ მათ ნეტარ სულებს მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შეძლო სული დავდო ცხოვართა ჩემთვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი, აღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქმა. შიო მესამე მადლობა გადაუხადა წმინდა სინოდის მღვდელმთავრებს და მთლიანად საღვთო დას გამოვლენილი დობის და სიყვარულისთვის. ლოცულობთ ვედრებით უფალს შიო მესამეს მისცეს ისეთი ძალა, რომ მისი ლოცვი ჩვენიერი გამრავლდეს, განაცხადა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძართან. როგორც მიტროპოლიტმა ჯაფარიძემ აღნიშნა, ტრაგედია არის ის, რომ ხალხი მცირდება. ახალი ძალა, ახალი ენერგია, ახალი სიცოცხლე, ახალი სისხლი შეემატა ქართულ ერს. იმედი გვაქვს, გაძლიერდება ჩვენი წმინდა ეკლესია და ქართველი ერი მისი ლოცვით გამრავლდება. ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება გამრავლება. ლოცულობთ ვედრებით უფალს შიოს მისეს ისეთი ძალა, რომ მისი ლოცვით ჩვენი ერი გამრავლდეს, კიდევ ერთხელ აღნიშნა მიტროპოლიტმა ანანია. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძის თქმით, ახალი პატრიარქი შიო მესამე სხვადასხვა ქვეყნიდან სტუმრებს 17 მაისისთვის მიიღებს. როგორც მან განმარტა, საპატრიარქო მოწვევას ყველა ეკლესიას გაუგზავნის. კითხვაზე რა არის პირველი ნაბიჯი, რასაც ის ახალი პატრიარქისგან ელოდება, ჯაღმაიძემ უპასუხა, რომ პატრიარქი შიო მესამე სტუმრებს მიიღებს. კითხვაზე ყველა ეკლესიაში იგულისხმება თუ არა ჩრდილოელი მეზობელი, ჯაღმაიძემ დადებითი პასუხი გასცა. ჩრდილოელ მეზობელს სახელი ჰქვია რუსეთ რუსეთის ეკლესია, რა თქმა უნდა, ყველას გაგუგზავნით, განაცხადა ჯაღმაიძემ მოსაწვევზე. კითხვაზე მსოფლიო პატრიარქის ჩამოსვლას ელოდებიან თუ არა, მან ასეთი პასუხი გასცა: ვინიც ის, ვერ გეტყვით, არ არის გამორიცხული. ჩემი პოზიცია არის ის, რომ ქრისტეს სიყვარულით ყველას უნდა მისწუდეს, უნდა იყვნენ შეწყალებულნი. ამის შესახებ ბელგიის და ჰოლანდიის ეპისკოპოსმა მეუფე დოსითეოსმა პატიმრების შეწყალების თაობაზე დასმული კითხვის პასუხა თქვა: მისი თქმით, კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს დრო უნდა მიეცეს. ჩვენ ვერც ვერავის დავიჭერთ და ვერც ვერავის გამოუშვებთ, ეს არის სახელმწიფო საქმე, ჩვენ შეგვიძლია მოიხსენიოთ ლოცვებში. მე თვითონ მაბარია მშავრდებულები, მე ვარ ამ გამოყოფილების უფროსი და დიდი სიამოვნებით გამოუშვებდი სულ ყველას. ეს განცხადება თიანეთის და ფშავ-ხევსურეთის მიტროპოლიტმა მეუფე მიქაელ გაბრიჭიძემ პატიმრების შეწყალების შესახებ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ის სინოდის სახელით ვერ ისაუბრებს. გამოშვება სხვა თემებით განვაგრძობთ.
3: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
5: საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადება, სადაც ის მის მიმართ პაპუაშვილის განცხადებებს სილისამებლურს უწოდებს, პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თუ საჭირო ჩათვლის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, შეუძლია დაიბარონ პეტერ ფიშერი და შესაბამისი გასაუბრება ჰქონდეს. პეტერ ფიშერი რამდენიმე კვირაში დატოვებს საქართველოს, ვიცით, რომ ის აქედან პენსიაზე გადის პირდაპირ, რაც კარგია იმ მხრივ, რომ ვერ დააზიანებს ვერცერთ სხვა ერს, როგორც სამწუხაროდ შეძლო ეს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობა. ში დაზინა პაპუაშვილმა. ის იმედოვნებს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სათანადო რეაგირება ექნება. ბოროტი თესლიდან კეთილი ნაყოფი ვერ ამოვა. ჩვენ ახლა ვიხილავთ ზიზღის ნიაღვარს, რომელიც აუცილებლად წამოვა სახელმწიფოსთან ერთად ეკლესიის წინააღმდეგ, ასე ფიქრობს შალვა პაპუაშვილი ოპოზიციაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით რადიკალური ოპოზიციის უკან უცხოელი დამკვეთები დგანან. პაპუაშვილი ამბობს: ის უცხოელები, რომლებიც ძმად და მეგობრად მივიღეთ, დღეს ცდილობენ ჩვენს მოხრჩობას, როგორც სახელმწიფოსი, ასევე ეკლესიის. სინამდვილეში არ არსებობს არანაირი პოზიცია. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ უნდა დავინახოთ კონკრეტული ოპოზიციური სახეები, ამის უკან უნდა დავინახოთ მათი უცხოური დამკვეთები. ხაზი, რაც სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებს, ახლა ამუშავებულია ეკლესიის წინააღმდეგ. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ სიფხიზლე გამოიჩინოს. კარგად დავაკვირდეთ, ვინ ართმევს ამ ხალხს ხელს, რომელ დედაქალაქებში დადიან, რომელი უცხო ქვეყნის საჯარო ინსტიტუტები კორიდორებში დადიან, რომელ საალჩეებში დადიან, რომელ ერთჩებს ართმევენ ხელს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, თქვა პაპუაშვილმა. საქართველოში არც ერთი ელჩის მიმართ არ თქმულა სულ მოუთქმელად ველით, როდის დატოვებს საქართველოს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილმა გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადება შეაფასა, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება ცილისწამება. როგორ არის ცილისწამება? ორი ფეხის ნაბიჯზე აკეთებს იმას, რაც პირდაპირ არის ვენის კონვენციის საწინააღმდეგო. რასე იუკნევიჩიანე, არ არის ის ფიგურა, რომელსაც შეუძლია ქართველ ერს რაიმე მიუთითოს წავიდეს და თავის ერს მიუთითოს. ჩვენ ქართველები ჩვენ საქმეს მივხედავთ, დასინა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით გერმანიის ელჩ პეტერ ფიშერს ცდილობასთანაც პრობლემა აქვს. მისი თქმით, ძალიან სამწუხაროა, რაც ამ ერთმა ადამიანმა გაუკეთა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობას. პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას კი გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გამოეხმაურა და შალვა პაპუაშვილი ცილის წამებაში დაადანაშაულა. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. რამდენიმე წუთში კი დაიწყება გადაცემა მწვანე ზონა.
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.5.

5 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოსშიც წვიმს, გორსადაც ხინვალში 21, თელავსადაც იღნახში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
3: 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00 და 20:00 ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დღეს ვისაუბრებთ რაჭაზე, რეგიონზე, რომელიც გამორჩეული და უნიკალურია თავისი ხელთუქმნელი ბუნებით, მიკროზონებითა და ძეგლებით. დღეს ის გავლენიანი ჯგუფების ინტერესის სფეროდ არის ქცეული. გასულ კვირას მთის ამბების საგამოძიებო რეპორტაჟმა მსოფლიო პრაქტიკისათვისაც კი შოკის

0: გველი ციფრები გვაჩვენა 38 დაგეგმილი და მოქმედი ჰესი ერთ რეგიონში. ეს არის მილებში მოქცეული მდინარეები, გაჩეხილი ტყეები და სეისმური საფრთხე, რომლითაც ასევე ცნობილია რაჭა, თუმცა ამ კატასტროფების მიღმა დეპუტატების, ყოფილი მინისტრებისა და ბანკირების ბიზნეს ინტერესები დგას. რას ვკარგავთ, როგორ აისახება ეს ყველაფერი ადამიანებზე, ვინც ამ მიწაზე შრომობს? ერთი მეღვინის ისტორიის მაგალითზე განვიხილავთ, თუ როგორ კლავს არსებული პოლიტიკა მეღვინეობას და მიკროზონებს, როგორ იქცა რეგულაციები და ღვინის ეროვნული სააგენტო მცირე მარნების ტერორის იარაღად და როგორ გვამწყდევენ ნელ-ნელა რუსული ბაზრის ტყვეობაში. ეს იქნება ჩვენი ძირითადი კითხვები ჩვენ სტუმართან. ჩვენი სტუმარია მეღვინე, რაჭაში მცხოვრები ალეკო სარდანაშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება სატელეფონო ჩართვით რაჭიდან. გესმით ალეკო, ჩვენი ხმა?
1: მესმის, კარგად არ მესმის, მაგრამ
0: ძალიან დიდი მადლობა, მე ვთხოვ ტექნიკურ ჯგუფს, რომ უფრო აუწიონ ხმას. კი ბატონო, ახლა ისმის კარგად?
1: იგივენაირად, ცოტა შემოვლათ, თქვენ ისი პრობლემა.
0: კი ბატონო.
1: ჩემი ხმა როგორ გესმის?
0: თქვენი ხმა კარგად ისმის, ალეკო. კი ბატონო. ალეკო, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ხედავს რა ხდება რაჭაში, სანამ გარემოს დაცვით საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, მინდა კითხოთ თქვენს Facebook პოსტზე, თქვენს პოსტში პირდაპირ წერთ, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო ხელისუფლების ფილიალად იქცა, ამბობთ, რომ ნებისმიერი ახალი რეგულაცია გამოყენებული იქნება იმ მეწარმეების ტერორისტვის, რომლებიც ხმას იღებენ. კონკრეტულად რას გულისხმობთ, რა მექანიზმებით ცდილობენ თქვენს, ასე ვთქვათ, მოთვინიერებას და რატომ არის დამოუკიდებელი ხარისხზე ორიენტირებული მეღვინე მათთვის საფრთხე?
1: იახ, მადლობა მოწვევისთვის. რიგში სალამი თქვენს მაყურებელს. ვესწრები, რომ მოკლედ აღხსნა, რატომ მათ დავწერე აღნიშნულ პოსტში. როგორც მოგეხსენებათ, წლების განმავლობაში სახელმწიფო ღვინის სააგენტოსთან ერთად, რა თქმა უნდა, აკეთებს ყურძნის სუბსიდირებას. ყურძნის სუბსიდირებამ გამოიწვია ის, რომ გაიზარდა საკმაოდ, რა თქმა უნდა, საღვინო ფართობები, რაც ერთის მხრივ ჩვენი ხელისუფლების სიამაყის საგანი როა, ჩვენი პოლიტიკის გამო გაიზარდა საღვინო ფართობები, მე ყურძნის მოვიწევთ. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ამ სუბსიდირების რაოდენობის გაზრდის ხარჯზე საკმაოდ აღარალდა შედაისავ ხარისხი, როგორც ყურძნის, ასევე ღვინის ხარისხი. ეხლა ამ წრების შემდეგ, რაც სახელმწიფო ღვინის სააგენტოს წაყოლებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამსაკითხის მიმართ მილიონები გადაყარა ყურძნის სუბსიდირებაში, გაშენდა ვნახედი დიდ ფართობებზე რაჭაში, მათ შორის ეს ვნახები შენდებოდა იგივე სახელმწიფო ფონდებით, გრანტებით. შემდეგ ეს ყურძენი ისევ ვარდებოდა სახელმწიფოს და ესეთ რაღაცაში შეიქმნა მაკიერი, რომელიც არანაირად არ იყო ორიენტირებული, ვთქვათ, იგივე ხანძკავის ხარისხის სახელმწიფო როგორც ჩანს არის პოზიციაში, რომ ვეღარ ახერხებს ამ თანხების ესე გადახდას და დაიწყო სხვადასხვა ძების ძიება იმისთვის, რომ შეამცირდეს, ასე ვთქვათ, ყურძნის ყიდვა, შეამცირდეს თანხა, რომელსაც ხარისხის მოცემულ ყურძენში. ამ შემთხვევაში რაჭაზე მიწვი, რომ აქ სუბსიდირებული არის ალექსანდროვი და მუჯურეთული, რისგანაც ხანწერა მზადდება, და დაიწყეს ეს მსგავსი რეგულაციების მოფიქრება. ეს რეგულაციები ჩემი აზრით არის სპონტანური, არ ეფუძნება არავითარ დაპირებას, არავით არის რაღაცა სამეცნიერო საფუძველი, ესე ვთქვათ, ამ რეგულაციებს არ აქვს. ეს არის პირდაპირ ერთი მხრივ გაწული იმისკენ, რომ მცირე მეწარმეები, მცირე მეღვინეები მოკვდონ, ესე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, რადგან ყველა რეგულაცია, მეტი ბიუროკრატია ყოველთვის აზიანებს მცირე მწარმოებელს.
0: ალეკო, ჩემს მაგესმით?
1: მუგებიან პოზიციაში აყენებს დიდ მწარმოებელს. ამ შემთხვევაში ის ღვინის ქასლი სამკურპანაში რომლებიც შესანიშნავად
0: გლობა. ალბათ, ჩემი ხმა თუ გესმით? ჩემი ხმა გესმით? აი რატომ ურჩევნია სახელმწიფოს მილიონები გადაყაროს დაბალ ხარისხში, ნაცვლად იმისა, რომ ხელი შეუწყოს ხარისხიან ევროპაზე ორიენტირებულ წარმოებას? აი თქვენ ხო ამბობთ, რომ ათელობით მილიონი ლარი იხარჯება უხარისხო ყურძნის სუბსიდირებაში, ანუ ვინ საინტერესო ასევე ვინ სარგებლობს რეალურად ამ ფულით?
1: ეს არის ჩეულობრივი პრაქტიკა, რომელიც მიმართულია ურჩევნის მოსყიდვისთვის, რა პირდაპირ მომხდარს შეულამაზებლებს. არის ამისთვის ამ წლების განმავლობაში სახელმწიფო აჩორის რაჭაში, რა თქმა უნდა, ვერაფერი მოიფიქრა, ვერაფერი კეკმა ვერ შეიმუშავა, დავლა გაეკეთებინა აქ რამე მოსვლებს და განვითარებულიყო რეგიონი და მიაგნეს მარტივ გზას, გადაწყვიტეს რომ აი ყურძნის სუბსიდირებით მოეგოთ ადამიანების გული და სხვა პრობლემები, რაც არის რეგიონში პრობლემებია, მაგალითად თქვის პრობლემა არის სოფლებში, გადაწყვეტის პრობლემა არის, ტრანსპორტის პრობლემა არის, სკოლების პრობლემა არის. მაგალითად ამ ველაში ერთ-ერთ სკოლას უკვე მეოთხე წელია აკეთებენ და ვერ გააკეთეს. ბაღების პრობლემა არის, სადაც აუსრულებელია ეს რემონტებია, ესე ვთქვა, და უამრავი პრობლემაა მოსახლეობას, რაც ციდეთარჩენ მოსახლეობას. ნაცვლად იმისა, რომ აი ეს თანხები წალიცხვევა მიმართული ყოფილიყო იმისკენ, რომ ფორმის პრობლემები გაუმჯობესებულიყო ადამიანებს, იგივე ჯანდაცვის პრობლემა არის, ძალიან ისე აქტიურად დგას ისე და ისე სამწუხაროდ. ამის გარდა მიაბნეს მარტივ გზას და ესე პირდაპირ დათვალეს, რომ სუბსიდირებით შეძლებენ ამორჩევლის აქტიურად ესე ვთქვა და გულის მოგებას და მეტი დანარჩენი კეგმა აგრეალური არაფერი არ არის.
0: კი ბატონო, ალეკო, აი ხოლო გადავიდეთ უშუალოდ რაჭის ბუნებაზე. შესავალშიც ვახსენე, რომ აი ერთ რეგიონში, რაც ვიცით და შეიძლება კიდევ არ ვიცით, ანუ ეს ეხება 38 ჰეს რაჭაში, ერთ რეგიონში, ეს ნიშნავს შეცვლილ ტენიანობას და მიკროკლიმატს. თქვენ როგორც მეღვინე, რომელიც ამ მიწაზე შრომობს, რა საფრთხეს ხედავთ? შეიძლება დავკარგოთ ხვანჭკარისა და სხვა უნიკალური ჯიშების ის ავთენტური ხარისხი, რომლითაც მსოფლიოს თავს ვაწონებთ? აქ ცოტა შეიძლება მაყურებელს მსმენელს მოეჩვენოს, რომ ეს პროექტი და ეს რა კავშირში ერთმანეთში კავშირშია, იმიტომ რომ პროექტები და ის პოლიტიკა, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს ამ ერთი რეგიონის მაგალითზე, შეიძლება ავხსნათ თუ რა პრობლემ შეიძლება ქმნიდეს ერთი მოქალაქისთვის და არა მხოლოდ ერთი მოქალაქისთვის, ხო? აი თქვენი ისტორიიდან გამომდინარე, ადამიანისგან, რომელიც ამ ასე ვთქვათ სფეროში, ანუ მეღვინეობის სფეროში ხართ, კონკრეტულად რა საფრთხეს ხედავთ იმ პროექტებით, რომელიც დაგეგმილია და რომელიც ნაწილი უკვე შესრულებულია?
1: ზოგადად იმითი დავიწყოთ, რომ არავითარ იმპოვა ამ ადამიანების მიმართ, რომლებიც მსგავს პროექტებს ახორციელებენ, არ არსებობს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილში. ეს რეგიონი, როგორც ბევრი რეგიონი საქართველოში არის, მეცხრე საშიში, ისე ის უნდა აქტიური რეგიონი, სადაც ძალიან დიდი დაკვირვება უნდა, ძალიან დიდი შესწავლა უნდა. ჩვენ ხედავთ იმერეთის სოფელში კურსებში მოხდა რამდენიმე ხნის წინ მეწყერი ჩამოწვეტა, თითქმის მთელი სოფელი, ესე თქვა, დიდებული გახდა, რომ აღვიდეთ თავის ადგილებიდან და წასული. ეს პროცესები აქტიურია რაჭაშიც. ამიტომ მეღვინეობასაც რომ თავი გავანებოთ, ზოგადად მოსახლეობისთვის საფრთხე შემცველი შეიძლება იყოს აი ესეთი მასშტაბური და უხეში თარევები ბუნებაში, უმეტეს ადამიანების მიმართ, რომლებზე ძალიან დიდი ეჭვი არსებობს, რომ არც საიდუმლო გარიგებებით მიასწიეს იმ შეთანხმებებს, რითაც მიიღეს ეთნოსები ამ ჰესების მშენებლობაზე. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ მეღვინეობას,
0: თვითონ ბოდიში სანამ გააგრძელებდეთ, მინდა ჩაგეკითხოთ, აი თქვენ გასაგებია აქტიური ადამიანი ხართ,
1: ყოველთვის ამის
0: თქვენ, კი ბატონო, ახლა გესმით ჩემი ხმა?
1: არა, ძალიან დაფასებული ისმისაც ხარი.
0: ახლა თუ ისმის კარგად ხმა?
1: არა, მაგრამ ეს
0: კი ბატონო, თქვენ გასაგებია რომ აქტიური ადამიანი ხართ, მაგრამ მე მაინტერესებს რამდენად აქვთ ადგილობრივებს ინფორმაცია იმ ხელშეკრულებებზე, რომლებითაც მათი მდინარეები გასხვის და ანუ სხვები რას ფიქრობენ ამის შესახებ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც ალბათ, ხო?
1: არავითარ ინფორმაცია არ არსებობს პირდაპირ გეტყვით, არავინ არაფერი არ იცის, ან ესე ჟურნალისტური გამოცდებით ან რომელიმე კონკრეტული ადამიანის აქტიურობის შედეგად ვიგებთ ხოლმე საუკეთესო წერილებს და რეალურად მსახურების ინფორმირება არ ხდება. მე რავი შეგახსენებთ, რამდენიმე წლის წინ იყო, როცა რუს ბიზნესმენს დაუჭირდა შეხადაცეს 50 ჯარით 150000 ჰექტარი აჭის ბიცა. და ამის შესახებაც არავინ არაფერი ცოტა წარმოიდგინეთ, ახალი მასშტაბის გარიგება იყო და ისე ცოტა მოსახლეობის ჩართულობა ინფორმირებულება არის მინიმუმზე, ასე თქვა და ნუ ძალიან მონაწილეობა საერთოდ არ იცის რაილის კომპინარეს ჰელეს აკადულს თვითორაელის მის გაკეთების შემთხვევაში. ანუ ჩათვალეთ რომ მოსახლეობას არაფრად არ თვლიან ეს.
0: კი ბატონო, აი თქვენ ძალიან საინტერესოდ ხსნიდით თქვენს პოსტში, რატომ გახდა რუსეთის ბაზარი ხელისუფლებისთვის ასეთი პრიორიტეტული, ხო? აი თქვენი თქმით, ევროპული ბაზრის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია მიმდინარეობს. მინდა დავბრუნდე ამ თემას, რომ ცხადია ეს პროექტები ეხება, ხო, იმ მიკროკლიმატს, რომელსაც იზრდება ეს უნიკალური ჯიშები, ენდემური სახეობები და რისგანაც მზადდება შემდეგ ხვანჭკარა, ხო? აი რამდენად რეალურია მცირე მეწარმისთვის ევროპა ში გასვლა იმ ფონზე, როცა სახელმწიფო რესურს მხოლოდ რუსეთისთვის საჭირო რაოდენობაზე ხარჯავს.
1: რთულია, რა თქმა უნდა. თუ არ შედი 2 წლის წინ განაცხადა პაპოვაშვილმა, რომ ევროკავშირის ბაზართან მიდის შემთხვევაში ქართული მოხელეობა ჩამოიქცევა დაახლოებით ესე თქვა, შეიძლება სიტუაციით ვერ მოვწე, მაგრამ ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ანუ წარმოიდგინეთ დამოკიდებულება როგორი არის სახელმწიფოსი, ეს იქიდან დაიწყეთ აბსურდია, იმიტომ რომ პირიქით უამრავი თანხა დაიხარჯა, უამრავი ფონდი, გრანტი მოხმარდა მეღვინეობის მევენახეობის განვითარებას საქართველოში და მათ შორის ხშირად ჩინოვნიკებმაც კარგად ისარგებლეს ამ გრანტებით. მაგრამ ეს არის მავნებლური დამოკიდებულება არის, რომ ადამიანებს შეეროდეთ, რომ ევროპაში ჩემთან არ არის არ უნდა, ერთადერთი გამოსავალი არის ის რუსეთი და ისევ დაბალხარისხიანი ღვინო, რომელსაც გავყიდით.
0: კი ბატონო, თქვენი პროგნოზი ძალიან ძიმეა. დიახ.
1: ჩვენი სხვა პერსპექტივა თითქოს არ არსებობს.
0: ამბობთ რომ დარგი დარჩება მხოლოდ ოცნებასთან დაახლოებული მსხვილი მოთამაშეების ხელში.
1: დიახ. მაგისკენ მივდივართ, იმიტომ რომ აი ეს რეგულაციები და ეს დამოკიდებულება რაც ხელისუფლებას აქვს საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ ერთ იმას გამოიწვევს, რომ მცირე წარმოებები აღარ ახალი მცირე წარმოებები მეღვინეობაში ფაქტურად აღარ შეიქმნება, რადგან ადამიანი უკვე დაფიქსდება ის თუ არა მსგავსი რეგულაციების მსგავსი შეზღუდვების პირობებში უკვე ამ საქმის წამოწყება. მეორე იქნება ის, რომ არსებულ მცირე პროგნოზებს გაფართოების განვითარების საშუალებას ძალიან შეეზღუდება, დამოკიდებული იქნება ისე ხელისუფლების სურვილზე და აღნიშნება ესაც გეტყვით, ამას გამოიყენებენ იმ ადამიანების მეწარმეების ტერორისტვის, ისაც შეუძლია რომ
0: კი ბატონო, თუ დარჩა რაიმე რესურსი ამ პროცესის შესაჩერებლად, ეს იქნება ჩვენი ბოლო შეკითხვა და უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს მეტი.
1: რესურსი არის ის, რომ ადამიანებმა გავითავისოთ ის რაც ხდება და ვიცოდეთ რომ თითეული მსგავსი გადაწყვეტილება, მსგავსი რეგულაცია არ არის ცალკეული საკითხი და ყველა ჩვენთანის საქმიანობაზე და ცხოვრებაზე აი ეს შეფასება საბოლოო ჯამში და ამიტომ უნდა იყოს პროაქტიურები და მეტად ღიად და თამამად მე დავაფიქსიროთ და მეცნის ადამიანებს ავიწროებენ სხვადასხვა მეთოდებით. ორი ადამიანი ძირებული გახდა ქვეყნიდანაც წასულიყო და ორი ადამიანი ციხეში ის საკუთარი აზრის დაფიქსირების გამო, მაგრამ სხვაგზა უბრალოდ არ არის, ამიტომ რომ წინამდებარე შემთხვევაში ყველაფერს დავკარგავთ რაც ის ისაა თავდაპირველი საკითხი.
0: ძალიან დიდი მადლობა ალიკო სარდანაშვილი გვერთვებოდა სატელეფონო ჩართვით რაჭიდან მადლობა რომ გვისმენით და გვიყურეთ ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით
2: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენაავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 16:30.
5: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
7: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. გადაცემის მეორე ბლოკში, ჩვენი ყურადღების ცენტრში ბოლნისის მუნიციპალიტეტი და დარბაზის ხეობა, სანამ სოფიო ბირჟაზე ოქროს ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს საქართველოს საყდრისის აფეთქებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ, კომპანია RMG-ის მძიმე ტექნიკა ახალ ტერიტორიებზე გამოჩნდა. დარბაზის ხეობის 6 სოფელი დღეს გადარჩენისთვის იბრძვის. კომპანია RMG ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ ძიება, თუმცა ადგილობრივები ხედავენ გაჩეხილ ტყეებსა და მობილიზებულ ტექნიკას. მოსახლეობა მასშტაბურ პროტესტს აანონსებს და უკვე 6-ამდე ხელმოწერით 13 სახელმწიფო უწყებას მიმართავს. ისინი სვამენ მთავარ კითხვას, რამდენად დაცულია ჩვენი გარემო და ჯანმრთელობა კერძო ბიზნესის ინტერესების ფონზე. რა ხდება სინამდვილეში დარბაზის ხეობაში და რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას ამ თემაზე? დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარია ნინო გუჯარაიძე, მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნინო, ვი როგორც აღნიშნე, კომპანია, რომელიც ამტკიცებს, რომ მხოლოდ საძიებო სამუშაოების ეტაპზე არის ამჯერად, ჩვენ გვინახავს ბევრი ასეთი, ასე ვთქვათ, საძიებო სამუშაოების სტატუსის ქვეშ შეფარებული, ხშირად იყენებს სახელმწიფო ამ სტატუსს, ხომ, რომ მაგალითად გვერდი აუარ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სრულფასოვან პროცედურას. აი თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ამის შესახებ და რა, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდება დაგრჩათ იმ ინფორმაციის შემდეგ, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს მოსახლეობისგან და კომპანიის წარმომადგენლების მხრიდან?
12: ხო, ამ ეტაპზე ხა ჩვენთვის რაც არის ცნობილი, მე პირველ რიგში მივიღეთ შეტყობინება ადგილობრივი მოსახლეებისგან, რომ რაღაც ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობდა და სამუშაოები იყო მათი გადმოცემით საკმაოდ მასშტაბური და შეშობდნენ, რომ დაიწყო მოპოვებითი სამუშაოები. ჩვენი რჩევა იყო, რომ მიემართათ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის და ასე მიიღოთ ინფორმაცია, რამდენად კანონიერია საერთოდ საქმიანობა, იმიტომ რომ ამ რეგიონში ვიცით, რომ არსებობს RMG-ს არაერთი ლიცენზია აქვს ამ რეგიონში და მოსალოდნელი იყო, რომ ლიცენზიის ფარგლებში რაღაც სამუშაოები ტარდებოდა, თუმცა ესეთი გამოცდილებაც ჰქონია, რომ კა RMG-ს წინასწარ დაუწყია გარკვეული საქმიანობის განხორციელება და მხოლოდ მე უზრუნია იმაზე, რომ რაიმე სანებართო დოკუმენტაცია მოეპოვებინა. ჩვენ სასამართლო დავაც კი ჰქონდა, მაგალითად მთელი რეზერვუარი მოაწყეს გამოსატუტი, ისე რომ არ ჰქონდათ ამის ნებართვა.
0: ხო, სხვათა შორის აქაც რეზერვუარების და კონტეინერების კადრებიც კი არსებობს, სადაც ამბობენ, რომ საძიებო სამუშაოებია მხოლოდ.
12: ხო, ხო. ხო, და პრინციპში ეს შიში იყო აბსოლუტურად ლოგიკური, რომელიც მოსახლეობას ჰქონდა. საინტერესო იყო, რომ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა უპასუხა, რომ ეს იყო კანონიერი სამუშაოები, რომ იქ მიდიოდა, იქ არსებობდა იმ ტერიტორიაზე გაცემული იყო წიაღისარგებლობის ლიცენზია RMG კუპერზე, ასევე იყო ტყისარგებლობის ლიცენზია და რომ საქმიანობა იყო აბსოლუტურად კანონიერი. თუმცა ეს არ იყო ხა დამაკმაყოფილებელი პასუხი, მნიშვნელოვანი იყო თქვათ რა სანებართო დოკუმენტაცია იყო ამ ყველაფრის უკან, ხო? ურჩიეს, რომ მიემართათ შესაბამისი უწყებისთვის და მოეპოვებინათ საჯარო ინფორმაცია. მიმართვა გაგზავნილი აქვთ ამ ადამიანებს, თუმცა პასუხი ჯერჯერობით არ აქვთ. ეს კიდე მეორე ცუდი პრაქტიკა, როცა საჯარო ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, დაუყოვნებლივ მოთხოვნის საფუძველზე, მით უმეტეს რომ ეს არის პრინციპში ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნის გარეშეც უნდა იყოს წესით ხელმისაწვდომი, ხო, გაცემული ნებართვები, ლიცენზიები არ უნდა იყოს ესე საბძოველი საჯარო უწყებებთან, რომ მომეცი მაჩვენე. ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა ქვეყნდებოდეს.
13: კი ბატონო, მათ შორის მინერალურ რესურსების სააგენტოს საერთოდ არ აქვს საჯარო განცხადება ამის შესახებ და ამბობს არც ახსოვს უბრალოდ, ხო, თარიღიც და შესაბამისად რაღაცნაირად მოსახლეობის შიში, რომ რაღაც კორუფციულ გარიგებასთან იყოს საქმე, ну ცხადია არსებობს ამის შესახებ და იმაზე, რომ ინვესტორის ინტერესებს მაგალითად საკუთარ მოქალაქეზე მაღლა აყენებს სახელმწიფო, მითუმეტეს ისეთ კომპანიასთან ერთობაში, როგორც RMG-ა, ხო? აი ეს თქვენ ახსენეთ, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ უპასუხა, რომ აქვთ ლიცენზია. საძიებო სამუშაოების ეტაპზე ხეების ჭრა რამდენად კანონიერია? ან რაც ახლა ხდება იქ, რამდენად კანონის შესაბამისია?
12: ხო, საძიებო სამუშაოებს შეიძლება ზუსტად ახლა იმ ტერიტორიაზე, სადაც უნდა თ ამ ჭაბურღილის დარტყმა და ნახვა, ხო, სიღრმეებში რა ტიპის მადანი არის, შეიძლება კონკრეტულ იმ ადგილზე საჭირო იყოს თქვა რამდენიმე ხის მოჭრა. შეიძლება მისასვლელი გზა იყოს სადღაც გასაკეთებელი და ამ შემთხვევაშიც იყოს ტყის ჭრა საჭირო, მაგრამ ნუ ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვიცით ზუსტად რა არის და როგორ არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით დოკუმენტები მაინც არ გვაქვს და რეალურად არ ვიცით რა ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობდა იქ. მაგრამ მეორე პრობლემა ასევე იყო, რომ მალევე, როცა ეს მღელვარება მოსახლეობაში არ დაცხრა, გამარტება გააკეთა ადგილობრივი თვითმმართველობის მერიამ და თქვა, რომ იქ კავკასიის სამთო ჯგუფი აწარმოებდა ძებნაძიებით სამუშაოებს. Ну, ცოტა შეუსაბამობა იყო, ხა გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის და მერის განცხადებებს შორის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ჯგუფის წევრები არიან ეს ორი კომპანია, მაინც სხვადასხვა იურიდიული პირია და მათ შესაბამისად სხვადასხვა ვალდებულებები და უფლებები აქვთ წიაღით სარგებლობასთან მიმართებაში. არ შეიძლება თქვა ერთის ლიცენზიით მეორე მისარგებლოს, ისე რომ არ იყოს ლიცენზია გადაცემული, ანუ დოკუმენტურად ეს უნდა იყოს გამყარებული, ხო? და წარმოუდგენელია, თუ კი გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს ამის შესახებ არ აქვს სწორი ინფორმაცია, ან თუნდაც მერიას. მოგვიანებით უკვე, როდესაც სიუჟეტი კეთდებოდა, იქ სიუჟეტში ნახსენები იყო, რომ თავად კავკასიის სამთო ჯგუფმა მისცა მედია საშუალებას განმარტება, რომ ეს იყო მათ მიერ წარმოებული სამუშაოები. ანუ კიდევ უფრო გაიზარდა პრინციპში გაუგებრობა, ანუ რომელი კომპანია და რა ტიპის სამუშაოებს აწარმოებს და რაც თავარია, შესაძლოა ზედნაძიებითი სამუშაოები არ საჭიროებდეს თქვა გარემოს ზემოქმედების შეფასებას ან დამატებით ნებართვას, მაგრამ ეს არ არის პრინციპში ესეთი იმდენად მარტივი სამუშაო, რომ თქვა არავის არ გააგებინო, რომ ამ სამუშაოებს აწარმოებ, ხო? იქ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ ზედნაძიებით სამუშაოებს არ აქვს მნიშვნელობა ვანი ზეგავლენა გარემოზე და
13: თუმცა ვინ აკონტროლებს ამ ზიანს, ეგეც საინტერესო ალბათ.
12: არც ისე მსუბუქი სამუშაოები, ძიმე ტექნიკა იყო მიყვანილი და არ იყო ეხა იქ ისეთი სამუშაოები ჩატარებული, რომელსაც ზეგავლენა არ ექნებოდა გარემოზე, ხო? მითუმეტეს ეხა რას განიხილავ გარემოში კიდე სპასაკითხე, თუნდაც ჭაბურღილის დარტყმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ეკოსისტემის შეიძლება იყოს ბიომრავალფეროვნებაზე, ხა თუ ადამიანებს ზე არა. მაგრამ მეორე მხრივ ეს სამუშაოები თუნდაც იყოს ზედნაძიებითი სამუშაოები, ხო?
13: არ გამორიცხავს რომ იქ დაიწყა. ასე თქვა, ეს ისი შეიძლება მოსაფო.
12: დიდი ალბათობით ნიშნავს, რომ იქ დაიწყება მოპოვებითი სამუშაოები და პრინციპში ეს რეაქციაც ადამიანების იყოს სწორედ.
13: კი ბატონო, იმიტომ რომ მიხედავ ის საფრთხეს, ამ საფრთხეებზე სანამ ვისაუბრებთ, მე მინდა საქსტატის მონაცემები ვაუწყო, ასე თქვა, ჩვენს მაყურებელს, რომ 2026 წელს საქსტატის მონაცემებით ექსპორტირებული ოქროს ფასი ღირებულებით წილში 23%-ითა გაზრდილი, მაგალითად 2025 წელთან შედარებით. აი, რამდენად ადეკვატურია, ქალბატონი ნინო, ამის ფონზე ის ეკონომიკური სარგებელი, რასაც ქვეყანა იღებს ამ კარიერული მოპოვებით, იმ ზიანთან შედარებით, რაც ხეობის სრულ დეგრადაციასა და მოსახლეობის იძულებით მიგრაცია მოყვება, ალბათ, სავარაუდოდ. ხო, აი, რო შევადაროთ ეს, რაც ჩვენ გვრჩება და რაც ვიღაცის ჯიბეში მიდის, ასე ვთქვათ.
12: ხო, რა თქმა უნდა, ხა ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ძალიან უსამართლოა ეს გადანაწილება, ხო? მეორე მხრივ, აი მაგალითად, როდესაც კომპანია ევალება გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება, იქ ერთ-ერთი ანუ როდესაც გაიცემა გარემოსაცვლითი გადაწყვეტილება, საჯარო უწყება უნდა შეადაროს, აი ეს სწორედ ხარჯისა და სარგებლის ანალიზი არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი, როდესაც საჯარო უწყება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, უნდა შეფასდეს ზიანი და სარგებელი, ანუ რამდენად უღირს სახელმწიფოს იმ ზიანის მიღება, რომელიც მიადგება წიაღით სარგებლობის შედეგად, იმ სარგებლის ფასად, რომელიც ბიუჯეტში შედის, ხო, რეალურად. არ ვერცერთ გარემოზე მოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელიც RMG-ის მომზადებია წლების განმავლობაში, ვერ ნახავთ მსგავს ანალიზს და რა თქმა უნდა ეს არ არის მათ ინტერესში, რომ კარგად წარმოჩინდეს ის ზიანი, რომელიც ქვეყანას ადგება მათ მიერ წარმოებული მოპოვებითი სამუშაოების შედეგად. Ну, ძალიან ზედაპირული შეფასებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან უსამართლოა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის ტერიტორიები, რომელიც რჩება მოპოვების შემდეგ, კარგავს იმ ღირებულებას, რომელიც დღეს აქვს, აი სუმცირე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მათი გამოყენება, როგორც წესი, ბევრი წლის განმავლობაში არის შეუძლებელი. დაასწლეულები ჭირდება იმისთვის, რომ ტერიტორიამ აღიდგინოს ის მდგომარეობა, რომელშიც იყო, ვიდრე იქ წიაღის მოპოვებას დაიწყებენ. ამიტომ ეს არავის არასოდეს არ შეუფასებია.
13: კი ბატონო, და საყდრესი ამის ძალიან კარგი მაგალითია, არც თუ ისე დიდი ხანია გასული და როგორ განადგურდა, ხო, ეკაურობა. აი ზუსტად აი საფრთხეებზე რა მოლოდინიც აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას, გარემოსდაცვითი და სოციალური თვალსაზრისით რომ მოგვიყვეთ, აი რა შეიძლება იმ შემთხვევაში და სავარაუდოდ როგორ თქვენ ახსენეთ, ეს ნაბიჯები თუნდაც ახლა მოსამზადებელი სამუშაობა იყო, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ იქ მართლა დაიწყება კარიერული მოპოვება, ხო? აი რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ ამ ყველაფრისგან?
12: ხო, ну, შედეგები პრინციპში არის ძალიან ესეთი უკვე არათეორიული, საერთოდ ბევრგან დამდგარი უკვე ამ რეგიონში და პრინციპში ამ ადამიანებმა ზუსტად იციან როგორია ეს ზემოქმედება. ერთის მხრივ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე თავად ადამიანებისთვის, მათი სიცოცხლისთვის, მათი ჯანმრთელობისთვის და ამაზე წლებია საუბარი, რომ ჯანმრთელობის პრობლემები ამ რეგიონში არის გაცილებით მწვავე ვიდრე სხვაგან. და მეორე მხრივ ეს არის პირდაპირი პრობლემა მათი შინამეურნეობებისთვის, ანუ ეს ამ ადამიანების უმეტესობას მოყავს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი, რომელიც შემდგომში იყიდება და უნდა ვთქვათ, რომ
13: თბილისშიც
12: ფაქტიურად უმეტესად მარაგდება სწორედ აქედან წამოსული პროდუქტი, თუ ვინმე თბილისში მცხოვრებს გონია, რომ ეს არის იმ ადამიანების პრობლემა, ეს ასე არ არის. პირველ რიგში თბილისში მცხოვრებლებისთვის არის ეს პრობლემა, იმ იქ მოყვანილ საკვებს ვიღებთ შემდგომში ჩვენ. და ანუ ფაქტიურად ცხოვრება ამ ადამიანებისთვის ხდება გაუსაზრდელი.
13: მათ შორის საძოვრების საკითხიც, ხო?
12: იმიტომ რომ საკვებს ხდება კვებით ჯაჭვში მძიმე მეტალები, ხო? საძოვრებზე გაყვანილი საქონლიდან მერე რძის პროდუქტებში და ასე შემდეგ.
13: ხო, და ამიტომაც მოსახლეობამ მასშტაბური პროტესტი დაიწყო. თქვენი გამოცდილებით რამდენად რეალურია სამართლებრივი გზით ვებრძოლოთ კომპანიებს, როგორც არის ანემიტებნა CNG, რომელიც თქვენ დაც ახსენეთ კიდევაც, ხო, იმ მსგავსი გიგანტების შეჩერება, როცა მათ აქვთ მართლაც უპრეცედენტო პოლიტიკური მხარდაჭერა. აი როგორია თქვენი გამოცდილება, რას ფიქრობთ?
12: ხო, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა რთულია, თუმცა არსებობს დადებითი გამოცდილებებიც. მაგალითად, ასეთი იყო შქმერში მანგანუმის მოპოვების ლიცენზია, აბსოლუტურად იდენტური პრობლემა იყო და იქ ადამიანებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ მოპოვებითი სამუშაოები არ დაწყებულიყო. რამდენიმე წელია უკვე ლიცენზია მოქმედია, მაგრამ არ ამუშავებულა. იქ პროტესტიც იყო ადგილზე, სამართლებრივი დავა ჩვენც მივეხმარეთ, სხვათა შორის ამ ადამიანებს სამართლებრივ დავაში. ესე რომ არსებობს ახლა დადებითი გამოცდილებების, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან რთული, ეს არ არის მარტივი, დიდი გამბედაობა სჭირდება იმ ადამიანების მხრიდან, იმიტომ რომ განსაკუთრებით როდესაც საქმიანობა ხდება რეგიონში და ფაქტიურად ეს ადამიანები არიან მოწყვეტილი დედაქალაქ, სადაც პროტესტის გამოხატვა უფრო მარტივია, საკმაოდ რთულია.
13: კი ბატონო, აი რა უნდა იყოს მაგალითად ხეობის მაცხოვრებლების შემდეგი ნაბიჯი? თქვენ რას ურჩევდით როგორც სამოქალაქო სექტორი? იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ამ განცხადებას თქვენი და სხვა სამოქალაქო ჯგუფების მხარდაჭერაც აქვს, ხომ, რაც მოსახლეობა?
12: კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვეხმარებით ადამიანებს, დაიცვან საკუთარი უფლებები და ამ ადამიანებს ნამდვილად აქვთ უფლება, რომ იცხოვრონ ჯანსაღ და ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში. მათი უფლებები დაირღვა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ეს ლიცენზია გაიყიდა 2011-ში და ახლა, როდესაც ამ ლიცენზიის სარგებლობას ცდილობს კომპანია, მათი მონაწილეობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი იმ პროცესში, როდესაც მიიღება გადაწყვეტილება, რამდენად შესაძლებელია კონკრეტულად ამ ტერიტორიაზე მოპოვებითი სამუშაოების დაწყება და რა ტიპის სამუშაოები შეიძლება საერთოდ იქ განხორციელდეს.
13: კი ბატონო, ორხუსის კონვენციაც აძლევს ამის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებას, რომ საქმის კურსში მოსახლეობა იყოს ჩააყენონ, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, თუ რამე გაქვთ სათქმელი და დავას როგორც ამით მე როგორც ვიცი, მოსახლეობა აპირებს აქტიურ, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაცია გვაქვს, რომ აქტიურად იბრძოლოს საკუთარი გარემოს დასაცავად, იმიტომ რომ მათთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ნინო გუჯარაიძე, მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენელი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგიბრუნდებით.
14: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავრობას. Trezertili Gize, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertili Gize-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილულ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: Radio 2 18 18 60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
6: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამე პირველი ქადაგებისას აღნიშნა, რომ ეკლესიის მთავარი ვალია ილია მეორის დაწნებული საქმის გაგრძელება პატრიარქმა ქადაგებაში წინასწარმეტყველ ელისეს მოგალითი გაიხსენა და განმარტა, რომ თუ ეწოდა მას მშობლი ილია, მისი თქმით ელისე უფოს მშობლ მადლს თხოვდა არა იმისთვის, რომ ილია წინასწარმეტყველზე აღმოტებული ყოფილიყო, არამედ იმიტომ, რომ საკუთარ თავს უფრო სტურად მიიჩნევდა. ელისე წინასწარმეტყველს ეწოდება მრჩობლი ილია, იმიტომ რომ ის ევედრებოდა, რომ მრჩობლი მადლი მიეღო ვედრე ილია წინასწარმეტყველს. არა იმისთვის, რომ გასჯიბრებოდა ანეჯობნა, არამედ იმიტომ, რომ გრძნობდა ურმაგადა სამაგად უფრო უძლური იყო, განაცხადა შიო მესამე. ისევე თქმის სწორად ასეთივე პასუხის მიგებლობა აკისრია დღეს სასულიერო პირებსა და ეკლესიას. ჩვენ ყველა უნდა ვითხოვოთ უფლის გამო მრჩობლი მადლი, ვიდრე უწმინდესა და უნიტარეს ილია მეორეს ჰქონდა, რომ ღირსეულად გავაგრძელოთ ჩვენი ეკლესიის ცხოვრება, აღნიშნა პატრიარქმა. ლოცულობთ ვედრებით უფოს, შიო მესამეს მისცეს ისეთი ძალა, რომ მისი ლოცვით ჩვენი არი გამრავდა. სამის შესახებ მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძემ ჟურნალისტებს სვეტი ცხოველის საკათედრო ტაძართან განუცხადა. როგორც მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძემ განაცხადა, ტრაგედია არის ის, რომ ხალხი მცირდება. ახალი ძალა, ახალი ენერგია, ახალი სისასხლე, ახალი სისხლე შეემატა ქართველ ერს. იმედი მაქვს, გაძლიერდება ჩვენი წმინდა ეკლესია და ქართველი ერი მისი ლოცვით გამრავლდება. ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება გამრავლება. პრობლემა არის ის, რომ ხალხი მცირდება და ეს ტრაგედია. ლოცულობთ ვედრებით უფოს, შიო მისცეს ისეთი ძალა, რომ მისი ლოცვით ჩვენი ერი გამრავლდეს, აღნიშნა მიტროპოლიტ ანანია. მან აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების შეწყალებასთან დაკავშირებით მოკითხვასაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ პატიმართა შეწყალება წერია ერთ-ერთი სათნოება. სათნოება დაწერილია წიგნი, უნდა წავიკითხოთ იქ, რაც წერია უნდა შევასრულოთ. პირდოდ როგორც ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერ ყველა პატიმარს უნდა მიხედოთ ასეა დაწერილი, აღნიშნავს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტის მეუფე ისაიას განცხადებით, ეკლესიის პოზიცია, რომ ციხეში არავინ იჩნდეს. როგორც მას ჟურნალისტებს განუცხადა, ალბათ მოახერხებს ეკლესია დაკავებულების შესაძლო გათავისუფლების თაობაზე შუამდგომლობას. ეკლესიის პოზიცია არის, რომ ciხეში, რომ კაცი არ იყოს უმჯობესი ახდის მატლით, ალბათ მოახერხებს ეკლესია რაღაც შუამდგომლობას, აღნიშნა მეუფე ისაია. მოვიდოდ დრო მიმართოთ საფრანგეთის პროკურატურას. საფრანგეთის მოქალაქეები ზინა ივანიშვილის საერთაშორისო კონვენციური დანაშაულების ჩადენისთვის პასუხისგებაში მისაცემად. ამის შესახებ კოალიციის ცვლილებების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. ის საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ქვედა პალატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. გუშინ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ქვედა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომელითაც გმობს საქართველოს მთავრობის არალიბერალურ და ავტორიტარულ რეგრესს და ხაზს უსვამს ივანიშვილის ნეგატიურ გავლენას ქვეყნის პოლიტიკურ ინსტიტუტებში. ინსტიტუტებზე. რეზოლუცია შეიცავს მოთხოვნას, რომ საფრანგეთის მთავრობამ განიხილოს ბიძინა ივანიშვილისთვის ადრე მინიჭებული საპატიო ლეგიონის ორდენის ჩამორთმევის საკითხი. ასამბლეამ ხაზს უჭერ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის დე-ფაქტო შეჩერებას მოანამ, სანამ ქვეყანა არ დაუბრუნდება დემოკრატიულ ღირებულებებს და აჩარდადება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნები, წერს გვარამია. ცნობისთვის, საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68-28 წინააღმდეგ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც გმობს საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ სვლას, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, გამოხატვისა და შეტყვების თავისუფლების შეზღუდვას, მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. რეზოლუციის ტექსტში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა გამოხატავს სრულ სოლიდარობას დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის მობილიზებული ქართველი ხალხის მიმართ. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არ შეიძლება საქართველოს ეროვნულ მომავალს საფრთხე ამჟამინდელი მთავრობის ქმედებებმა შეუქმნას და მოწოდებით გამოდის, რომ გაწევრიანების პერსპექტივა ღიად დარჩეს იმ პირობით, რომ პოლიტიკური წინაპირობები შესრულდება და მოქმედი მთავრობის მიერ კანონის უზენაესობასა და ფუნდამენტურ უფლებებზე თავდასხმებით დასრულდება. თუსაჭირო ჩათვლის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეუძლიათ დაიბარონ პიტერ ფიშერი და შესაბამისი გასაუბრება ჰქონდეს. პიტერ ფიშერი რამდენიმე კვირაში დატოვებს საქართველოს ვიზით, რომ ის აქედან პენსიაზე გადის პირდაპირ, რაც კარგია იმ მხრივ, რომ ვერ დააზიანებს ვერც ერთ სხვა ერთს, როგორც სამწუხაროდ შეძლა ეს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოში გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერის განცხადება, სადაც ის მიმართ პაპუაშვილის განცხადებებს ცილის მწამებურს უწოდებს. პაპუაშვილი ამბობს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სათანადო რეაგირება იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთიდან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 19 გრადუსთან ერთად იწვიმებს, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია, დღის მანძილზე 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმს, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და ციღნაღში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: 0-23-80-09. გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა. და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-11-15-10. 577-11-15-15. Senna Auto Certilichi.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-18-18-70. FM გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.

0: რომ გვისმენთ. FM 103.9. Radio
1: Bar 2 83 09. Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მავალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: Toyota Centre Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centre Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: რეკლამა.
10: Radio 2 88 78 70.
11: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
13: დაბინძურებული გარემო, გაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
14: ვანე ზონა.
15: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 12 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: საქართველოს ახალი პატრიარქი ჰყავს. რეზონანსის ფურცლებზე ვკითხულობთ. შიო მესამე საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ახალი პატრიარქი ჰყავს. გადაწყვეტილება ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებულ კრებაზე მიიღეს სინოდმა აწგარდაცვლილ პატრიარქ ილიამ მეორის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი 22 ხმით გამოარჩია. ჩემს გამორჩევას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ვღებულობ მორჩილებით, ღვთისმადლით და სასოებით, აღნიშნა შიო მესამემ. პატრიარქად არჩევის შემდეგ პატრიარქის ცნობით ინტრონიზაცია 12 მაის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართება. მსახურება 10 საათზე დაიწყება. ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველსავე კვირას დიდ დღესასწაულზე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქმა. უახლოესი ასეთი დღესასწაულია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში შემოსვლა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღესასწაული 12 მაისი. სინოდში 39 მღვდელმთავარია, აწ უკვე პატრიარქმა შიო მესამემ 22 ხმა მიიღო. ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტმა იობმა 9 ხმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა კი 7 ხმა. ერთი ხმა გაუქმდა. ახლა გადავერთოთ სხვა საკითხებზე. მნიშვნელოვანია, ბრიუსელიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა და გაუქმდეს მტრული რეზოლუციები. ასეთია შალვა პაპუაშვილის მოსაზრება. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ, ნუკმნიან საქართველოსგან მტრის ხატს. საქართველო მტკიცედ დგას ეროვნული სუვერენიტეტის, სახალხო დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის დაცვის სადარაჯოზე. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ჩაერთოს ხელოვნურ ან საზოგადოების გახლეჩისკენ მიმართულ იდეოლოგიურ დაპირისპირებებში. განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სლოვაკეთის პარლამენტის თავმჯდომარე რიხარდ რაშისთან შეხვედრის შემდეგ. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო კავშირის გაძლიერებასა და მეგობრობის ჯგუფებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. ევროკავშირის ელჩ პაველ ჰერჩინსკისათვის გაგზავნილ წერილზე პაპუაშვილმა ბრიუსელს ურჩია გულმოდგინედ წაიკითხონ იგი. ძალიან კარგია, თუ ბრიუსელში გაიგზავნა, ჩემი რჩევა იქნება გულმოდგინედ წაიკითხონ ეს წერილი, გაიაზრონ და მიიღონ იქ, რაც წერია. უპირველეს ყოვლისა ეს გამოადგება თავად ევროკავშირს და ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს. მნიშვნელოვანია, ბრიუსელის მხრიდან შეწყდეს აგრესიული რიტორიკა. ეს არანაირად არ ჯდება იმ იდეალებში, რომელსაც ევროკავშირი უნდა ემსახურებოდეს. უნდა შეწყდეს მავნე პოლიტიკა, რომლის უკანაც დგას პოლიტიკური დღისწესრიგი, ესეც ეწინააღმდეგება შუმანის დეკლარაციის იდეებს. უნდა გაუქმდეს ის მტრული რეზოლუციები, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღება. ევროკავშირში ყველას ვურჩევ, ნუკმნიან საქართველოსგან მტრის ხატს. რასაც ჩვენ დღეს ვაკვირდებით, ეს არის ევროპის ბნელი წარსული, როდესაც მთელი ქვეყნისგან ცდილობ შექმნა მტრის ხატი. პარლამენტის თავმჯდომარე 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღის პარალელურად ევროპის დღის აღნიშვნასაც გამოეხმაურა. შესაბამისი განცხადება იხილეთ რეზონანსის ფურცლებზე. განვაგრძოთ სხვა საკითხებით, სხვა აქტუალური თემებით, თუმცა ჯერ კიდევ რეზონანსის ფურცლებიდან წარმოგიდგენთ ინფორმაციას. აქვს თუ არა პერსპექტივა ევროკავშირი რუსეთის დიალოგის აღდგენას? ევროგაფართოების პოლიტიკა რუსეთის დიდ გაღიზიანებას იწვევს. 27-28 მაისს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებისა და მოთხოვნების საკითხს განიხილავენ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ისაუბრა. რაც შეეხება რუსეთს, ჯერ ჩვენ ერთმანეთში უნდა განვიხილოთ, რაზე გსურს მათთან საუბარი, ამიტომაც გიმნიხის ფორმატში შეხვედრა ახლოვდება, სადაც ჩვენ მიერ წამოყენებულ წინადადებებს განვიხილავთ, რათა ჩვენ წინაშე არსებული პრობლემები მოვაგვაროთ. მისი აზრით, რუსეთი დათმობაზე უნდა წავიდეს. ევროპული უსაფრთხოების საკითხი მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთი თავის მეზობლებს მუდმივად თავს ესხმის და ასევე იმაში, როგორ შეგვიძლია ამის პრევენცია. ამისათვის რუსეთისგან დათმობა გვჭირდება. გასულ კვირას მოლდოვაში ვიყავი და იქ რუსული ჯარი დგას. მაგალითისთვის, რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ერთ-ერთი პირობა შესაძლოა ესეც იყოს, რომ მათ თავიანთი ჯარი გაიყვანონ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგას განცხადებით, უკრაინა რუსეთთან ევროკავშირის მომლაპარაკებლის პოზიციაზე გერმანიის ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრედერის დანიშნვას მხარს არ უჭერს. არა, ჩვენ ამას მხარს არ ვუჭერთ, ჩვენ მსგავს კანდიდატურას მხარს არ ვუჭერთ. ბევრი სხვა ღირსეული ლიდერია, რომელმაც შესაძლოა რუსეთთან პოტენციურ მოლაპარაკებებში ევროკავშირი წარმოადგინოს. საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის გეოპოლიტიკური კვლევების ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია ფიქრობს, რომ ამ მოლაპარაკება ზოგადად მნიშვნელოვან შედეგს ვერ გამოიღებს. კარგო უმს, ცუდი მოლაპარაკება ჯობია, ასე თუ ისე დიალოგი დაიწყება. ალბათ მხარეები თავიანთ პოზიციას გამოხატავენ. იმასთან დაკავშირებით, როგორ გართულდა ურთიერთობა ევროკავშირთან, განსაკუთრებით ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის მხრივ, რაც რუსეთის დიდ გაღიზიანებას იწვევს და გამოჩნდა სომხეთის მიმართ პუტინის მუქარანარევ განცხადებაშიც. ამ ეტაპზე მათი მოლაპარაკება შედეგს ვერ გამოიღებს, განაცხადა. დიალოგი ურიგო არ უნდა იყოს, მაგრამ შედეგზე ორიენტირებული იგი ვერ იქნება, განაცხადა ვახტანგ მაისაიამ. საქართველო-უკრაინის ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივა რამდენად ჩანს ახლა ჰორიზონტზე, გააქტიურდება თუ არა ასოცირებული ტრიო? რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს? სიბიგას სიტყვები ნიშნავს იმას, რომ ინიციატივა უკრაინიდან მოდის და ნიშნავს იმასაც, რომ იციან ეს მათი არეული იყო. რადგან უკრაინამ რუსეთთან ურთიერთობის პირველი ნაწილი დაასრულა, რუსეთმა მისი დამარცხება ვერ შეძლო, უკრაინა ახლა ნელ-ნელა იკრებს ძალას და გარკვეულ წარმატებებსაც აღწევს. კიევისთვის უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობა დაიწყოს. ვახტანგ ზაბირაძე ამბობს ამას, უკრაინა ხომ ჯერ არც ევროკავშირის წევრია, თუმცა ამაზე მოლაპარაკება დაწყებულია და არც ნატოს წევრია, მაგრამ მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტრიო უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა ერთ კონტექსტში იქნას განხილული, თუნდაც შავი ზღვის უსაფრთხოების ზონიდან გამომდინარე, აღნიშნა ანალიტიკოსმა. ახლა ბიზნეს რეზონანსის ფურცლებზე გადავერთვები. ეკონომიკა იზრდება, მაგრამ უმუშევრობა ვეღარ მცირდება. ბიზნესი და ეკონომიკა გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში რომ იყოს, ემიგრაცია უნდა შემცირდეს. სოსო არჩოაძე, მთლიანობაში ზომიერი ოპტიმიზმით უნდა შევაფასოთ არსებული მდგომარეობა. ახალი ფინანსური ზღვარი სოციალური დახმარების შეწყვეტისათვის რა კრიტერიუმებით აპირებს მთავრობა შემწეობის მიმღებთა სიების გაცხრილვას? სახელმწიფო სოციალურად დაუცველი ოჯახების გამოხშირვასა და დახმარების მიზანმიმართულ გადახედვას აპირებს. აქედან გამომდინარე, მონაცემთა ბაზაში იცვლება რეგისტრაციის წესი, მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში ჩნდება მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად შეუწყვეთ. სპეციალისტები ახალ რეგულაციას სკეპტიკურად უყურებენ. მათთვის ძნელი აღსაქმელია, რომ მსგავსი მიდგომით სფეროში არსებითად რამე შეიცვლება. ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ახალი რეგულაცია საბიუჯეტო ხარჯის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯია და შესაძლოა ადამიანებმა რეალურ დასაქმებაზეც იფიქრონ. ეს რაც შეეხებოდა ბიზნეს რეზონანსის რამდენიმე მთავარ თემას, ასევე წაიკითხავთ საოჯახო კალათის იმედზე ყოფნით. სურსათი და მედიკამენტები ვერ გაიაფთება, მთავრობამ ბოლომდე უნდა მიიყვანოს საქმე, თორემ ხალხში უკმაყოფილება აუცილებლად გაიზრდება. ინტერვიუ თამარ ჩიბურდანიძესთან. არაფერი შეიცვლება, თუ კი მასობრივად არ დაიწყება ფასების შემცირება. ახალ თაობასაც გაგაცნობთ აქვე. ახალი თაობის ფურცლებზე წაიკითხავთ. დღეს ეკლესიას პარალელური სახელმწიფოს ფუნქცია აქვს აღებული. გიორგი გუგავა ახალი პატრიარქი ივანიშვილმა და ჩხარდიშვილმა დაგვინიშნეს. დროას წევრი თათა ფერაძე, რომელსაც ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა პარტიის ოფისში დააკავეს. თანამედროვე ფულის ტომრები, ანუ ღორები, თვლიან, რომ ისინი არიან ფეოდალები. სანდრო ბრეგაძე: საქართველოში უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალია თბილისში. თორნიკე გოშაძე: ჩემი შეწყალების უფლება ყველაშვილს არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ამის უფლებას არ ვაძლევ. ზვია ცეცხლაძე: ჩემი უდანაშაულობა ცალსახაა, ეს საქმე აუცილებლად წავა სტრასბურგის სასამართლოში. ვინ უმზადებს პუტინს გადატრიალებას? ეს თემა, ეს საკითხი, ეს კითხვა მსოფლიო პრესაში არის მეტად აქტუალური. შესაბამისად, ქართულ პრესაშიც ხშირად იხილავთ გამოხმაურებებს. ჟურნალები მინდა წარმოგიდგინოთ აქვე თბილისელებისა და სარკის ახალი ნომრები. ნანა ნებიერიძესთან ინტერვიუთი დავიწყებ ჟურნალ თბილისელების მიმოხილვას. ამ ინტერვიუში ვკითხულობთ პატრიარქმა თავზე ხელი დამადო, ყურში ჩუმად მითხრა: იცოდე, მე შენ გგულ შემატკივრობო. ზაზა კოლელიშვილი, რომ არა ნათია, დღეს ჩარჩოში ჩასმული და კედელზე დაკიდებული სურათი ვიქნებოდი. კახაბერ შარტავა: ხანდახან მიზეზი არ მაქვს, მაგრამ საშინელ დეპრესიულ ტკივილს განვიცდი, ზოგჯერ ეს რამდენიმე წელი გრძელდება. ჯანო იზორია: ყველაზე მეტად საკუთარი თავის ქება არ მომწონს, თუმცა ფაქტია, ახლახან საუკეთესო მსახიობის ჯილდო ავიღე მაკედონიაში. ციაკო ფიფია: კვირაში 7 დღიდან 10 დღე ვმუშაობ, მაგრამ მაინც არ მაქვს ის ფინანსური დაფასება, რასაც ვშრომობ. და რაში აღმოჩნდა ძალიან იღბლიანი თემურ ცაგურია, წაიკითხეთ, როგორ უმკლავდება ის არაკეთილ მოსურნეებს ჟურნალში თბილისელები. სარკესაც გადავავლოთ თვალი. სარკეში წაიკითხეთ გიორგი ძოწენიძის სტუდენტი ცოლის ახალი ცხოვრება. ნეგატიურ კომენტარებზე ვნერვიულობდი, გიორგიმ კი მასწავლა, რომ ყველა საზრს პატივი უნდა ვცე. მაია მაჩაბელი: ოჯახის შექმნის შემდეგ მივხვდი, რომ პოპულარობა არ მინდა. ასევე ჟურნალ სარკეში გადაავლეთ თვალი ინტერვიუებს სალომე კბილაშვილთან. მამას გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ახლობელმა სიზმარშინახა, რომ მამას ლევანიკომ ხელი ჩასჭიდა და წაიყვანა. ლევან კბილაშვილის ოჯახის ორმაგი ტკივილი: ლადის ტურუა, ახლა ვხვდები, იმიტომ დავიბადე, რომ ეს წიგნი შემექმნა. მოოქროვილ ფურცლებზე ამოტვიფრული ვეფხის ტყაოსანი 8 წლის განმავლობაში იკინძებოდა. ეს აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ჟურნალში სარკე. რისი შემსწრე გახდა მოძღვარი ათონის მთაზე? ინტერვიუ მამა შალვა კეკელიასთან. 30 წელზე მეტია ბილწი სიტყვა აღარ ამოსულა ჩემი პირიდან, რაზეც ძალიან ბევრი ვიმუშავე, ვიწვალე. ეს რაც შეეხებოდა ბეჭდური მედიის სიახლეებს, ონლაინ მედიას მივაქციოთ ახლა ყურადღება. საინტერესო ამბები, საინტერესო პუბლიკაციები გადავათვალიეროთ. ამბები ჯიზე წავიკითხე და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს დურდაშის ქართველი კურიერი, რომელმაც მომხმარებლის შეკვეთა მოიპარა და თავად შეჭამა. ფილადელფიის მედიაში გავრცელებულა ეს ინფორმაცია. პოლიციამ დააკავა დურდაშის კურიერი, რომელმაც მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი საკვები მოიპარა და იმის ნაცვლად, რომ მისამართზე მიეტანა, საკუთარ ბინაში წაიღო, სადაც თავად მიირთვა. კურიერს ქურდობის ბრალდება წაუყენეს მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ მომხმარებლის შეკვეთა აიღო, თუმცა მისამართზე მიტანის ნაცვლად საკუთარ ბინაში წაიღო. 60,000-მდე ტევადობა, მიწისქვეშა პარკინგი გადახურვა, იგეგმება სრული რეკონსტრუქცია. საუბარია დინამო არენას განახლებულ ვერსიაზე. ამ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, რომ დინამო არენას სრული რეკონსტრუქციაა დაგეგმილი, პროექტიც კი მზადყოფილა. მისი პირველადი იდეის შესახებ ინფორმაცია სტადიონის რეკონსტრუქციაზე მომუშავე ქურდიანების კომპანიამ გაავრცელა. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის რეკონსტრუქციის მიზანია ტევადობის გაზრდა 70,000 მაყურებლამდე, მეტიც, პარკირების უზრუნველყოფა, ეს გახლავთ უეფას მოთხოვნების შესაბამისად, ქალაქთან ინტეგრირებული საზოგადოებრივი სივრცის შექმნა და კომერციალიზაციის დანერგვა. ქობულეთში იაპონელ ხელოვანს მოპარეს ველოსიპედი, რომლითაც იგი 2023 წლიდან მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდა. ინფორმაცია კვირის პალიტრა ჯიზე ამოვიკითხე. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.5-ზე.
8: მუსიკა. რადიო პ

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. რადიო პალიტრა აჭარაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ირუანკა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 02-23-80-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASTAN ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის ჩათვლით ყოველ 20 ლარიანი

0: კენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
5: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: +16 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: რეკლამა. Radio
3: Bar 2-28-78-60.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 13 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 19 გრადუსთან ერთად იწვიმებს, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია, დღის მანძილზე 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში წვიმს, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოს ახალი პატრიარქი ყავს შიომე სამე სამღვდელმთავრო გვირგვინი იგივე მიტრა ანდრია პირველწოდებული შემოსვლისა და ღვთისმშობლის უხვადროვის დღეს სვეტიცხოვლის ტაძარში დაადგეს. საპატრიარქომ ხელისუფლებასთან ერთად შესაძლოა საპატრიარქო აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე იმსჯელა. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მნიშვნელოვანი სანქციების დაწესებისგან მოუწოდებს. საქართველოს რაგბის ნაკრების ყოფილი კაპიტანი შარიხაძე 11 წლით დისკვალიფიცირდა საიდუმლო სქემაშიმონაწილეობისთვის, რომელიც ეროვნული ნაკრების მორაგბეებს დოპინგ ტესტების გაყალბებაში ეხმარებოდა. ინფორმაციას BBC აფრთხილებს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო კვალიტეტის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუგიავარ გეყვებით ახალ ამბებს. შიომ მესამე სამღვდელმთავრო გვირგვინი იგივე მიტრა ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლისა და ღვთისმშობლის უხდომობის დღეს სვეტიცხოვლის ტაძარში დაადგეს. იქ სადაც 23 წლის წინ მაშინ იღუმენი შიო ეპისკოპოსად აკურთხეს. საქართველოს ეკლესიის საბჭოთა მკვლელი 152 პატრიარქია. დღეს ტაძარში მრევლთან ერთად იმყოფებოდნენ მთავრობისა და მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ქართული უცნობის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. ტაძარში შეკრებილებს შიო მესამე ქადაგებით მიმართა სთხოვა ილოსონმისთვის და ეკლესიის მომავლისთვის. როგორც ცნობილია, ახალი პატრიარქი სტუმრებს სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 17 მაისს აუდება. სპეციალური მოსაწვევი რუსეთის ეკლესიასაც გაეგზავნა. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
4: საზოგადოება დღეს თვალს ადევნებდა კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციის ცერემონიას, რომელიც სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში გაიმართა. შიო მესამე სამღვდელმთავრო გვირგვინი მიტრა ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლისა და ღვთისმშობლის წილხდომილობის დღეს სწორედ სვეტიცხოველში დაადგეს. იმავე ტაძარში, სადაც 23 წლის წინ მაშინდელი იღუმენი შიო ეპისკოპოსად აკურთხეს. საქართველოს ეკლესიის ახალი საბჭოთმყოფელი 152 პატრიარქი გახდა. შიო მესამე აღსაყდრების თარიღი 11 მაისს სამების საკათედრო ტაძარში პატრიარქად გამორჩევის შემდეგ თავად დაასახელა. გაფართოებულ კრებაზე ღვთისმთავრებმა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე მეუფე შიო მუჯირი სამ კანდიდატს შორის აირჩიეს. მას მხარი 22-მა ღვთისმთავარმა დაუჭირა. ცხრახმა მიიღო მროველ ურბნელმა მიტროპოლიტმა მეუფე იობმა, რომელსაც სინოდის ხდომაზე 7 ხმა ჰქონდა. ხმების იგივე რაოდენობა 7 ღვთისმთავრის მხარდაჭერა ერგო ფოთისა და ხუბის მიტროპოლიტს მეუფე გრიგოლს. ერთი ბიულეტენი კი გაუქმდა. სწორედ ინტრონიზაციის საზეიმო ცერემონიის დასრულების შემდეგ დაიწყო საქართველოს მართმადიდებელი დაბალე ეკლესიის ახალი პატრიარქის მსახურება. საეკლესიო წესის მიხედვით ინტრონიზაცია საზეიმო წერვით გაიხსნა, რომელსაც წმინდა სინოდის წევრები და სხვა სასულიერო პირები აღასრულებდნენ. წერვის დასრულების შემდეგ შესრულდა ტახტზე აღსაყდრების რიტუალი, პატრიარქის ეკლესიის წინამძღოლად დამტკიცების სიმბოლური კანონიკური აქტი. შემდეგ ეტაპზე ახალ პატრიარქს საპატრიარქო რეგალიები გადასცეს, მათ შორის პატრიარქის კვერთხი, რომელიც ეკლესიის მწყემსთავრულ მსახურებას განასახიერებს. ცერემონიას წმინდა სინოდის წევრები სასულიერო პირები, სხვა კონფესიების ლიდერები და მრევლი დაესწრნენ. საჭიროა ფართოდ გავუღოთ ეკლესიის კარი ყველას, მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან ნუ დავუცხდით მოყვასის მოსვლას. ტაძრის კედლებს მიღმაც შევეტყვოთ სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინიცის ვერ ბედავენ ჩვენამდე მოსვლას. ეს სიტყვები აღსაყდრების შემდეგ პატრიარქმა შიომ ქადაგებისას წარმოთქვა. აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია ბოლომდე შეიცნო ღვთის განგება და პასუხი გასცე კითხვას, რატომ დაეკისრა ასეთი დიდი მსახურება, თუმცა სულად აცნობიერებს ამისის უსაც სიდიადესაც და სიმძიმესაც ამბობს ქადაგებაში. პატრიარქის არჩევის პროცესზე კომენტარი გააკეთა მეუფე დანიელმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად სინოდის წევრებმა ურთიერთპატივისცემა შეინარჩუნეს. მისი თქმით, შიო მესამემ უკვე გამოავლინა ის თვისებები, რომლებიც აუცილებელია ილია მეორის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად.
5: დიდია მადლი და წყალობა უფლისა ამ ღვთივკურთხეულ დღეს აქ სვეტიცხოვლის წმინდა ტაძარში თქვენს წინაშე მდგარი მადლობ და ვადიდებ უფალს. ამავდროულად კი მიპყრობს კრძალვა და სასოებით შევაყადებ მას. მაუცხე მე უფალო გზა, რომელსაცა ვიდოდი. სასოებ და მუხს ვიყრი ყოვლად მოწყალე ღვთის წინაშე, რომლის განგებულებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის დიდმა კრებამ დამადგინა ანდრია პირველწოდებულის მიერ საფუძველ დადებული უძველესი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქად. არავინ თავი თვისით მოიღის პატივი, არამედ რომელიც წოდებულ არ ღმრთისა მიერ, ამბობს მოციქული პავლე. და მეც განცდელი ამ პატივის სიდიადისა და სიმძიმისა, სრულად ვარ მინდობილი ყოვლადწმინდა სამებას, რადგან ამ ჯვრის ტვირთვა ღვთის შეწევნის გარეშე კაცთათვის შეუძლებელია. მაგრამ მანუგეშებს და მამხნევებს უფლის სიტყვები: არა დაგიწეო, არცა დაგაგდო. შენ ვიყრი მუხს ჩემს წინამორბედ დიდ კათოლიკოს პატრიარქთა ღვაწლის წინაშე და შევთხოვ მათ ნეტარ სულებს, მომცენ ძალა და შეწევნა, რათა მათ მსგავსად, როგორც კეთილმა მწყემსმა შევძლო, სული დავდო ცხოვართა ჩემთათვის და მორჩილად ვზიდო პატრიარქობის მძიმე ჯვარი, როგორც უღელი ტკბილი და ტვირთი მსუბუქი.
6: კათოლიკოს პატრიარქების არჩევა ხდება სვეტიცხოვლის ტაძარში. სარი დადგენილი წესის ტაძარში არ ხდება. აქედან გამომდინარე მომავალი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ერთსულოვნება, მომავალი პატრიარქი სიბზნით გონიერები წარმართავს თავის მოვალეობას და მე მინდა რომ დავლოცო და უსურვო სიმტკიცერწმენაში, სულიერებაში და მრავალჯამიერი სიცოცხლე.
7: იოტისოდენა ეჭვიც კი არ არსებობს იმ სამართლსახთო სამართლიანობასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი შესრულდა, ყველაფერი შესრულდა ისე, როგორც ეს უნდა შესრულებულიყო. ყოველგვარი კანონიკური წესის დაცვით. პატრიარქის ღირსება აღსაკვირების მსახურებასა გამოკვეთილია, რაც რა თქმა უნდა ვლინდება დასაწყისი და გარკულ დროს მას გადასცემა საპატრიარქოს გარკულ დროს მან კი შემოსამენ და ეს ყველაფერი არის წირვაში ჩართული, სადღესასწაულო წმინდა ლიტურგიაში ჩართული და სულიად უპირატესი მომთავრები მსახურობენ, რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი არის გაწერილი. იმედი მაქვს, რომ აღსაკრების წესი უკვე ცალკეც არის ამოღებული კურთხევანიდან და შეიძლება გამოქვეყნდეს და ყველა საშუალება ექნება, რომ თვალყური ადამიანს.
8: სრულიად საქართველოს ახალი კათოლიკოს პატრიარქის ინტრონიზაცია იქნება დღეს და ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს ემთხვევა ჩვენი ეკლესიის დაფუძნება, სწორედ მოციქულ ანდრიას უკავშირდება, ასე რომ ბევრი რამ დღეს საკუთარულო და ერთმანეთს ავსებს.
4: მართველი გუნდი ახალ პატრიარქად შიო მესამის არჩევას ისტორიულ მოვლენად აფასებს. მათი თქმით, ეს მოხდა საქართველოში ქრისტიანობის გამოცხადების 1700 წლის იუბილეზე, რაც განსაკუთრებულ სიმბოლურ მნიშვნელობას ატარებს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკლესიის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება და 2000-წლოვანი ეკლესია ხარობს.
9: მე მინდა უსურვო მის უწმინდესობას და უნიტარესობას, რომ ის საქმე, რომელიც ჩვენმა წმინდა პატრიარქმა ილია მეორემ მისი ნახევარსაუკუნოვანი მოღვაწეობით შეასრულა, ეს საქმე გაეგრძელებინოს. ჩვენ ვართ ბედნიერი, რომ ვართ ილია მეორეს პერიოდში დაბადებული, გაზრდილი,

0: მართლაც ძალიან რთულია ილია მეორის მერე, უძმოდესობის მერე ამ დიდი ჯურის მძიმე ჯურის ტარება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მისი ეროვნული თვისებებიდან გამომდინარე ის ამას შეძლებს და იქნება გამორჩეული პატრიარქი.
1: ახალი პატრიარქის არჩევას, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები ერთიანი გზავნილებით გამოეხმაურნენ. ოპოზიციური პარტიების წევრებმა შეომესამეს წარმატება უსურვეს ქართველი ერის სულიერი გაძლიერების მისიაში. როგორც ამბობენ, ახალი პატრიარქის ხელმძღვანელობით ეკლესია გააგრძელებს ისტორიულ როლს საზოგადოების გაერთიანებასა და რწმენის გამტკიცებას.
2: დღეს არის ისტორიული დღე, როცა ახალი ისტორიის ფურცელი იწება, იწერება და სიმბოლურია ის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წარმოადგენს ანდრია მოციქულის საყდარს და სწორედ ამ დღეს ხდება ახალი პატრიარქის აღსაყდრება. ჩვენ და ჩვენს გუნდს ჰქონდა ცალსახა პოზიცია, რომ გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო ყოველგვარი ჩარევის გარეშე დამოუკიდებლად სინოდის მიერ და პატივცემთ და გულშემატკივრობთ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, მათ შორის პატრიარქად შიო მესამის გამორჩევას.
3: მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ეკლესიისთვის, მრევლისთვის. მიულოცავ შიო მუჯირს პატრიარქად აღსაღდრებას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს და კი წარმატებას უსურვებ, ვინაიდან ეკლესიას მუდმივად ჰქონდა ისტორიული როლი, ერის გამაერთიანებელი ძალა სწორედ აი აქ იყო ქართულ ეკლესიაში.
1: 57 წლის შიო მესამის ერის კაცობაში ელისბარ მუჯირის საეკლესიო გზა 1991 წელს შიო მღვიმის მონასტერში დაიწყო. ბოლო 9 წლის განმავლობაში იგი სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტთან ერთად საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის ტიტულს ატარებდა. ინტრონიზაციის დღეს არაერთხელ აღინიშნა, რომ შიო მესამე 51 პატრიარქის ილია მეორის გზის გამგრძელებელი იქნებოდა. პატრიარქი ილია მეორე 2026 წლის 17 მარტს გვიან საღამოს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1977 წელს კათოლიკოს პატრიარქად აღსაყდრების შემდეგ თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში იგი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ხელმძღვანელობდა.
4: მადლობა ნინო, ნინო დავითაძე საუბრობდა. ევროკავშირი გულითა და თულოცავს მის უწმინდესობასა და უნიტარესობას შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩევას ამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებაში ანათქვამენ. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის ეროვნული კულტურული იდენტობის შესანარჩუნებლად. საქართველოში შვეიცარიის საელჩომის უწმინდესობასა და უნიტარესობას რულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქში მესამეს აღსაყდრებას ულოცავს სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში. საელჩო პატრიარქს მრავალჟამიერდე ნაყოფიერ მსახურებას უსურვებს. გულითა და ულოცავთ მის უწმინდესობასა და უნიტარესობას რულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამეს აღსაყდრებას უსურვებთ მის უწმინდესობას მრავალჟამიერ და ნაყოფიერ მსახურებას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მორწმუნეთა საკეთილდღეოდ ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატები გულწრფელად უცხოვს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და მის მრევლს, მისი უწმინდესესა და უნიტარესის შიო მესამე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად არჩევას. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აუცილებს. ეს ისტორიული მოვლენაა, რადგან საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველი არჩევნებია აღნიშნულია განცხადებაში. საპატრიარქომ ხელისუფლებასთან ერთად შესაძლოა საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხზე იმსჯელოს. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის ანდრია ჯაღმეძის განცხადებით შესაძლოა ახალარჩეულმა პატრიარქმა შიო მესამე აღნიშნული საკითხი დააყენოს. სასულიერო პირების ნაწილს ჯერა, რომ დადებით ცვლილებებს შორის იქნება საყოველთაო შერიგება იმ პოლარიზებულ გარემოში, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია და ახალი პატრიარქი იქნება შემრიგებელი ყველა მხარეს შორის. ქართულ ცნებაში აცხადებენ, რომ შეწყალება არა პარტიის, არამედ პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება და იქვე დაასწენენ, რომ შეწყალებას წინ უნდა უცხოდეს სინეული. თავად აქციების დროს დაკავებული მოქალაქეების მშობლებს დადებითი მოლოდინი არ აქვთ.
5: როცა შეწყალება უნდა თხოვ ადამიანებისთვის, ხო, იმ ადამიანებისგან უნდა ქონდეს იმისი მხარდაჭერა შენ, რომ ანუ ის დანაშაულებები, რაც მოხდა, ხო, აღიარებულია აქედა სინანული უნდა დავინახო და იქიდან მიმტევებლობა და მაშინ მოხდება ეს შერიგება და მეუფეში უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ეს ადამიანები აი სახელმწიფოებრივად იმოქმედებენ და გარკვეული კონსენსუსი ძალოვნებსა და ამ ადამიანებს შორის უნდა მოხდეს.
6: კლავ დავაყენეთ საკითხს და ვისაუბრეთ.

0: ამაზე ხელისუფლებას და გიდასტურებს.
1: თქვენი პოზიცია?
2: მე არა მაქვს ინფორმაცია, მე მგონი გადაიხედება ახალი პატრიარქი ამის თაობაზე და
1: თქვენ დაუხარ
3: შენდობას წინ ყოველთვის უძღვის სინანული. ეს არის ერის კანონი და ეს არის ეკლესიის კანონიც. ამიტომ ვიტყვი არა ერთხელ რომ მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია უპირველეს ყოვლისა, სადაც ვინმე ისაუბრებს შეწყალებაზე, ისაუბროს სინანულზე. არის თუ არა სინანული იმ ადამიანებში, რომლებმაც სადეს ადამიანების ცოცხლა დაწვა მოლოტოვის კოქტეილებით, არის თუ არა სინანული იმ ადამიანებში, რომლებმაც სადეს საქართველოს პარლამენტის გადაწვა.
4: სულ რაღაც 5-6 წლის წინ ადამიანისთვის სინდის პატიმართან დაეძახათ, ეს უნდა ყოფილიყო მსოფლიოში ცნობილი განსაკუთრებული უკანონობის მსხვერპლი. დღეს ესე ხელაღებით ისევ არქმევს სახელებს ადამიანის სინდის პატიმარი, უკანონო პატიმარი. აქ უკვე საკამათო თემა შემოდის. საკამათო თემებში მერე გარკვეული უხერხულობები ჩნდება, მათ შორის კანონის მიერიც კი, არა მხოლოდ პირადი პოზიციის და გუნდის პოზიციის განსაზღვრება. ამიტომ ამ პოზიციებზე თუ ჩამოყალიბდი ხოლმე, მერე გადაწყვეტები უფრო გაიელდება ხოლმე.
0: ადამიანები, რომლებიც დღეს რეპრესიული პოლიტიკის შედეგად სამწუხაროდ უკანონოდ იხდიან სასჯელს, უნდა იყვნენ სახლში ისინი ადამიანები, ეს ადამიანები ჭირდება თავიანთ ოჯახებს, თავიანთ ქვეყანას გარეთ და არა გამოკეტილ საგანში. შესაბამისად, თუ იქნება დაწყებული ეს პროცესი და რა თქმა უნდა იქნება ამას შედეგი, ჩვენ მიმესალმებით ხოლმე.
1: დაიწყეს საუბარი უკვე რაღაც შეწყალებასთან დაკავშირებით, დიუშენის ბავშვების დახმარებასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი იქნება ამას თუ გააკეთებენ და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სპეციალურადაც, მიტრო ძალიან ბევრი ადამიანი არ უჭერს მხარს, მოსაყდრის შიოს დარწმუნებული არ ამაში და ამით მოიგებს ხალხის გულს. თვითონ გადაწყვეტონ, არიან თუ არ არიან შესაძლებლები ჩვენი შვილები. მათ აღნიშნეს გუშინ სააპელაციოში, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ შეწყალებას, არ მოვითხოვთ, იმიტომ რომ არაფერი არ გვაქვს დანაშაული ჩადენილი.
5: არანაირი შეწყალებაზე თავრობა ხელს არ მოუწევს. აქ ძირითადად წუდავს კობახიძე. კობახიძე არის ძალაუფლებაზე შეყვარებული, დიდი სურვილი იქნება საპატრიარქოდან, მაგრამ არანაირი მცირედი დათმობა კობახიძედან. კობახიძე ძალიან არაჰუმანური ადამიანია, როგორც გამოიყურება ვითომ 7. იმ 7 ადამიანის უკან იმალება ძალიან დაუნდობელი პიროვნება.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
7: საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს. რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას მოითხოვოს ყველა პოლიტპატიმრებს დაუყოვნებლივი გათავისუფლება, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერებისა და ახალგაზრდა მშვიდობიანი დემონსტრანტების, რომლებიც დაკავებულები არიან თავიანთი დემოკრატიული აქტივობისგან. ეროვნული ასამბლეა მოუწოდებს ევროკავშირს მკაცრად შეეხსენოს საქართველოს ხელისუფლებას მისი ვალდებულება, რომ სრულად უზრუნველყოს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ევროკავშირის შირის ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა. საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არ შეიძლება საქართველოს ევროპულ მომავალ საფრთხე ამჟამინდელი მთავრობის ქმედებებმა შეუქმნას და მოწოდებით გამოდის, რომ გაწევრიანების პერსპექტივა ღია დარჩეს იმ პირობით, რომ პოლიტიკური წინადპირობების შესრულება და მოქმედი მთავრობის მიერ კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტურ უფლებებზე თავდასხმები დასრულდება. აქვე გატყვით, რომ საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ესწრებოდა, ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა გვარამია გამოვიდა ინიციატივით ამის შემდგომ, რომ საფრანგეთის პროკურატურა საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის საერთაშორისო კონვერციული და დანაშაულების ჩადანისთვის პასუხისგებაში მისამცემად მიმართონ. ქართველოს თემაში აცხადება, რომ სამწუხაროა, როცა ქართველი მონაწილეობას იღებს საქართველოს მიმართ დარტყმებში, ქმნიან დასარტყმელად გამზადებულ პროექტებს, რომელიც შემდეგ რეზოლუციების სახეს იღებს. თუ საჭირო ჩავთვლის, საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეუძლიათ დაეპარონ პიტერ ფიშერი და შესაბამისი გასაუბრება ქონდეს. პიტერ ფიშერი რამდენიმე კვირაში დატოვებს საქართველოს, ვიცით, რომ ის აქედან პენსიაზე გადის პირდაპირ. რა კარგია იმ მხრივ, რომ ვერ დააზიანებს ვერცერთ სხვა ერს, როგორც სამწუხაროდ შეძლოს ქართულ-გერმანულ ურთიერთობაში. ასე ხმაურობა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოს გერმანიის ელჩის პიტერ ფიშერის განცხადება, სადაც ის მის მიმართ პაპუაშვილის განცხადებებს ცილის მწამებლურს უწოდებს. პაპუაშვილი იმედოვნებს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს სათანადო რეაგირება ექნება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით გერმანიის ელჩ პიტერ ფიშერს რდილობასთანაც პრობლემა აქვს. მისი თქმით, ძალიან სამწუხაროა, რაც ამ ერთმა ადამიანმა გაუკეთა ქართულ-გერმანულ ურთიერთობას. მოფიქრობ დებატორ პეტერს ხოთ ვენის კონვენციასთან ქონდა პრობლემა და როგორც ჩანს მას ერთობასთანაც პრობლემა აქვს და სამწუხაროა რასაც ვაკურდები ჩვენ რომ ამერთმა ადამიანმა გაუკეთა ქართულ გერმანულ ურთიერთობას ფელი საზოგადოებას უმოუთქვნოდ ველით როდის დატოვებს ის საქართველოს რამდენიმე კვირა დარჩა მას საქართველოში ყოფნისა ველით რომ საქართველოს დატოვებს და ეს მომენტი დაგვაგვიწყდება აღნიშნა პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას გერმანიის ელჩი პიტერ ფიშერი გამოიხმაურა და შალვა პაპუაშვილი სილის წამებაში დაადანაშაულა ევროკავშირი 101 როგორ არ უნდა შეხვდეთ ევროკავშირში ჩადიხართ ევროკავშირის ერთ-ერთ სახელმწიფოში და მერე წევრის ელჩს ცილს წამებთ ევროკავშირი თანამშრომლობასა და სოლიდარობას წარმოადგენს მაგალითი გერმანია სლოვაკეთი სამეჯრო პარტნიორია რაც ინვესტიციებისა და მრეწველობის ცენტრალური ნაწილია რა ურთიერთ დამოკიდებულება სლოვაკეთის ეკონომიკისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს დაწერა პიტერ ფიშერმა პლატფორმა X-ზე კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კევინ ჰამილტონმა საქართველოს ვიზიტის ფარგლებში ნატოსა და საქართველოს შორის ხანგრძლივი პარტნიორობის საკითხები განიხილა. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ვიზიტი ადასტურებს ნატოს ინტერესს საქართველოს მიმართ. განმარტებით, თუ ქართული უცნობა კურს არ შეიცვლა, საქართველო სრულ იზოლაციაში მოექცევა. 7-დან 8 მაისის ჩათვლით გამართული ვიზიტის დროს ჰამილტონი შეხვდა ვიცე-პრემიერსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრებზე განხილული იყო საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საბადობისა და ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერა, რომელიც სხვადასხვა თანამშრომლობის მექანიზმით ხორციელდება, მათ შორის ინდივიდუალურად მორგებული პარტნიორობის პროგრამისა და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში.
8: იმისათვის რომ ჩვენმა ქვეყანა მოიპოვოს უსაფრთხოების გარანტიები, ხო, აუცილებელი არის ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ინტეგრაცია დასავლურ ორგანიზაციებთან, ერთი მხრივ ევროკავშირთან და მეორე მხრივ ნატოსთან. ხო, თუ ჩვენ ვიქნებით ნატოს მოკავშირეები, ვერავინ ვერ მოახერხებს იმას, რომ ჩვენ დაგვჩაგროს. შესაბამისად, სინამდვილეში გამოსავალი არის ის, რომ წავიდეთ წინ, მაგრამ ჩახერგეს გზა და გზის ჩამხერგავი არის ოცნება.
9: ქართული ოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკა გულისხმობს როგორც ანტიევროპულ ნაბიჯებს, ასევე ანტიამერიკულს და ბუნებრივია ნატოს საწინააღმდეგოსაც. ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება ზოგადად დასავლურ ღირებულებებს, რაზეც დგას როგორც ევროკავშირი, ასევე ნატო, როგორც თავისუფალ სახელმწიფოთა გაერთიანება. საქართველო არათუ ახორციელებს რეფორმებს, არამედ ის სტატუს-კვოც კი, რომელიც თუნდაც რამდენიმე წლის წინ, თუნდაც მათი მმართველობის პერიოდში ჰქონდა ქვეყანას, არის მკვეთრად გაუარესებული.
7: რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა მიხეილ კალუგინმა განაცხადა, რომ 2022 წლიდან დასავლეთ საქართველოსგან რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდა, რაც მისი თქმით თავად თბილისის მხრიდანაც საჯაროდ იქნა აღიარებული. კალუგინის შეფასებით, დასავლეთ სამხრეთ კავკასიაში დესტრუქციული გეოპოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს და რეგიონს რუსეთის წინააღმდეგ იყენებს. მისივე თქმით, რუსეთი საქართველოს პარტნიორად მიიჩნევს და თბილისთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მზად არის.
10: დასავლელებისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი გეოგრაფიულად შორეული და კულტურულად უცხოა. მათი არაკონსტრუქციული, არამედ დესტრუქციული ჩანაფიქრები აქვთ, რაც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ თამაშებთან და უკვე არამხოლოდ რუსეთის წინააღმდეგ. ამ მხრივ ბრავლის მეტყველია თბილისის საჯარო აღიარება, რომ ფაქტობრივად 2022 წლიდან მისგან მოსკოვის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნას მოითხოვდნენ. რუსეთი და საქართველო ბუნებრივი პარტნიორები არიან. ჩვენ მზად ვართ თბილისთან თანამშრომლობაში. ბა უფრო განვავითაროთ და პრაქტიკული საკითხები კონსტრუქციულად გადავჭრათ. ველით რომ საქართველოს ხელისუფლება კლავს საკუთარი ხალხის ინტერესებით იხელმძღვანელებს და რესპუბლიკის რუსეთთან დაპირისპირებაში ჩათრევას არ დაუშვებს. სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში ჩვენ ვაგრძელებთ ყურადღებით მუშაობას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს პოსტკონფლიქტური ურთიერთობების აღდგენის შესახებ.
7: გამოშვების ბოლოს საქართველოს რაგბის ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მერაბ შარიხაძე 11 წლის დისკვალიფიცირდა საიდუმლო სქემაში მონაწილეობისთვის, რომელიც ეროვნული ნაკრების მორაგბეებს დოპინგ ტესტების გაყალბებაში ეხმარებოდა ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით 6-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა გიორგი ჭყოიძეს, 3-წლიანი ლაშა ხმელაძეს, უთარ ლაშხს და მირიან მოდებაძეს და 9-წლიანი ლაშა ლომიძეს. 9-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა საქართველოს გუნდის ყოფილ მთავარ ექიმს ნუსა შამათავას. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს გამო ჯერ დაადგინა, რომ საქართველოს ეროვნული ტესტირების სააგენტო საქართველოს ნაკრების ექიმს ნუსა შამათავას წინასწარ რატყობინებდა მოსაოდნელი ტესტების შესახებ, ხოლო ის ამ ინფორმაციის შემდეგ გუნდის საერთო ჩატში აზიარებდა. საფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ინფორმაციით World Rugby, რომელმაც 2023 წლის რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინაკრების ნიმუშებში ანომალიები დააფიქსირა, მიიჩნევს, რომ ნიმუშების შეცვლის ეს სქემა რეკრეაციული ნარკოტიკების მოხმარების დაფარვას ემსახურებოდა. გამოცემა წერს, რომ აღნიშნულ პირებს დისკვალიფიკაცია მას შემდეგ მიუსაჯეს, რაც მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსა და მსოფლიო რაგბის ფედერაციის ერთობლივმა გამოძიებამ გამოვლინა სქემა, რომელიც ნიმუშების შეცვლისა და დოპინგ ტესტების წინაშე გაფრთხილებებს ეხებოდა. გამოძიების სახელწოდებით ოპერაცია ობსიდიანი 2023 წელს დაიწყო და 5 შემთხვევა აღმოაჩინა, როდესაც მოთამაშეებმა შარდის ნიმუშები გაცვალეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
6: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0-23-83-09-09. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავისმოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამწეობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
0: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ამდე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი: 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 18:30-ა.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: გესალმებით. გადაცემა რეზიუმე სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გისმენს FM 103-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეახსენოთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე გვიყუროთ YouTube-ზეც პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეიდან უკვე ოფიციალურად ყავს ახალი პატრიარქი შიო მესამე. დღეს იცით, რომ ცხეთის საკათედრო, ცხოვრის საკათედრო ტაძარში შედგა ინტრონიზაცია პატრიარქის. ამ ინტრონიზაციის შემდეგ პატრიარქმა განაცხადა, შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე. რატო მინება ღმერთმა ერთმა ასეთი დიდი მადლის პირთვა ჩემზე, თუმცა კაცნობიერებული მაქვს მისი პატივიც, სიდიადეც და სიმძიმეცო, თქვა მან. ასევე მან თქვა, საჭიროა ფართოდ გაუღოთ ეკლესიის კარი ყველას, ხოლო ტაძრის ამბიონთან უდაუცდით მოყვასის მოსვლას, ტაძრის კედლებს მიღმათ შევეტყვით სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინც ის ვერ ბედავენ ჩვენამდე მოსვლას. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა, რომ ეკლესია არის ერთიანი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო კონკურენცია, იცით, რომ იყო სამი კანდიდატი. ანდრია ჯაღმაიძე ამბობს, რომ ორგანიზებაში, ან კრების იქნებოდა თუ სხვა საკითხებში, ყველა კანდიდატის ჯგუფი ერთად იყო ჩართული, ანუ ერთად მუშაობდით და შესაბამისად ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ეკლესია არის ერთიანი და დარჩება ერთიანი. მან ასევე თქვა, რომ სტუმრებს ელოდებიან 17 მაისისთვის გაეგზავნებათ მათ მოწვევა და ჩამოვლენ სტუმრები, რომ მიულოცონ ახალ პატრიარქს აღსაყდრებამ. როგორც ჯაღმაიძემ თქვა, მოწვევა რა თქმა უნდა რუსეთის საპატრიარქოშიც გაიგზავნება და ჩამოვა თუ არა რუსეთის პატრიარქი, ეს არ ვიცით, ბუნებრივია. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მაამდე კი ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან სუთიძე, ტაბულას რედაქტორი, რელიგიის მომხრეები. მივესალმები მას, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, მერა.
1: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შენ ფაქტობრივად ყოველდღიურად არა, ალბათ ყოველ რაღაც საათობრივად აშუქებდი ხოლმე ამ არჩევნების მიმდინარეობას შენს მედიაში, იქნებოდა თუ Facebook-ზე. ხო, რაღაც ყველა დეტალს აკვირდებოდი და ეხმიანებოდი. მოკლედ ჩვენი შეჯამება რო გითხრა, ასე მოკლედ ჩვენი საბოლოო ჯამში ამ არჩევნების ახალი ეპოქის დასაწყისის და მერე რას ველოდებით ამაზეც რო ვისაუბროთ.
2: ну арчанების შეჯამება კვალიფიცირებულია, როგორც შეგვეძლო ამ აღსაყდრების ცერემონიაზე გვენა. ამ აღსაყდრების ცერემონიაზე ჩვენ ნახეთ, როგორ ვთქვა, ორი კანდიდატი, ორი კონკურენტი, რომელმაც მიართვა მიტროპოლიტ შიოს პატრიარქს, კათოლიკოს პატრიარქს, ორი პანაკია, ეს ნიშნავს რულაღიარებას ორივე კანდიდატის ყველა მონაწილე მხარის მიერ, რაც მეტყველებს, რაც წინაზე ასე ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ ახსაყდრებაზე იქაც გადაწყდა სიტუაცია და მივიდნენ, ხო, აჯანყებული მაშინ მიტროპოლიტები გაიოზი თუ სხვები, აქ არანაირ აჯანყებას არ ქონია ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა შემეშინდა არჩევნების საარჩევნო რიცხვების და გამარჯვებულის გამოვლენისას ზოგიერთი სახის ან კადრის ყველაფერმა დიდსულობნად, ასე ვთქვათ, ჩაიარა არჩევნების მიმართულებით. რაც შეეხება მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გავუმეორებ, ამ სამივე პირველ რიგში მოსაპყრებ, მაგრამ სამმა ოპერაციონალ მისმა კონკურენტებმაც ჩაჩეხეს მიტროპოლიტი იობი დანიელის და ისაიას კანდიდატურები. ეს არ იყო კარგი, მეტიც შეიძლებოდა ამას არჩევნების ჯგუფი გადაეწყვიტა, მაგრამ მეუფე დანიელიც იყო, მეუფე დანიელმა დაარქვა სწორედ კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამეს მიტრა გვირგვინი, ქართველ კათოლიკოსთა უძველესი მიტრა გვირგვინი. შესაბამისად ამ ნაწილშიც აღიარება მას აქვს. რაც ეხება უშუალოდ აღსაყდრების ცერემონიას, ესეთი განსაკუთრებით ამით დაინტერესებული ადამიანებისთვის, ხო, ნუ იქ არსებობდა ცერემონიის გალამაზების სივრცე, მაგრამ რაც იყო, ისიც კარგი გახოდათ, და კარგი იყო ასევე ის, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ თავისი ტრიბუნა გამოიყენა გამაერთიანებელი სიტყვისთვის, მათ შორის იმაზე ხაზგასასმელად, რომ მას სჭირდება მისწვდეს ეკლესიის ან ეკლესიის გარეთ მყოფ სხვა ადამიანებს, რომელთაც შესაძლოა ეშინიათ მათი, ხო? ეს შიშის, ამ შიშის დაძლევა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგა. პირველ რიგში ეს არის ის, რაც დაუგონდები რამაც ბოლო წლებში დამკვიდრდა ეკლესიის მხრიდან, ხო? როცა მან ძალა შეიძინა, შეიძლება რაღაცას ფიზიკურად ეძალა და ეკლესიის სახელით ეს ნორმა დაყარას დროს აღარ უნდა იქნას მიღებული, ეს არის საშინელება. არ შეიძლება ადამიანს, როგორ მწვავე კრიტიკოსიც უნდა იყოს, თუ როგორი რაღაცა სახითაც უნდა სურდეს მათ საკუთარ გამოყოფა, მგლის ეს შინოდეს, ხო? კარგი იქნებ თუ კათოლიკოს პატრიარქის სიტყვის ეს ნაწილი სწორედ ამას გულისხმობს და არა გაიმე სხვას. სხვა მხრივ, ხო, ნუ წარმოდგენების კრიზისი და მართა საპატრიარქო უძველესმა საპატრიარქო კუნკულ ბატონმა მისმინა ახლოდან კათოლიკოს პატრიარქ ილიაზე, ოღონდ და ახლა სხვა ადამიანის თავზე ოდნავ ზომების განსხვავებულია, ხო, მოცულობა სხეულის. ძალიან გამოუდგენელი იყო, სანამ აი ამ ბოლო ნაწილზე არ მივიდა ყველაფერი და კუნკულ ბატონმა დავინახე, ისამდე კარგად ვერ წარმოვიდგინე რა მოხდა და ახალი პატრიარქი რომ აირჩიეს, მაგრამ ნუ ახლა ყველაფერი გასაგებია.
1: ხო, ნუ ფაქტობრივად, ხო, ხა პაკო 50 რამოს 50 წელი ერთი პატრიარქი ყავდა და რთულია გადაჩევა, ხო, ახალებ ხა რომ პატრიარქს ახსენებ ეგრევე ილია მეორე მოგდის ენაზე და ხა მარტო ჩვენ არა, ჩვენ ნახეთ იქ სვეტიცხოველშიც, ხო, ილია მეორე ეს თქმას აპირებდა ერთ-ერთი
2: მეფე. კი, მეფე დანიელი. და დაახლოებით ისაა, მე ტექნიკურად გადაასწორა, მაგრამ შეიძლება, ხო, მეც მეშველებოდა, აი აქ ორჯერ შემეშალა ტექნიკურად და გადავაკეთე, იმიტომ რომ ვერ იმაშველა თორემ ჯერ კიდევ. წარმოიდგინეთ, მე ადამიანებს მეკითხებოდნენ, მათ შორის ჩვენი კოლეგები, რომ იგივე ტიტული ექნება თუ არა შიოს. ან რაღაცნაირად იმდენად მათ განწყობაშიც და გონებაში ჩერწმული იყო ილია მეორე და პატრიარქობა, პატრიარქობა ტიტული გვარი იყო ილია მეორე, ხო? რაც თქმა უნდა გასაგები და ბუნებრივი და რაღაცით საყვარელიც ია ესეც დომერ.
1: კი ბატონო, შენ ახსენე რომ არჩევნების დროს არა მარტო შიოს მხარემ, არამედ მისმა კონკურენტებმაც რაღაცნაირად ხელი შეუწყეს იმას, რომ ჩაჩეხესო, რომ ისაიას კანდიდატობა დაყენებულიყო, ან უფრო დანიელის, უფრო კონკრეტულად რომ ახსნა ეს რა მოხდა რეალურად.
2: მოდი ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა მასაკრი იყო მოწინავე ამ ყველაფერში, მაგრამ არც მიტროპოლიტი აბრაამის და არც მიტროპოლიტი აბრაამის საშუალებით მოგრიდოსაც და არც მეუფე იოსის ფარა, ნუ აბსოლუტურად ესეც გაუგებარი კი არ არის, ანუ პასუხისმგებლობა მათ შორის მეუფე დანიელსა და მეუფე ისაიაზეც იყო. აქ რატო ერთი შეიძლება და იმგვარად ინტერპრეტაცია მართვა გამოთვლის, როგორადაც ინტერპრეტირდა, ანუ რამე სრულიად თავისუფალი ინტერპრეტირება კი არ გახლდათ ეს. უბრალოდ, ნუ არ მე ჩვენი აზრით არ უნდა, ხო, ამ ტილის თავება. მეორე ის იყო, რომ ბოლოს კითხეს, რომ აი მიჩნე მიცეთ, არ მიცეთ, მაგრამ ის ვარდა, როცა შეეძლოთ მათ აქტიურად ემუშავათ და რაღაცა უფრო დანიელი შემოეყვანათ კონკურენციაში და შესაბამისად მისგან მიეღოთ შემდეგ ხმები, თქვა ის თუ დამარცხდებოდა ეს ამაზე გავიდოდა, ხო? ეს არ მოხდა, იმიტომ რომ მეუფე დანიელის ხმების ნაწილი წავიდა შიოსკენ, აქ შეიძლებოდა თავისუფლად გამოეცავათ ამჟამად უკვე მისი უწმინდესობისთვის და მაშინ მოზარდისთვის ხმები და ერთი ხმით მოეგო სადღაც ჩემი კალკულირებით. რა შანსი ახლაც იყო მოგების, მე არ ვიცი როგორ დარანაირად იმუშავა ეს ეპისკოპოსებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ვერაფერი დააწყეს, ხო? ჩვენ აქ უნდა ვიგულისხმოთ ასევე ისიც, რომ რა თქმა უნდა სახელისუფლება მხარდაჭერა მოსახლის მხარეს იყო, ჩვენ უნდა არ ვიცით და ვერც ერთმა კანდიდატმა დაადასტურავს ერთი მტკიცებულებით სამწუხაროდ, ხო? თუ ასეთი იყო, რა თქმა უნდა, რომ ეპისკოპოსების მოსყიდვას ჰქონდა ადგილი არაიმ მსგავს, მე ვფიქრობ, ამ არჩევნების ბედი მაინც გადაწყვიტა ძალიან, ძალიან კაცხმა კონკურენციან ყველას მხრიდან. და მათ შორის იმანდა მე უკვე დანიელმა და მე უკვე ისაიამ 95 წლიდან მოყოლებული მართვაგამგეობის დებულების დაზუსტება არის უკეთეს, როცა მე უკვე ისაიას თავად არჩევნების კატეგორიის გარდაცვალების შემდეგაც ვერ დაიწყო ვერავი უნდა დაქორებათია ხობა ეს ერთი და მე უკვე დანიელს აშკარა იყო რომ გამოკვეთილი ფავორიტი იყო იქამდეც და მასაც არ უფიქრია მართვაგამგეობის ეს დებულები ამ დებულების თქვათ დაზუსტება. ძალიან რთული იყო და არგუმენტი ჰქონდა შემდეგ მოსახლესზე, რომ მე პროცესში რა უნდა ვცვალო წესები, ხო? ანუ თამაშის წესები, თამაშის დროს ხო არ უნდა იცოდეს, ეს იყო მისი არგუმენტი. ჩვენი მართვაგამგეობით ეს შეიძლებოდა, მაგრამ მე მოსახლემ ჯგუფმა და სხვებმაც ესე ცალცხა თანხმობით
3: ფესალს მოკაც იფიქრეს, ანუ შეგვაც იფიქრეს, რომ ისაია, უფე ისაია და დანიელი მათ კონკურენტებს იყო.
2: ჩემსთან დაუდებარი არაფერი არ არის. მაგრამ ვისუბრებდი რომ უფრო კონკურენტული ყოფილიყო, თუმცა კიდევ ერთხელ დღევანდელი სცენა, როცა პირდაპირი მნიშვნელობით მისმა პოტენციურმა ოფიციალურმა კონკურენტებმა გასაყდრეს შიო მესამე ყველა კითხვას აცლის, ყველა ეჭვს აცლის, ასე ვთქვათ, საფუძველს და ეს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციაა შიო მესამისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ხმათა ის რაოდენობა არ არის, არ იძლევა იმ ხელა მანდატს, როგორც რაღაც ზვიად გამსახურდიან მიშას რააკაშვილმა თუ ბიძინა ივანიშვილმა მიიღეს, ხო? ეს არის 22 ხმა, ნახევარს არის გადაცილებული სამი ხმით, ეს არის ბევრი, შესაბამისად აი ასეთი სიტუაცია გვაქვს.
3: ხო, ანუ როგორც ვიხვდი შენს აბრამის შესახებ, რომ მეუფეებმაც და გრიგოლმაც ფიქრეს, რომ ერთმანეთს აწყობდათ დამატებით კონკურენტები, ხო, მეუფე ისაიას და დანიელის სახე. და რაღაც ვარიანტში მათაც მხარი დაუჭირეს, რომ ეს არ გადახედილიყო. ამაზე არის საუბარი.
2: იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, მე რა, უმრავლესობა მათ მხარეს შეიძლება ყოფილიყო, ხო? თუ მეუფე დანიელი, ნუ, საკუთარ თავის წინა არ გვარიქნებოდა. მეუფე დანიელის ხმებს რო ამატებ, ამ ხმებს გამოდის სადღაც 21 ხმა. ანუ უმრავლესობა ჰქონდა პოტენციურად. თან დაითვალისწინეთ, რომ მეუფე გრიგოლის და მეუფე იობის ხმებს აქ მყარი აღმოჩნდა. მყარი აღმოჩნდა კი არა, სინოდის შედეგი და იუჯობეს, ეს ანუ 14 ჰქონდა ჯამურად ერთად და შემდეგ 16 ჰქონდა. ამას რომ დამატებოდა მიტროპოლიტი დანიელი, თან ეს ხო მექანიკური შეჯამება არ არის მხოლოდ, ხო? ეს დამატება მე კიდე დამატებს რაღაცას, ხო? აი ამ აი ეკონომიკური პრინციპია, ხო? რაღაც მომენტში, როგორ ვთქვა, ეს არ მოხდა რა, ანუ ან მე იმას კი არ ვამბობ, აა აქტიურად ჩააგდეს მეუფე იობმა და მეუფე გრიგოლმა. არა, ესეთ პროაქტიურები არიდნენ, მეუფე დანიელმა წარიაქტიურა, მეუფე ნიკოლოზის ახმოვანებდა ძირითადად მის, იცავდა მის ინტერესებს. მაგრამ საბოლოოდ როცა მოვიდა რომ უფრო დანიელი წავიდა და გადაიხადა ისე მიტროპოლიტის შიოსკე.
3: ხო, მეუფე ნიკოლოზის პოზიცია იყო საინტერესო.
2: მისი მომავალი, როგორ შეიძლება ყოფილიყო მისი მომავალი პატრიარქი.
3: ბიატონო, მეუფე ნიკოლოზის პოზიცია იყო საინტერესო, როგორც ამბობენ, სწორედ მან გააფუჭა ბიულეტენი, ანუ არავის არ მისცა ხმა. არის შეიძლება დადასტურებ ამას რო ის.
2: მეუფე ნიკოლოზის გულის ყოფა თუდად გავიგე.
3: ხო, დიახ, ხალ ბიულეტენი მან გააფუჭა.
2: მეუფე ნიკოლოზმა გააფუჭა, რა თქმა უნდა. ბიულეტენი ხა ამ ბოლოზე ვინ გააფუჭა ნამდვილად ეს არის საკუთო რთული საქმეა, მაგრამ ნუ ლოგიკური სავარაუდია რომ კვლავ მეუფე ნიკოლოზმა ნიშნად იმისა რომ ხო ნუ აი არ მომწონს რა თქმით მართ ერთ და ანუ აქ როცა პასუხების პასუხისგებლობაზეც ლაპარაკობ ხო ი აშკარა რომ ამ პასუხისგებლობას მხოლოდ რაღაც როგორც დამკვირვებელი არ ხედავ ხო ის კარეც ხედავს იმიტომ რომ მან რაღაცა თავისი მხარდამ წერებისკენ და თანამებრძოლებისკენ კი აწარიო ხმა ხმა და ის ხო მის გასროლა არ არის თქვენი თვით რომ შენ
3: ახსენე რომ აი კონკურენტებაც მიიღეს მონაწილეობა ინტერნეტიზაციაში რაც ნიშნავს იმას რომ ხო გაძაბულა
2: მაჩოი ძალიან აბარის მისხმა
3: ეხლა ის მის ჩემი ხმა
2: კი აი და
3: ხო ნუ შენ ახსენე რომ გამოჩნდა ინტერნეტიზაციაზე რომ გაძაბულობა კონკურენტებს შორის მოხსნილია მაგრამაც აქვს ლეგიტიმაცია მეუფეშიოს მაგრამ ჩვენ გვახსოვს
2: საფუძვლად აღარ მისხმის ხმა
3: ისე აღარ გესმის
2: აი ახლა
3: ხო, კი ბატონო, მე ვიმედი მაქვს ხო. ანუ შენ ახსენე რომ გამორჩა ინტერნეტიზაციაზე რომ დაძაბულობა აღარ არის, მათ შორის მოხსნილია კონკურენტების ხარდაჭერაც აქვს, თუმცა იყო ერთი მეუფე რომელიც ძალიან
2: აი ძალიან წდება მე რა.
3: ხო, აი იყო ერთი მეუფე რომელიც ძალიან მწარედ გამოვიდა არჩევნებამდე მეუფეზე ნუ
2: მაგას ხო.
3: არ გესმის?
2: ისაც უყარო. ანჯარად ვერ გავიგე კითხვა.
3: ეხლა თუ გესმის ასე.
2: აი ამტანს მესმის, მაგრამ რაღაც მომენტში იკარგება.
3: ხო, მე მინდოდა მეუფე ზენონზე მეკითხა, რომელიც სხვებზე მწარე იყო. გამოსულ.
2: მწარე.
3: არ ვიცი დღეს იყო თუ არა, ინტერნეტიზაციას მე არ დავწერები ვარ. არიყო ხო.
2: არა, ორი ზოსიმე, მიტროპოლიტი ზოსიმე, რომელმაც ბოლოს თქვა, რომ მამივეციო მიტროპოლიციოსო. მაგრამ ჩვენებები ცლები ახალმა ვიღაცების გამარჯვების შემდეგ ამიტომ ეს ეს ფრებელობაში ამისახები და მეუფე ზენონი პრინციპულად არისო მას მიაჩნია რომ ის იყო საშიში კანდიდატი მიაჩნია რომ მღდელმთავრები რაც მე ვიცი უფრო სწორად რა მღდელმთავრები მოიქცნენ არასახარბიელო მათ პირ გაპეტესო იმის თქმა რა თქვა კათოლიკოს პატრიარქი არის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი და მისი აზრით მან საკმარისად არ ახსნა რატომ შეიძლებოდა დაეჭირა მხარი რუსეთის საპატრიარქოს მისთვის და ყურადღება მიაქციეთ თან მიუხედავად სიმწარისა და დიდი სიმკვეთრისა მთავარეპისკოპოს ზენონს არ უთქვამს ის ისი მტკიცებაც პრინციპულად შეუძლებელია ხო რომ ის არის რაღაცა რუსეთის მიერ დასმული და დანიშნული ხო კითხვა ლოგიკური იყო ამაზე პასუხი ალბათ არსებობს და ეს არის ის რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიას საქართველოში საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით ჭირდება სტატუს კვოს შენარჩუნება. მე ვერ ვიტყვი რომ ვთქვათ ვიღაცები ძალიან არეულდნენ ამ სტატუს კვოს, ხო? ნაწილში არეულდნენ, ნაწილში არ არეულდნენ, ხო, რევოლუციური გარდაქმნის მომწყობი ესე თვალით რო შეხედო, ალბათ უფრო მეუფე გრიგოლი იყო, მაგრამ შემდეგ პროცესში ეს რო გამოწვევებს ქმის, მინ რას იზამს, კაცმა არ იცის, ხო? ეს ჩემთვის პირადად გასაგებია, მე არ ვაპირებ რა ამ რიტორიკის უსასრულო ღეჭვას, მიუხედავად იმისა, რომ ცდარი მგონია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საგარეო პოლიტიკა სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებთან ურთიერთობაში, განსაკუთრებით უკრაინასთან ურთიერთობაში, განსაკუთრებით კონსტანტინოპოლის ორდოს საერთო როლის აღიარებაში და ასე შემდეგ, ნუ მინიმუმ ცდარი მგონია, ხო? იმიტომ რომ ერთი შემთხვევაში მგონია, რომ რუსეთის საპატრიარქოს გამყიდულობ ჰაებს პირდაპირ არ აღიარებს, დღესაც სხვა მიტროპოლიტმა ნიკოლოსმა, რომ აი იცავს კირილი, რომ არ აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელ რაღაც აფხაზებს და არ შეყავს თავის იმას. რეალურად დე ფაქტო მიტაცებული აქვს აფხაზეთის მიწა, ანუ სულიერი ექსპანსია განხორციელებული. კათოლიკოს პატრიარქის ტიტულში აღიხსენიებს სხვა აფხაზეთის მიტროპოლიტს, აი რას ყიდულობთ, აი შევიდეს კირილი იქ. ისედაც ვერ ვაკონტროლებთ, ხო? ხო, ფაქტია, რომ სანამ ჩვენი საერო იურისდიქცია არ აღდგება იქ, შეუძლებელი იქნება იურიზმის საეკლესიო იურისდიქციის განხორციელება. და როცა საერო იურისდიქცია აღდგება, იქიდან ისეთი კინწის კრი გამოყრის საკუთარი საკუთრებიდან. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ექსპანსია ამ ოკუპანტებს, ხო? აი ამ დაძრების როგორც დაგიბარებიათ. ან რას ყიდულობთ ვერ ხვდები. ამის შენარჩუნება, რა თქმა უნდა, კირილს უნდა, იმიტომ რომ კირილს არ სურს, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აღიაროს კიევის როგორც თქვა ავტოკეფალია, რა უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესია და შესაბამისად ცნოს კონსტანტინოპოლის უფლება ანიჭებდეს საერთოდ ასეთ უფლებას, ასეთ რაღაც ავტონომიას თუ თვითმწყემსობას, ეს არის სწორი სიტყვა, თვითმწყემსობას ამა თუ იმ ეკლესიას, ხო? შესაბამისად, ხო, ესეც არასწორი, ანუ ამაზე გეუბნებიან ხოლმე, არგუმენტი არის, რომ იმას არ ვაღიარებთ, იმიტომ რომ ეს არ წაგვართან, კრეტას არ ვაღიარებთ, იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცები არ მოხდეს და ნუ კიდე რაღაც თეოლოგიურ პრობლემებს ხედავენ, ხო? რაც ასე ვთქვათ, ნორმალურია დაინახა პრობლემა კი არ მაქვს, ან საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს სრული უფლება განსაჯოს ისე თქვენ მათ შორის თეოლოგიურად, როგორც მას სურს, თქვენ ამის ფასების უფლება შემდეგ რა თქმა უნდა გვაქვს, მაგრამ ნუ ეს არ არის კარგი. მე ვისურვებდი, რომ კათოლიკოს პატრიარქი გასაგებია, რომ ის რაღაცა ჩვენი მხარე, აი რაღაცა ეს მისტიკური ჩვენი მხარის პოზიციებს სრულად ვერ გაიზიარებს და არ გაიზიარებს, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ის შეხედავს აი ამ მხარეებს როგორც სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და როგორც ნახევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. აღსანიშნავია, რომ კათოლიკოს პატრიარქი უფრო რო გავაქართულოთ, ნიშნავს საყოველთაო მამამთავარს, ხო? ამ საყოველთაობაში იმედია ის იპოვის საკუთარ მწყემსთავრობას, რომელშიც ჩვენ ყველა მას დღესთან, ისეთი დღეა ისტორიული, ხო, ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ განგრძობადობა უზრუნველყავით ამ ქვეყანაში უძველეს ინსტიტუტის, რომელიც ამ ქვეყანას მომავალში ძალიან გამოადგება, ხო, ხა პატარა მონაკვეთები თუნდაც 10 წლეულები, სადაც აი ეს ჭიდილი არსებობდა, ხო, რაღაცა ეკლესიასა და სამოქალაქო საზოგადოებასა თუ რაღაც კონსტიტუციის ზოგიერთ თავისუფლებას შორის არაფერი არ იქნება იმასთან, რაც მომავალში შეიძლება მივიღოთ მისგან, როგორც გამაბალანსებელი ინსტიტუტი, ხო? ამის დაკარგვა არ შეიძლება, ეს სასიხარულო რამ არის და ამ დღეს ჩვენ შეგვიძლია სურვილების რაღაცა უსასრულო კრედიტი გავცეთ ყოველ შემთხვევაში წინასწარ არ ასე თქვა, არ ვივარაუდოთ ბოროტი, ხო? მაგრამ კათოლიკოს პატრიარქობა თავის თავად, როცა ერთი ხდები, ხო, საკუთარი სახეობის ერთი ხარ, ხო? პატრიარქად რაღაც მატრანსფორმირებელი ძალა აქვს, ხო? თუ შეხედავთ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის ორ პრეზიდენტს, ხო, პირობითად მათ ხასიათი შეიცვალეს და შეიცვალეს კიდევ ზოგიერთი რაღაცა ოპოზიციის ლიდერადაც ჩამოყალიბდა და დღემდეა, ხო, მიუხედავად იმისა, რას ეძახდნენ მას, ხო? მე მინდა ვისურვო, რომ არა ოპოზიციის ლიდერი, არამედ ყველას, ანუ პრინციპებზე იყოს ეკლესია შეთანხმებული, რომ ცხადი იყოს, რას იცავს ეკლესია, იცავს პარტიას თუ იცავს პრინციპს. პრინციპებს შეიძლება არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ პატივისცემას იწვევდეს ის, ვინც ამ პრინციპებს ატარებს. მაგრამ პარტიულობა საქართველოში არავის უყვარს, განსაკუთრებით პარტიულობას გულისხმობ სასულიერო პირისპირდა, ხო? ეს იწვევა უკიდურესად მიკერძე, უკიდურეს მიკერძეება და თუ დააკვირდებით ქართულეთების მხარდამჭერებს, როგორც ისინი მღდელმთავარს, მღდელს აღიქვამენ ოპონენტად და არამრგლად, მაშინვე შეუძლიათ მისი გინება, ხო? აი ქართულოსთვის პოლიცაბჭოშია ეს ადამიანი, ანუ საპატრიარქოს კი არ ელოდება. წარმოგიდგენიათ, კათოლიკოს პატრიარქი რო გამხდარიყო ის, ვინც მათარსულდათ, ხო? იგივე სტანდარტი იმუშავებდა. იგივე სტანდარტი იმუშავებს ახალ კათოლიკოს პატრიარქზე. აუ, და უკვე ნახეთ ეს, ხო? ილია მეორეს ასე ვერავინ აკრიტიკებდა, შიო მესამეს აკრიტიკებს იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება ეკლესიას, ან მის პატრიარქის გარემოცვას აკრიტიკებდა ხოლმე წლების. ეს მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციაა და მეტყოლებს იმაზე, რომ ერთი პატრიარქის ავტორიტეტით ორი პატრიარქის მართლობა შეუძლებელია. ეს ნიშნავს ასევე იმასაც, რომ მისმა უწმინდესობამ საკუთარი თავი უნდა გამოგვერთოს, ხო? საკუთარი პატივისცემა დაიმსახუროს, კარგია, რომ მას სურს იყოს წინამორბედის რაღაც გაგრძელება, მაგრამ ეკლესიას არ აღჩევი ახალი იდეა მეორე, მან აიჩია კათოლიკოს პატრიარქი ახალი. რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორც არქიდიაკონმა დღეს მას უთხრა, უნდა ამკობდეს ამ ტაძარს, ხოლოდ ეს ტაძარი კი არ უნდა ამკობდეს და აძლიერებდეს მის ავტორიტეტს, არამედ თავად იყოს, ხო, შენ ამ ტახტის განმადიდებელი, ანუ სახელგან გამტკმელი, ხო, ყველგან. და ნუ ამაში ასევე მინდა ბუსურო მას უდიდესი წარმატება და გამარჯვებაც კი.
3: კი ბატონო, ჩვენ ამბობდი რომ 17 მაისს გამოჩნდება ზოგადად როგორი იქნება, რას ან რატო აკეთებ აქცენტს ამაზე და მე დავასრულოთ მოკლედ რომ იყო.
2: 17 მაისი იყო დღე, რომელიც ჩემი აზრით რომ რა დროსაც თქვა ოჯახის სიწმინდის დღის დაწესება, იყო ძალიან ცუდი იდეა. იმიტომ რომ თავისთავად ოჯახის სიწმინდეს, ოჯახის ოჯახური ფასეულობების რასაც უნდა ინიშნავდეს ეს, ხო, ზოგჯერ ძალიან პრიმიტიულად ეს მითხოვნა, მაგრამ ნუ ყველა ქრისტიანს, მათ შორის დასავლელ კლასიკურ ლიბერალს ჯერა, რომ საზოგადოება ის უმცირესი ატომები ვართ არა მხოლოდ ინდივიდები, არამედ ოჯახები, ხო? ანუ ოჯახის გარეშე სოციალური, ოჯახის ინსტიტუტის მოშლა დემოკრატიას არ ეხმარება, განსაკუთრებით ლიბერალურ დემოკრატიას, ხო? ჩვენ ჭირდება მისი შენარჩუნება, ამის შენარჩუნების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა დასავლურ ცივილიზაციაში იყო ქრისტიანული ქორწინების მოდელი, რაც ეროზიას განიცდის ყველგან, მაჩვენებლობა იკლებს და ჩვენთანაც ასეა, ხო, ყველა ქვეყანა არ არის ლამი, სადაც ქვევით არ მოდის ეს მაჩვენებლები, სხვადასხვა მიზეზის გამო. ანუ ეს როცა შეიძლება და ყოფილიყო მართლა არასაჭიდაო თარიღი, მათ ეს დღესასწაული შემოიღეს დღეს თარიღზე, როცა ადამიანები ცნეს, ხო, ვიღაცა ხუთი გოგო ტკივილი მიაგანეს, ხო? ეს ხო არ იყო თან რაღაცა ბუქისტური ჯგუფი, რომელიც მათგან ითხოვდა, რომ აი სქესსა და რაღაც სქესობრივი ზვარი წავშალოთ ან რამე, ხო? იყო რაღაც მუმცემო ადამიანი ამბობდა და იქოზე გამოიკიდა და ცემ. ანუ აი ეს მოხდა, ხო? ეს ცუდი რამ არის და ამ დღეს, როგორც წესი, ხელისუფლება აქტიურად იყენებს ხოლმე საკუთარი აი ამ უაზროს სულელური კანონების პირომიერებას, ახლა აი ამ ლგბტ შემზღუდველი, ანუ უფლებები არ იყო და შეზღუდეს, ანუ აი ვერავინ გძნო რომ არსებობს, აი ვინ ამ აყურებელს შემიძლია ახლა პირდაპირ კითხო, აი რა შეიცვალა თქვენ ცხოვრებაში აი ამის მიღების შემდეგ, გეებს აღარ ხედავთ ქუჩაში, თუ აი რა ხდება, ხო? გეებისთვისაც არაფერი არ შეცვლილა. და ან ის რაღაცა შეიცვალა ხოლმე ქართული ოცლებისთვის, რომ უფრო გაიმაგრა შირმა, რომ ვითომ ეს რაღაცა ძველი სოციალისტებში მყოფი პარტია წარმოადგენს რაიმე აი კონსერვატულ ძალას, ან ენა ესმის საერთოდ, ხო?
3: კი ბატონო,
2: და ამას არ დაეხმაროს ეკლესია მას, არ უნდა აქოს ხელისუფლება.
3: მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა დიდი სამწუხაროდ რა მოიწურა. მადლობა დიდი ლევან სუთიძე, ტაბლოს რედაქტორი, რელიგიის მიმხრველი. გვერთვებოდა, ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ სტუმარი იქნება ზურაბ ცეცხლაძის, პატიმარ ზურაბ ცეცხლაძის მამა, ზურაბ ცეცხლაძე. იცით რომ დღეს ბევრი ისაუბრეს ინტერნეტაციის დროს პატიმრების შეწყალებაზე და რამოლოდინი აქვს პატიმრების შობლებს, ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. რეკლამა
0: 23 80 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
7: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.

0: genuinely made. Legendarული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართსადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: #16006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე #16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე #16006.
5: Radio 2 88 78 60.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში, მერაბ მეტრეველთან ერთად.
11: შოთ აღვნიშნეთ ეთერში პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ უბრალოდ აღსაფხვრების შესახებ, ინტროდუქციის
12: შესახებ, რომელიც ჩატარდა სვეთის ცხოვლის ტაძარში და იქ ყველაზე ხშირად ერთ-ერთი სიტყვა რომელიც მომდა იყო შეწყალება, ბევრი საუბარი ყო შესახებ, რომ ახალი პატრიარქის პირობებში შეიძლება მოხერხდეს თუ საპატრიარქო მიმართავს ხელისუფლებას აქციებზე დაკავებულების, აქციების დროს დაკავებულების და სხვა დროს დაკავებულ პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების გამოშვება შეწყალების სახით თუ სხვა სახით. გადაცნობთ რამდენიმე განცხადებას, რომელიც გაკეთდა. მე უფრო მიქაელი ამბობ, ჩვენ ვერც ვერავის დავიჭერთ და ვერც ვერავის გამოუშვებთ. ეს არის სახელმწიფო საქმე. საერთოდ მონანიება არის პირველი, არის ადამიანი, როგორცაც შეუძლია გამოვიზეზა თქვას, არ ვინანიებ ჩემს სოდვასო და სწორი იქნება ესო. ასევე მე უფრო დანიელმა განაცხადა, შეწყალება ქრისტიანული სათნოება და იმედი მაქვს, რომ შესაძლებელი ასეთი რამ განხორციელდესო. ანდრია ჯაღმაიძემ თქვა, ახალი არაფერი მაქვს სათქველი, ჩვენ რამდენჯერმე ხომ მივმართეთ, თუ შესაძლებელი იქნებოდა მსუბუქი დანაშაულის ქონება პატიმრებისთვის, სხვანაირად განემატათ მათი ბრალი. მაგალითად თუ შესაძლებელი იყოს შენს უბუქებინათ. ამაზე საუბარი რამდენჯერმე გქონდა და არ გამოვრიცხავ. ამაზე კიდევ გქონდეს საუბარი, რადგან ეს ხალხი უცხო არ არის ჩვენთვის, არც ეკლესიისთვის და ზოგადად შემთხვევაში ურთიერთობაც გვაქვსო, პირადი ურთიერთობაც გვაქვსო განაცხადა ჯაღმაიძემ და მან ასე ისაუბრა იმაზე, რომ შერიგება უნდა მოხდეს, ჩვენ შევძლებთ შერიგებას, ან რთულ პერიოდში შევძლებთ შერიგებას, როცა მთელი ერი იქნება საღვთისმსახურებაში, როცა ყველა მოინდომებს, რომ ღმერთის მსახურებაში ჩაერთოსო, განაცხადა მან. რაც შეიძლება პოლიტიკოსებს, ხო, მე უფრო დოსითეოსის განცხადებას გაგაცნობთ, კიდევ მის უწმინდესობას, რაღაც დრო უნდა მივცეთ, ჩემი პოზიცია არის, რომ ქრისტეს სიყვარული ყველას უნდა მისწვეს და უნდა იყოს შეწყალებული, მე თქვა მან. რას ამბობენ პოლიტიკოსებს? შალვა პაპუაშვილმა თქვა, შენდობას წინ ყოველთვის უნდა უძღოდეს სინანული, აი სულ არა სინანული მატჩი, რომლებმაც სცადეს ადამიანების ცოცხლად დაწვა მოლოტოვის კოქტეილებით, პარლამენტის გადაწვა, ქვეყნის დამხობაო. ამიტომ მდინარაძე აქცევს ზოგ დაკავებულების შეწყალებაზე ამბობს, ეს არ არის ჩემი ან ქართული ოცნების განსასაზღვრის საკითხი, სადაც პრეზიდენტის დისკრეციული უფლებამოსილება არსებობს, მას რეკომენდაციას კი შეიძლება ეზედმეტოსო, თქვა მდინარაძემ. ჩვენ სტუმარია ზურაბ ცეცხლაძე, ერთ-ერთი პატრიოტი ზურაბ ცეცხლაძის მამა, მოგესალმებით.
13: მოგესალმებით.
12: მადლობთ თქვა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ თუნდაც ამ განცხადებებიდან გამომდინარე?
13: მოგახსენებთ, მოგესალმებით, თქვენს მაყურებელს მივესალმები, მადლობა მოწვევისათვის. რაც მოვისმინეთ, განცხადებები ძალიან შერეული მოსაზრებებია, პოლიტიკოსებს არ გულისხმობ, რელიგიის მსახურებს გულისხმობ. ნახეთ, რომ მთლიანობაში როგორი პოზიცია, ფაქტობრივად მაინც ითხოვენ, რომ არჩადენილი დანაშაული მოინანიონ და აქედან გამოდის ყველა, ვინც რაიმე განცხადებას აკეთებს. შესაბამისად, მოლოდინი რომ მიმართვა განხორციელდეს ისევ ხელისუფლებაზე, განსაკუთრებით ჯაღმაიძის შემთხვევაში მინდა გავამახვილო ყურადღება, უკვე სამჯერ მიმართეთ და ფაქტობრივად შედეგი არ გამოიღო. ეხლა უნდა რაღაცა პერიოდი უნდა ავიღოთო, ანუ არ ვიცი მე ეს პერიოდი რისთვის ჭირდებათ, მაგრამ რეალურად ცალსახად ჩანს, რომ არ არის ჯერ ის ავტორიტეტი, პირობითად ახალი პატრიარქი, რომლის თხოვნამაც შეიძლება რაიმე შედეგი გამოიღოს. ამავდროულად, ალბათ მაინც ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური ხელისუფლება აღებულობს ქვეყანაში, რეჟიმი აღებულობს, ამიტომ მიმართვა იმ შემთხვევაში განხორციელდება, თუ წინასწარი შეთანხმება იქნება, რომ აი შევიწყალებთ და მოგმართეთ. თორემ ასეთ შემთხვევაში მიმართვა მიმართვისთვის, რომელიც შედეგს არ გამოიღებს და აი ამ არაფრით დაიწყოს პატრიარქობა, არც ეგ არ იქნება სწორი მოღვაწეობა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი არ შეიცვლება, რეალურად მიმართვა გარკვეული პერიოდი არც მოხდება, სანამ რაღაც არ გაირკვევა და ბოლოს და ბოლოს ქვეყანაში არ არის ის მოცემულობა, რომ რაღაც ცვლილებებისთვის მზად იყოს ქვეყანა, ხო? ჩვენ ვხედავთ, რას მოაქვს ცვლილებები? ცვლილებები მოაქვს ძალას, ანუ ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს რაღაცა ძალა როა. დღეს არის რაღაც დაბალანსებული სიტუაცია, სტატუს კვო არის, ისინი ისე არიან, როგორც არიან, პროტესტი და ოპოზიცია ისე არის, როგორცაც და აი რა სტაგნაციასავით არიან, დგანან, უყურებენ ერთმანეთს, ასე გამოდის. და ამ პატიმრების გამოშვება ძალთა ბალანსს შეცვლის, ხომ, ცალსახა. აქედან გამომდინარე, როცა ამის წინააღმდეგ ამისათვის არაფერი არ კეთდება, აკეთა მხარე არ ძლიერდება, რისთვის გააკეთონ ეს? რატომ? იმიტომ რომ თავიანთი პოზიციები შეასუსტონ? არ არის ეს მოცემულობა, ცვლილებების მოცემულობა არ არის ქვეყანაში, თორე ვინ

0: პოლიტპატიმრებზე საუბარი, თორე 4 ოქტომბრის შემდგომ დაკავებულების ჯერ სასამართლო პროცესები ზოგის დამთავრდა, ზოგის არ დამთავრებულა. ამაცე საუბარი საერთოდ არ არის, მე მგონი.
1: ორ სიტუაცია. დაღვეძება ახსენავა იმ სუბუქი ბრალდება ვისაც.
0: სუბუქი ბრალდე, ხო, დია. ნუ იმათ უკვე ფაქტობრივად 6 7 და აი ისეთი წლები მიუსაჯეთ. პოლიტიკოსების განცხადებაზე განსაკუთრებით პაპუაშვილი უბრალოდ რაღაც აჩემება აქვს ამ კაცს, რამოდენიმე ტერმინი აქვს დაზეპირებული, აი ლოტოვის კოქტეილის ადამიანების დაწვა უნდა და პარლამენტის გადა არანაირი ფაქტი ამ პატიმრების მიმართ, არანაირი მტკიცებულება, ორი ინსტანცია პროცესები გავიარეთ, პროკურატურას არ მოუტანია.
1: ასეთი ლოტოვის კოქტეილი თან სროლა იყო 23 წლის აქციებზე. ხო, გრიგორიადესი რა
0: წესი? ერთი შემთხვევა იყო, ერთი შემთხვევა იყო.
1: ან 24 წლის არჩევნებზე არ
0: წეფილა. აბსოლუტურად არაფერი არ ყოფილა.
1: საუბარია სახში აღმოუჩინეს თქვენ შვილს.
0: ხო, არა, სახში რა აღმოუჩინეს, მაგაზე საუბარი არის და ყველამ ნახა რომ ჩადებული მოლოტოვის კოქტეილები იყო, იმიტომ რომ ამ მოლოტოვის კოქტეილებზე ექსპერტიზა არ ვიცი, ექსპერტიზა თითის ანაბეჭდების ექსპერტიზაც კი არ გააკეთეს. ეგეთ დარწმუნებული რო ყოფილიყვნენ და ზვიადის ყოფილიყო, 15 ექსპერტიზას გააკეთებდნენ და იმას ააფრიალებდნენ ყველგან რომ ზვიად ცეცხლის ანაბეჭდებია ბოთლებზეო. ხო ხდები საი აი უბრალოდ ასეთი უპასუხისმგებლო კი არის თვითმარქვია პარლამენტის თავმჯდომარე, მაგრამ ადამიანი ხო რაღაც ასაკის კაცი ხო როგორ არ ცხვენი ასეთ უპასუხისმგებლო და აი რაღაცნაირად თაბოღმილ გაბოროტებული ადამიანის სიტყვებს ისურის აერზე და შეურაცხყოფას აყენებს ამ პატიმრებს. არ ვიცი, ჩვენ უჩივლეთ და ვერაფერი ვერ ვუქენით ამ რეჟიმის პირობებში, იმიტომ რომ არ მიიღეს წარმოებაში, მაგრამ აუცილებლად სტრასბურგამდე ჩავალთ და აი უპასუხისმგებლო სიტყვებისათვის პასუხს ვაგებინებთ მაგ ადამიანს.
1: ხო, საუბარი არის როგორც ხედავთ, მაინც მონანებას ითხოვენ, ხო, როგორ ხო მარტო შავა ბაბუაშვილი არა ეს ხა ერთ-ერთ მაგდებთან რომაც თქვა, რომ სინანული საჭიროა, ხო? იგივე ხა ეკლესიაში როცა მიდიხარ, იქ რაღაცა ცოდვები ცოდვებს ვინანიებ, ხო? და მერე ხდება ასე თქვა ეს ცოდვების მიტევება. ამ შემთხვევაში რამდენად შეიძლება ეს მოხდეს ასე თქვა, რომ რაღაცა აღიარონ მოინანიონ, რასაც ითხოვენ.
0: ნახეთ როგორი რაღაცა რეალურად მოსანანიებელი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ დანაშაული არ არსებობს. პროკურატურა დანაშაულს
1: თემა ისაა, რომ თქვენ დანაშაულს არ აღიარებთ.
0: ხო, დანაშაული არ არსებობს. სწორედ ეგ არის, პროკურატურამ დანაშაული ვერ დაუმტკიცა. მე შემიძლია საკუთარ შვილზე ვთქვა, რომ პროკურატურამ მტკიცებულებები ვერ მოიტანა. ორი მთავარი მტკიცებულება იყო ზვიადის საქმეში. ეს არის მოლოტოვის კოქტეილები, ეს არის მისი ლაივი და მოწმეების დაკითხვა. მოწმეები, რომლებიც მოიყვანეს 28 და 29 ნოემბრის დროს დაზარალებული მოწმეები მოიყვანეს, მაშინ როცა ზვიადი საერთოდ თბილისში არისო, мама გარდამეცვალა და პანაშვიდებზე იყო ბათუმში. 30-ში ჩამოვიდა ზვიადი და მოწმეები მოიყვანეს პოლიციელები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ 28 და 29-ში დაზარალდნენ. თვითონ მოლოტოვის კოქტეილები, რომლებიც მოიტანეს, შეუტანეს და დაუდეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ხომ ჩხრეკა ჩაატარეს ისე, რომ გადაღება არ აწარმოეს, ადვოკატი არ დაასწრეს, ნეიტრალური პირი არ დაასწრეს, ზვიადმა ოქსხელი არ მოაწერა. ეხლა მეტი რაღა უნდა ექნა? აშკარად შემოტანილი იყო და ის ბოთლები მე რო შემოიტანეს, თავახტილი ბოთლები ისეთი მკვეთრი სუნი დადგა უცბათო, ისეთი მკვეთრი სუნი რომ უცბად გაიტანეს, კი რაღამ დაურჩეთ ბენზინის და რაღაცის სუნი და რო შევედით არაფერი სუნი არიყო და უცბად ხო შეიძლება არ გაჩენილიყო ასეთი რაღაცა. რეალურად მართლამასია ლაივს რაც შეეხება, მოიტანეს ლაივი დედანი სასამართლოზე ჩავწეს და ხმა არ ქონდა. ეხლა მეტი რაღა შეიძლება და ამ ადამიანს ეუბნები რომ მოინანიო და გაგიშვებო. ანუ რაღაცა დაიბრალეო, ღირსების საკითხია, ხო, ღირსების საკითხია. მართლაც აი მე პირადად ასეთი რწმენის ადამიანი ვარ, რომ თუ ცოდვა გაქვს ჩადენილი, ის მიგეტევება მაშინ როცა მოინანიებ და მართლა იფიქრებ რომ სინანული მოვა შენთან და მაშინ გეკუდის მონანიებ, მაგრამ დაიბრალო დანაშაული, აქ ხო საუბარი არ არის, თქვა დანაშაული უნდა დაიბრალო და ზვიადის შემთხვევაში ორგანიზატორებას ედავებიან და მაშინ მთელი ორგანიზაციის სახელით უნდა დაიბრალოს, ეს მერე ვიღაცას უნდა დააბრალოს, რომ ჩემი ორგანიზებით რაღაცა ძალადობრივი ჯგუფი შეიქმნა და ასე. ხო ხდებით რამდენად აბსურდის წინაშე ვდგავართ? ამას სწორედ იმიტომ ამბობენ, რომ გადაწყვეტილების მიღება რო გაართულონ, ამავდროულად თან თქვან რომ აი ჰუმანურები არიან, სახელმწიფო ჰუმანური უნდა იყოს, ეკლესია ჰუმანური უნდა იყოს, ეს ყველაფერი უნდათ, მაგრამ აი ჯიუტები არაკეთებენ იმას, რაც უნდა გააკეთონ. ამავდროულად ითხოვენ ადამიანებისაგან უღირსს აქციას, უღირსი რა დაიბრალე, დანაშაული და დააბრალე სხვას. ეს ვერანაირად ვერ მოხდება, არ არსებობს ამის მაშინ ეს ადამიანები ციხეში ღირსების გამოძია, ციხეში შეურაცხყოფილად იგზნებიან.

0: ეს თავი დიქტატურა მყარდებოდა, ქვეყანა მიდიოდა ევროპის გზასაც და რაღაც ღირსებებმა გაიგვიძა ადამიანებში იბრძოლეს და მოხდნენ ციხეში და ეხლა უგესის აქციელით გამოდი უკანო, ამას არ გააკეთებენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს უბრალოდ არის პროპაგანდის ნაწილი ისევ, რომ აი ჩვენ კარგები ვართ, ეს ჯიუტის ბოდიში და ჯიუტი ბავშვები თავისას არიშლიან, ამ დროს საქმე იმაშია, რომ პროკურატურამ ვერაფერი ვერ დაუმკი რომ დამტკიცებულიყო რა უდევს წინ მოინანიოდა თქვა კი ბატონო შემეშალა კი ბატონო არ ვიზალადე არ უნდა მეძალადა და გასაგებია მოინანიო მაგრამ არაფერი არ გიმტკიცდებოდეს და ადამიანს ეუბნებოდე რომ ჯიუტად რომ მიდი მოინანიე თუ გინდა გაგიშვა თუ არა და ძალაუფლება ჩემ ხელშია პოლიცია პროკურატურა სასამართლო და არ გაგიშვებ ასე არ ხდება ეგ და ვერც მოხდება ასე.
1: ხო, ვერო, თქვენ თქვით რომ რაღაც ისეთი სიტუაცია უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ ხელისუფლებას კონდეს იმედი, რომ პატრიოტების გამოშვებით მათ საფრთხე არ შეექმნება. დღეს როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლებას არა აქვს უკვე ესე სიტუაცია მოგვარებული, რომ საფრთხე აღარ ექნება მას.
0: არა აქვს მოგვარებული, ბოლომდე არა აქვს მოგვარებული ეს სიტუაცია. საერთაშორისო ფრონტზე არა აქვს მოგვარებული, დაალაგებული არ არიან ევროპასთან, ამერიკასთან, აი ახლა აპირებენ რაღაც მაისში ვიღაცა ჩამოვა, რაღაცას დაალაგდებიან. გაურკვეველ სიტუაციაში არიან სრულად. როგორც ოპოზიციაში გარკვეული გეგმა არ არსებობს ბრძოლის, როგორ მიზანი, როგორ უნდა მიიღწეს, რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა განხორციელდეს, ისე არიან ესეც. იმიტომ ვთქვი, რომ ზუსტად რაღაც ორივე მხარეს არის სტაგნაციის პერიოდი. ელოდებიან რაღაცას და ისინიც ელოდებიან საბოლოოდ გაირკვეს მათთან ურთიერთობა, მყარად რო იგრძნობენ თავს და მიხვდებიან, რომ ამით არაფერი არ დააკლდებათ. აი ამნაბიცაც გადადგამენ და მეორე პროპაგანდა შემოაბრუნებენ, როგორი ჰუმანურები არიან, როგორი კასტმოყარეები არიან, რომ ადამიანის თავი ღირებულება მათთვის, რომ და ასე შემდეგ, ხო იცი როგორ პროპაგანდას მოფენენ ქვეყანას. მე ვფიქრობ, რომ ეს მოცემულობა ჯერ არ აქვს. ეხლა გადავიდეთ იმ თემაზეც, რომ აკავებენ პოლიციელებს, სპეცრაზმელებს და პოლიციელებს. ეს ხალხიც ეხლა პირველი რომ უბრალოდ გამოუაშკარავდათ და სახელი გვარებით ლამის თელმა საზოგადოებამ გაიგო, ვინ იყო და მერეც თუ დააკვირდები, დიდი უმრავლესობა უკვე ამ სამსახურებიდან წასულები არიან. ეს ადამიანები ამ ხელისუფლებისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ უკვე. ხარება და მისი ხალხი გარეთ გაყრილი საფრთხეა, ხო? შესაბამისად, ამ საფრთხეების განეიტრალებასაც ნელ-ნელა აწარმოებენ და იქ ამ ხუთში სამი ყოფილია უკვე და ორი მოქმედი, ისიც ერთი დაცვის პოლიციის ვიღაც. თავარი
1: სპეციალისტი.
0: ხო, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ იქაც საფრთხეები აქვს, იქაც არა აქვს ყველაფერი მოგვარებული და რეალურად ამიტომ არ არის მოცემულობა ქვეყანაში იმის, რომ აი გადაწყვეტილება მიიღონ და შიში არ ქონდა რაღაცა ბალანსი დაირღვევა და სიტუაცია გაექცევა ხელიდან. ამას ფიქრობენ ეგენი, რომ სიტუაცია არ გაექცეთ ხელიდან.
1: ხო, ნუ ხარებას მათი გადმოსახედიდან თუ შეხედავ, ხო ძალიან მოდულად მოექცნენ, ხო, ხო. ამდენი რავა გაუკეთა ხალხიცემა, არ ვიცი, რაღაცა იძავადა და მერე გააგდეს ქუჩა. შეიძლება ხარებას გასაფრთხილებლად დაიჭირეს ეს ხალხი, ხო, რომ ნუ შენამდეც მოვალთ თუ
0: რეალურად რა თქმა უნდა, ეხლა მისი სატელეფონო ინტერვიუც ხო ნახეთ არა, შიგნით ნახეს ადამიანები, რომლებმაც ჩაუშვეს, ხო, აი პირდაპირ დაახლოებით ასეთი სწორად თუ მახსოვს ზუსტად იპოვეს შიგნით, ვინც ნუ ამათო მარც აიდენტიფიცირებელი არაფერი არ ქონდა და ვერავის ვერ უნდა მიმხდარიყო ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. რეალურად ეს მარტო იცოდა ისევ არსებულმა თანამშრომლებმა, ხო, და რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ხელისუფლებამაც იცოდა და პირდაპირ ხარებასგან შეიძლება ცოდნოდათ ვინ იყო, როცა ხარებას ღირსების ორდენით აჯილდოებდნენ და აწინაურებდნენ და პრემიებს და დანამატებს ჩუქნიდნენ, მაშინ ექნებოდათ გარკვეული, მაგრამ თვითონ ხარება, გაგდებული ხარება საფრთხეა, ხო, ეხლა რაც არ უნდა თქვან, რომ ეს ამბობს, რომ აი მათმაგივრად წავალ დავჯდები, ნუ ეს რიტორიკულია და ყველა იმას გამოიდებს თავს, რომ აი ჩემი ბიჭები როგორ იჭერენ, მე მათმაგივრად დავჯდებ. ასეთი განცხადებები არის ძალიან ისეთი ჰაი-ჰაირი განცხადებები, რეალურად უჭირს მაგას ახლა და იცის რომ თუ ესენი დაიჭირეს,
1: ხარებას მაგალითად ძალიან სიმპტომატურია, რატო თქვი, ხო, ხა ხარებას გადმოსახედიდან არის ის მიმართ უმადურობა ეს ყველაფერი. ხო, ხა წარმოიდგინეთ, ადამიანმა ყველაფერი იკადრა იმისთვის, რომ ამათ ხელისუფლება შეენარჩუნებინათ, ყველაფერზე წავიდა, დანაშაულზეც წავიდა, ხო, ხა ადამიანები დაცემეს, იძალადეს და ეს იმით დაუფასეს, რომ სამსახურიდან გააგდეს და მე რა ესე ვთქვათ, ეხლა საერთოდ მის ხალხს იჭერენ და ხალხს რა დაიჭერენ. ეს კარგად მეტყოლებს რეჟიმს, რომ მსახურები, მე ეს რეჟიმი როგორ მოექცევა შენთვის.
0: ახლა ხარება არ არის ისეთი ადამიანი, რომ არ ესმოდეს რა რაზე მიდიოდა. იმიტომ რომ პოლიტიკური ხელისუფლება დღეს ერთია, ხვალ მეორეა.
1: გადაგედოთ ეს ერთ-ერთ ჟურნალისტ მაშინ როცა ეს დარბევები ხდებოდა, და პირველ ჟურნალისტს ეუბნებოდა, რომ ჩვენ ყველა ხელისუფლებას ჭირდებით, ანუ ჩვენ საფრთხე არ შეგვექმნებაო.
0: არა, როგორია
1: ახალ ხელისუფლებასაც კიდევ გჯუდებოდა. ახალს კი არა, მოქმედა ხელისუფლებამ გაუშვა.
0: აღე როგორია? საერთოდ ეს სამსახურები რატო კადრულობენ იმას, რასაც კადრულობენ? გინდა სასამართლო, გინდა პროკურატურა, გინდა პოლიცია, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე წარმოედგინათ, რომ ასეთი უტიფარი ორგანოს თანამშრომლები ყველა ხელისუფლებას ჭირდება. ანუ ბინძური საქმეების საკეთებლად ყველა ხელისუფლებას ჭირდება და ამიტომ ყოველთვის შენარჩუნებული იქნებიან ყველა ხელისუფლებისთვის. მაგრამ არიან ადამიანები ხო, რომლებიც უკვე შენში საფრთხეს ხედავენ. შენი ავტორიტეტი, შენი ძალა, შენი იმიჯი, თუ საფრთხის შემცველი გახდა ამ პოლიტიკოსის ან ამ პოლიტიკური წრის თუ პოლიტიკური ჯგუფის მიერ, რომელიც ამ შემთხვევაში რეჟიმია და მართავს ქვეყანას, ის აუცილებლად მოგიშორებს თავიდან. გადახედოთ მთელი ისტორიის მანძილზე უშიშრობები, ეგრეთ წოდებული კაგებეს უფროსები, ბერია, ეჟოვი, იაგოდა, ესენი სულ პოლიტიკური ხელისუფლების დავალებებს ასრულებდნენ და მერე თვითონ ეწირებოდნენ და იხოცებოდნენ. რა, ესენი ისეთი უძლეველი ადამიანები იყვნენ, რომ მათი მუშაობის პერიოდში შეიძლება იფიქრებდი, რომ სტალინზე მაგრებიც ბერია და ეგ იყვნენ, მაგრამ თლიანობაში ხომ შედეგი ის მიიღეს მაინც და ხარიბა არ არის უტვინო ადამიანი ვერ მიხვდარიყო, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ყველა ხელისუფლებისთვის შეიძლება მართლაც ასე იყოს, რომ რაღაც უტიფარი ასეთი ადამიანები საჭიროა და შავი საქმეებისთვის გასაკეთებლად, მაგრამ თუ შენი ძალა საშიში გახდა თვითონ რეჟიმისთვის, ისეთ განცხადებებს აკეთებდა ზოგადად ხარება, მე არ ვამბობ რომ პოლიტიკურ განცხადებებს, მაგრამ ნახე ის რაც უნდა ეთქვა პოლიტიკურ განცხადებად კობახიძეს, ხარება ამბობდა ჩვენ ამ ქვეყანას არავის დაუთმობთ. ხო, აი ესეთ რამოდა ბოდიში და პიდარასტებს ვერ დაუთმობთ საქართველოს. ეს მისი სალაპარაკო არ იყო. ის იმ დონეზე ჟარგონს ვიხმარ, იმ დონეზე გაბლატავდა, რომ რაც მისი სალაპარაკო არ იყო, იმ დონეზე აიწია მისი ავტორიტეტი, მისი ძალა და უძლეველობა, ისე წარმოიდგინა, რომ იფიქრა, რომ წინ ვერავინ გადაეღობებოდა და ვერ დაუდგებოდა. მაგრამ ჩვენ გავიწყდება ყველას, რომ არის ბიძინა, რომელიც ყველას გამოიყენებს, ყველას გამოწურავს და მე სანაგვეზე გავუშვებს, როგორც ყველა დანარჩენი გავუშვა აქამდე.
1: ასე რომ, მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. ზურაბ ცეცხლაძე იყო ჩვენი სტუმარი, პატიმრო ზურაბ ცეცხლაძის მამა. საუბრობთ იმ შესახებ, ეროდებიან თუ არა პატიმრების შეწყალებას. ჩვენ გვექნება ახლა საინფორმაციო გამოშვება რუის ნახევარზე, ხოლო ცხრის ნახევარზე დაგებულებით გადაცემით პოლიტიკური სივრცე.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავთ გზავრობას? Trezert.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-თან ერთად იწყება.

0: გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გააქვს სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 45 78 78 60.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 0-23-83-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. Senna Auto.gr.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: guys.
1: Laris kursi.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავის მოვლის საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი Rexton-ი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: Radio Bar 2 88 78 70.
7: Prestaimi. Dabutmet tkveni dro da chven gagatsrubt raibechneba presis purtslebze. Tevari temebi, mnishnelovani aktsentebi, zaintereso respondentebi, analizi da argumentebi.
6: Prestaimi. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე, განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე, 12:00-სა და 15 წუთზე, 17:00-სა და 20 წუთზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ დღეს არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე იქადაგა, მათ შორის იმაზე, რომ ეკლესიის მესვეურებს თანაბრად მართებთ, გაიზიარონ ხალხის სიხარულიც და ტკივილიც. პატრიარქის განცხადებით საჭიროა ფართოდ გაიხსნას ეკლესიის კარი ყველასთვის და მოძღვრებმა მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან არ უნდა დაუცადონ მოყვასის მოსვლას. საჭიროა ფართოდ გავუღოთ ეკლესიის კარი ყველას, მხოლოდ ტაძრის ამბიონთან დავუცდით მოყვასის მოსვლას. ტაძრის კედლებს მიღმაც შევეტყვოთ ჩვენ სულიერ შვილებს, რომლებიც ვინიცის უძღებ შულთა მსგავსად ვერ ვედავენ ჩვენამდე მოსვლას. სწორედ ამ სახურებაში გამოიწრთობა ჩვენი სული, ჩვენი მოწოდება. ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ჩვენი შვილები არიან მომავალი ჩვენი. ისინი ყოველდღიურად გვაკვირდებიან, გვისმენენ, სწავლობენ ჩვენგან. ხშირად ცხოვრების განსხვავებულ გზებს ირჩევენ, მაგრამ მაინც შვილებად რჩებიან. სწორედ მას სჭირდებათ ყველაზე მეტად ჩვენი სიყვარული, ზრუნვა და თანატკომა. მათში უნდა გამტკიცდეს ქრისტეს წმენა, ეროვნული თავისუფლებები, ტრადიციებისადმი პატივისცემა, პასუხისმგებლობის განცდა ერისა და ეკლესიის წინაშე. ეს კი ისევ და ისევ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ისე უნდა ვიცხოვროთ და ვიშრომოთ, რომ მათთვის ღირსეულ მაგალითად ვიქცეთ, რათა მომავალში ერთსულოვანი მორწმუნე, ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით გამსჭვალული მოქალაქე ხავდეს ჩვენს ქვეყანას, განაცხადა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ, როგორც მანაღნიშნა, აუცილებელია განათლება, საზოგადოებრივი ცხოვრება და ყოველდღიური ცხოვრება დაფუძნებული იყოს არამხოლოდ ლიტონცოდნაზე, არამედ ქრისტეს მიერ სიყვარულსა და სულიერ ფასეულობებზე. ევროკავშირი გულითადად ულოცავს მის უწმინდესობასა და უნეტარესობას შიო მესამის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩევას. ამ შესახებ საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებაში ანათქვამი. ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, რომ საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის ეროვნული და კულტურული იდენტობის შესანარჩუნებლად, ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, საქართველოს საკათედრო სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში ახალარჩეული პატრიარქის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამის აღსაყდრება შედგა. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საზეიმო ლიტურგიის დროს ახალ პატრიარქს გადასცეს მართვის სიმბოლოები, კერძოდ საპატრიარქო მიტრა, ასევე კუნკულბარტყული, თავსაბურავი, ჯვარპანაღია და კვერთხი. ასევე პატრიარქის აღსაყდრების ძირითადი ნაწილის ბოლოს არჩეული პატრიარქ შიო მესამის დაადგეს უძველესი საპატრიარქო მიტრა. დააყენებს თუ არა ახალარჩეული პატრიარქი აქციაზე დაკავებული პირების გათავისუფლების საკითხს? დღეს ამ შეკითხვას ჟურნალისტებთან წმინდა სინოდის წევრებმა უპასუხეს. მისტიისა და ზემო სვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი ვარაუდობს, რომ ახალარჩეული პატრიარქი დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების თაობაზე დააყენებს საკითხს. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მგონი გადაიხედება ახალი პატრიარქი ამის თაობაზე დააყენებს საკითხს, მე დავუჭერ მხარს, განაცხადა მიტროპოლიტმა ილარიონმა. მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის განცხადებით პატიმართა შეწყალება წერია ერთ-ერთი სათნოებაა. სათნოებაა დაწერილი, წიგნი უნდა წავიკითხოთ, იქ რაც წერია უნდა შევასრულოთ. პირადად როგორც ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, მხარს ვუჭერ, ყველა პატიმარს უნდა მივხედოთ, ასეა დაწერილი, აღნიშნავს მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. პატიმრების შეწყალების მომხრეა ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი მეუფე დოსითეოსი, როგორც მანაღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამის დრო უნდა მიეცეს. მის უწმინდესობას რაღაც დრო უნდა მივცეთ. ჩემი პოზიცია არის ის, რომ ქრისტეს სიყვარული ყველას უნდა მისწვდეს, უნდა იყვნენ შეწყალებულნი. ყველა საკითხი პოლიტიზირებული ხდება, ეს არ უნდა მოვახდინოთ, ეს არ უნდა გავაკეთოთ, ამას უნდა შევხედოთ ქრისტიანული თვალით, განაცხადა მეუფე დოსითეოსმა. ნიკოსისა და ცხინვალის მიტროპოლიტის მეუფე ისაიას განცხადებით ეკლესიის პოზიციაა, რომ ციხეში არავინ იჯდეს. ეკლესიის პოზიცია არის, რომ ციხეში რომ კაცი არ იყოს, უმჯობესია ღვთის მადლით ალბათ მოახერხებს ეკლესია რაღაც შუამდგომლობას, აღნიშნა მეუფე ისაია. დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრი კონვენტ გარდენი პაატა ბურჭულაძის გათავისუფლებას მოითხოვს. შესაბამის განცხადებას ბრიტანული გამოცემა გარდიანი ავრცელებს. კერძოდ, სამეფო ოპერის თეატრი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრს კირ სტრამერს მოუწოდებს, რომ ჩაერთოს პაატა ბურჭულაძის საქმეში.
სტრამერისადმი წერილში სამეფო ოპერის თეატრის კასტინგის დირექტორი პიტერ კატონა აღნიშნავს, რომ ბურჭულაძე ისჯება როგორც გაფრთხილება მათთვის, ვინც ბედავს რეჟიმის წინააღმდეგ წასვლას. ბატონი ბურჭულაძის წინააღმდეგ წამოწყებული ბრალდებები სრულიად შეთითხნელი და უკანონოა, მას მხოლოდ მართველი რეჟიმის მიმართ კრიტიკული პოზიციის გამო დევნიათ. სამწუხაროდ, ბატა ბურჭულაძე ამჟამად საქართველოში ასზე მეტ პოლიტპატიმართა შორისაა. ბოლო მშვიდობიანი დემონსტრაციების დროს 500-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, ხოლო 300-ზე მეტმა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ განაცხადა. თქვენი ყურადღება და სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართველი ხალხისთვის, რომელიც თავისუფლების, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული მომავლის შესანარჩუნებლად იბრძვის, წერს კატონი წერილში. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები კარდაკარის კამპანიის ფარგლებში მეტროსადგურ დიდუბესთან მოსახლეობას ხვდებიან. ლიდერები მოსახლეობას 26 მაისს დაანონსებულ აქციასთან დაკავშირებით ინფორმაციას აწვდიან და აქციაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებენ. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით 26 მაისს დაგეგმილ აქციაზე ბევრი ადამიანი აპირებს მისვლას, ვინაიდან ეს არის ერთიანობის დღე. ჩვენ არათუ უკან არ ვიხევთ, არამედ ვთგავართ ერთად და ერთ მუშტად შეკრულ. ქართველ ერს წინ ვერაფერი დაუდგება, განაცხადა გიორგი ვაშაძემ და აღნიშნა, რომ კარდაკარის კამპანიით მთლიანად თბილის მოვილიან ხალკი გვდანში გადაინაცვლებენ. საქართველოს რაგბის ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მერაბ შარიქაძე 11 წლით დისკვალიფიცირდა საიდუმლო სქემაში მონაწილეობისთვის, რომელიც ეროვნული ნაკრების მორაგბეებს დოპინგ ტესტების გაყალბებაში ეხმარებოდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. მათი ინფორმაციით 6-წლიანი დისკვალიფიკაცია საჯა გიორგი ჭყოიძეს, 3-წლიანი ლაშა ხმალაძის ოთარ ლაშხსა და მირიან მოდებაძესა და 9-წლიანი ლაშა ლომიძეს. ამასთან 9-წლიანი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა საქართველოს გუნდის ყოფილ მთავარ ექიმს ნუცა შამათავას. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს გამოძიებამ დაადგინა, რომ საქართველოს ეროვნული ტესტირების სააგენტო საქართველოს ნაკრების ექიმს ნუცა შამათავას წინასწარ ატყობინებდა მოსალოდნელი ტესტების შესახებ, ხოლო ის ამ ინფორმაციას შემდეგ გუნდის საერთო ჩატში აზიარებდა. მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოს ინფორმაციით World Rugby, რომელმაც 2023 წლის რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ ნაკრების ნიმუშები ანომალიები დააფიქსირა, მიიჩნევს, რომ ნიმუშების შეცვლის ეს სქემა რეკრეაციული ნარკოტიკების მოხმარების დაფარვას ემსახურებოდა. გამოცემა წერს, რომ აღნიშნულ პირებს დისკვალიფიკაცია მას შემდეგ მიუსაჯეს, რაც მსოფლიო ანტიდოპინგური სააგენტოსა და მსოფლიო რაგბის ფედერაციის ერთობლივმა გამოძიებამ გამოავლინა სქემა, რომელიც ნიმუშების შეცვლას და დოპინგ ტესტების წინასწარ გაფრთხილებას ეხებოდა. კუბა დახმარებას ითხოვს და ჩვენ მათთან ვისაუბრებთ, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ჩემთან კუბაზე არცერთ რესპუბლიკელს არ უსაუბრია, კუბა არ შემდგარი სახელმწიფოა, რომელიც მხოლოდ ერთი მიმართულებით დახმარზე მიემართება. კუბა დახმარებას ითხოვს და ჩვენ მათთან ვისაუბრებთ, მანამდე კი მე ჩინეთში მივდივარ, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, გამოცემაზე ჰილის ინფორმაციით რესპუბლიკელმა სენატორებმა დონალდ ტრამპს მოუწოდეს, რომ კუბა წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებისა თან თავი შეიკავოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მზადა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკი შეხვდეს მოსკოვში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი მტკიცებით სხვაგან მოლაპარაკებების გამართვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აქვს აზრი, თუ პროცესი სრულად დასრულდება. მის დასასრულებლად წერტილის დასასმელად ჯერ კიდევ ბევრი საშინაო დავალების შესრულება საჭირო აღნიშნა პესკოვმა. მისი ეთქმით, ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეიძლება ნებისმიერ მომენტში შეწყდეს, თუ კიევის საჭირო გადაწყვეტილებას მიიღებს.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 19 გრადუსთან ერთად იწვიმებს, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისშიც უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია, დღის მანძილზე 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმს, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: გაქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11510. 577-211515. Senna Auto.gr.
3: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან წერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი ქუსუდან თელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00.
5: Авто.
6: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: You never really wanted me.
1: Don't go. Don't go. Promus.

0: 2-23-80-09. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას ზანდობ.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio
4: Palitra. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 18:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ბეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ნუვა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ფირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: იპრინე ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.

0: ჩვენს გემოზე. ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული გემო ჩერი.
1: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Radio Bar 2 88 78 70.
4: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Представими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
5: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე საულმე კვარაცხელია გაგაცნობთ. დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოპერის თეატრი კონვერტ გარდენი პაატა ბურჭოლაძის გათავისუფლებას მოითხოვს. შესაბამისი განცხადება ბრიტანულმა გამოცემამ გარდიანმა გაავრცელა. კერძოდ, სახელმწიფო ოპერის თეატრი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრ კიმ სტრამერს მოუწოდებს, რომ ჩაერთოს პაატა ბურჭოლაძის საქმეში. სტრამერისადმი წერილში სამეფო ოპერის თეატრის კასტინგის დირექტორი პიტერ კატონა აღნიშნავს, რომ ბურჭოლაძე ისჯება როგორც გაფრთხილება მათთვის, ვინც ბედავს რეჟიმის წინააღმდეგ წასვლას. ბატონი ბურჭოლაძის წინააღმდეგ წამოწყებული ბრალდებები სრულიად შეთითხნელი და უკანონოა. მას მხოლოდ მართველი რეჟიმის მიმართ კრიტიკული პოზიციის გამო დევნიან. სამწუხაროდ, პაატა ბურჭოლაძე ამჟამად საქართველოში 100-ზე მეტ პოლიპატიმარს შორისა. ბოლო მშვიდობიანი დემონსტრაციის დროს 500-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, ხოლო 300-ზე მეტმა წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ განაცხადა. თქვენი ყურადღება და სოლიდარობა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ქართველი ხალხისთვის, რომელიც თავისუფლების, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული მომავლის შესანარჩუნებლად იბრძვის, წერს კატონი წერილში. ცალსახა ჩანს, რომ ახალი პატრიარქი ჯერ არ არის ის ავტორიტეტი, რომლის თხოვნამაც შეიძლება რაიმე შედეგი გამოიღოს. ამის შესახებ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული ზვია ცეცხლაძის მამამ, ზურაბ ცეცხლაძემ, შეწყალების თაობაზე საუბრისას პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. ზურაბ ცეცხლაძის განცხადებით საპატრიარქო იმ შემთხვევაში მიმართავს ხელისუფლებას პატიმრების შეწყალების თხოვნით, თუ იქნება წინასწარი შეთანხმება, რომ პატიმრებს იწყალებენ. გადაწყვეტილება მაინც პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ იქნება მიღებული. ქვეყანაში რეჟიმი იღებს და მიმართვა იმ შემთხვევაში განხორციელდება, თუ წინასწარი შეთანხმება იქნება, რომ შევიწყალებთ, მოგმართეთ. მიმართვა მიმართვისთვის, რომელიც შედეგს არ გამოიღებს, არაფრით დაიწყოს პატრიარქობა, არც ის არ იქნება სწორი. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ არაფერი შეიცვლება. გარკვეული პერიოდი მიმართვა არც მოხდება. ქვეყანაში არ არის მოცემულობა, რომ ცვლილებები მზად იყოს, განაცხადა ზურაბ ცეცხლაძემ. დააყენებს თუ არა ახალდარჩეული პატრიარქი აქციაზე დაკავებული პირების გათავისუფლების საკითხს, დღეს ამ შეკითხვას ჟურნალისტებთან წმინდა სინოდის წევრებმა უპასუხეს. მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტი ილარიონი ვარაუდობს, რომ ახალდარჩეული პატრიარქი დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლების თაობაზე საკითხს დააყენებს. მე არ მაქვს ინფორმაცია, მგონი გადაიხედება, ახალი პატრიარქი ამის თაობაზე დააყენებს საკითხს. მე დავუჭერ მხარს, განაცხადა მიტროპოლიტმა ილარიონმა. მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძის განცხადებით პატიმართა შეწყალება წერია და ეს ერთ-ერთი სათნოებაა. სათნოება დაწერილია, წიგნი უნდა წავიკითხოთ, იქ რაც წერია უნდა შევასრულოთ. პირადად, როგორც ქრისტიანი, რა თქმა უნდა, მხარს ვუჭერ, ყველა პატიმარს უნდა მივხედოთ, ასეთია, ასეა დაწერილი, აღნიშნა მიტროპოლიტმა ანანია ჯაფარიძემ. პატიმრების შეწყალების მომხრეა ბელგიისა და ჰოლანდიის ეპისკოპოსი მეუფე დოსითეოსი, როგორც მან აღნიშნა კათოლიკოს პატრიარქ ჟიომე სამეს, დრო უნდა მიეცეს. მის უწმინდესობას რაღაც დრო უნდა მივცეთ. ჩემი პოზიცია არის ის, რომ ქრისტე სიყვარული ყველას უნდა მისწუდეს, უნდა იყვნენ შეწყალებულნი, განაცხადა მეუფე დოსითეოსმა. ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტის მეუფე ისაიას განცხადებით ეკლესიის პოზიცია, რომ ციხეში არავინ იჯდეს. ეკლესიის პოზიცია არის, რომ ციხეში რომ კაცი არ იყოს, უმჯობესია. ღვთის მადლით ალბათ მოახერხებს ეკლესია რაღაც შუამავლობას, აღნიშნა მეუფე ისაიამ. ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტ მეუფე დანიელის თქმით, საერთოდ შეწყალება ქრისტიანული სათნოება და იმედი აქვს, რომ შესაძლებელია ასეთი რამ განხორციელდეს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც თავის შეცდომას მოინანიებს, შეიძლება რომ იყოს შეწყალებული, განაცხადა მეუფე დანიელმა. შეუძლებელია უფლის განზრახვის ამოცნობა და პასუხის მოძიება კითხვაზე, თუ რატომ დაუშვა ღმერთმა, რატომ ინება ასეთი დიდი მადლის და მსახურების ტვირთვა ჩემზე, თუმცა კი გაცნობიერებული მაქვს მისი პატივიც, სიდიადეც და სიმძიმეც. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა მთიანეთის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიომე სამემ ამის შესახებ პატრიარქის სტატუსით წარმოთქმული პირველი ქადაგებისას განაცხადა. როგორც კათოლიკოს პატრიარქმა აღნიშნა, ახლა განსაკუთრებით გრძნობს რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო
კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს თავრობის გზა. ამ წუთებში განსაკუთრებით ვგრძნობ რაოდენ ეკლიანი და რთული იყო ჩვენი დიდი სულიერი მამის კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მწყემს თავრობის გზა, როგორც მორჩილდა მოყვარულ შვილებს, გვმართებს, მოვუფრთხილდეთ მის სულიერ მემკვიდრეობას და გავაგრძელოთ მისი გზა. გზა ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის მსახურებისა. ერთგულებით ვიშრომოთ ეკლესიისა და რწმენის განსამტკიცებლად, ხალხში სიყვარულის განსამრავლებლად, ერთობისა და მშვიდობის დასამკვიდრებლად, აღნიშნა პატრიარქმა შიო მესამე. ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი ავრცელებს მიმართვას, რომელიც საქართველოს ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე წასაკითხად დაიწერა მიმართვა გარდაცვლილი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის წმინდანად შერაცხვის საკითხს. ეხება მიტროპოლიტი ნიკოლოზი მიმართავს თხოვნით წმინდა სინოდს მღვდელმთავრებს, რომ არ გადადონ უწმინდესის და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის წმინდანად შერაცხვა. მოვიდა დრო მიმართოთ საფრანგეთის პროკურატურას საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილის საერთაშორისო კონვენციური დანაშაულების ჩადენისთვის პასუხისგებაში მისაცემად. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა ის საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ქვედა პალატის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მიღებულ რეზოლუციას გამოეხმაურა. გუშინ საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ქვედა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც გმობს საქართველოს მთავრობის არალიბერალურ და ავტორიტარულ რეგრესთან ხაზს უსვამს ივანიშვილის ნეგატიურ გავლენას ქვეყნის პოლიტიკურ ინსტრუმენტებზე. რეზოლუცია შეიცავს მოთხოვნას, რომ საფრანგეთის მთავრობამ განიხილოს ბიძინა ივანიშვილისთვის ადრე მინიჭებული საპატიო ლეგიონის ორდენის ჩამორთმების საკითხი, ასამბლეა მხარს უჭერ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს, დე-ფაქტო შეჩერებას მანამ, სანამ ქვეყანა არ დაუბრუნდება დემოკრატიულ ღირებულებებს და არ ჩატარდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები, წერს ნიკა გვარამიას სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ 68-28 წინააღმდეგ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც გმობს საქართველოს მთავრობის ავტორიტარულ სვლას, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვას და მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას. ამასთან რეზოლუცია მოუწოდებს საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობას საჯაროდ დაგმოს უცხოური ჩარევა, განსაკუთრებით რუსეთის რეჟიმის გავლენა საქართველოს პოლიტიკურ ინსტრუმენტებსა და ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილზე. ამასთან რეზოლუცია საფრანგეთის მთავრობას ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ მიზნობრივი სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებს.

უკრაინის პროკურატურა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის ანდრეი ერმაკისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებასთან გირაოს შეფარდებას ითხოვს. ამის შესახებ უკრაინის სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ კლიმენკომ განაცხადა. ინფორმაციას ამის თაობაზე უკრაინული მედია ავრცელებს. აქვე შეგახსენებთ, უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ და სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა პროკურატურამ ანდრეი ერმაკთან დაკავშირებით საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარეს. მოგვიანებით ერმაკს ოფიციალურად აცნობეს, რომ ეჭვმიტანილია კიევის მახლობლად ძვირადღირებული სამშენებლო

ლების შესრულებაა საჭირო, აღნიშნა პესკოვმა. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია შეიძლება ნებისმიერ მომენტში შეწყდეს, თუ კიევის საჭირო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 20 ხვალ დაბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 13 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. დასავლეთიდან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 19 გრადუსთან ერთად იწვიმებს, ხოლო მესტიაში 17 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია, დღის მანძილზე 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოშიც წვიმს, გორსა და ცხინვალში 21, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსია, ბორჯომში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში 22, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და უმეტესად წვიმიანი ამინდი 21 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316 ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senna-auto.gr.
3: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09.
1: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-21-15-15. KGM.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი რუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45. ეკონა
0: რადიო ბარ 2-18-78-60.
1: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აგრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ორი 88 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევროკი 3 ლარი და 16 თეთრი. ირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 61 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: გასაოცარი სილამაზის დღეები. ეწვიეთ სუფთა სახლს 14 და 15 მაისს. მიიღეთ დამატებით 20, ჯამში კი 50%-ამდე ფასდაკლება თავისმოული საშუალებებისა და დეკორატიული კოსმეტიკის სრულ ასორტიმენტზე.
2: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიჭ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე.
7: авто
8: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: авто რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: авто რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиникის დროით 22 საათია.
9: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ფინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio 2 18 18 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა

0: ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGF.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი-ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან, უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
5: 16-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: Radio 2 88 78 60.
7: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
9: ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზე

0: 0-23-83-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: ახალი ლიტერატურული პროექტი ამბიდან წიგნამდე. უნიკალური შესაძლებლობა და გზა საკუთარი ისტორიებიდან ლიტერატურული ტექსტის შექმნამდე. პროგრამას გაუძღვებიან მწერალი და რეჟისორი ბესო სოლომონაშვილი და ფსიქოლოგი ფსიქოთერაპევტი გუსუ დანთელია. პროექტში მონაწილეობა შეუძლიათ ქალებს, რომლებიც მზად არიან უსაფრთხო გარემოში გააცოცხლონ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ამბები და საკუთარი უნიკალური ისტორია მხატვრულ ნაწარმოებად აქციონ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45.
0: 2-18-68-60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 13 მაისს დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი ღირს ევროპის 3 ლარი და 16 თეთრი. ირვანქა 3 ლარი და 65 თეთრი, 100 რუბლი

0: 0 2 23 80 09.
1: გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება. სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilici.
3: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიტ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 ვიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: Korea genuinely made. ლეგენდარული ყველგან მაღალი რექსტონი. უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ მხოლოდ სენა ავტოში. გარანტიით და განვადებით. დაგვირეკეთ 577-81-15-15. KGM.
3: ასთექსმეტი 006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ასთექსმეტი 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 016006.
4: Radio Bar 2 88 78 60.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-11-15-10. 577-11-15-15. senaauto.gg.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ორი 28-18-68-70.
1: პრესტაიმი დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსახურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. მომავალ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-89-09.
1: Radio Bar 2-18-68-60.

შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.